0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No ollaanko enkeleitä toisillemme?
2: Niin totta, niin kuin Jope Ruonan sun laulussa.
1: Niin.
2: Mä en ole käynyt enkelihoidossa enkä enkeliterapiassa, ne lienee sama asia, mutta sen sijaan meillä Radio Rockissa oli kerran vieraana tällainen, oliko hän nyt sitten amerikkalainen vai englantilainen vai irlantilainen, joka tapauksessa alan suuri kuru Lorna Byrne.
1: Okay.
2: Ja hän näki meidän Radio Rockin studiossakin, niin oliko siellä 17 enkeliä vai? Siis se oli ihan häkellyttävä määrä, mitä mä en nähnyt ollenkaan. Se oli kyllä erikoista. Ja
1: mitä tässä enkelihoidossa oikeastaan tapahtuu?
2: Ei mitään käsitystä. Siis tämä on juuri se, kun pitäisi nyt vaan mennä sitten enkelihoitoon, niin, että tietäisi, millä tässä nyt naureskelee, mutta kun mä en nyt välttämättä rahaa halua tähän tuhlata. Mulla on jäänyt vaan tämä Lorna Byrnen vierailu mieleen. Oliko hän Lorna Byrne? Joku tämän tyyppinen joka tapauksessa. Tästä on kymmenisen vuotta aikaa ja kyllä siinä vähän oli siis, jollei tätä, jos tämä haastattelu olisi tehty suomeksi, tämä olisi siis englannin kielellä, jos tämä haastattelu olisi tehty suomeksi ja olisin pystynyt olemaan omalla äidinkielelläni semmoinen normaali, vapautunut oma itseni, niin se olisi ollut kyllä tuomioksi, koska naurussa, siitä olisi tullut loppua. Mutta nytkin joutuisi karppaamaan englannin kielellä, niin paljon siitä keskittymisestä meni nimenomaan tähän englannin kielen käyttämiseen.
1: Joo, se vähän kyllä muuttaa, ja kun toisella kielellä operoi, niin ehkä siitä omia äänenpainoja, ellei nyt ole aivan niin kuin stubbimaisen taitava, joka puhuu 8 kieltä.
2: Niin, kyllä jo 8, mitä hän on myöntänyt puhuvansa.
1: Niin.
2: Kyllä niitä varmaan enemmänkin on. Sitten on tietysti yksi uskomushoito, mitä me emme ole vielä tässä ottaneet esille, joka on monille semmoista hauskaa viihdettä, mutta jotkut ottavat tämänkin tosissaan, astrologia.
1: Joo, ja se on ollut jo hyvinkin pitkään jonkinlaisessa muodissa. Eikö jo 90-luvulla ollut näitä tämmöisiä astrologipuhelimia, johon sai soittaa näitä numeroita? Kyllä mä olisin mieluummin seksipuhelimeen soittanut.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Valmennusbisneksen parissa ja nyt sitten tulin tuossa pari kuukautta sitten Suomeen promomaan tosiaan tuota just julkaistua Leijonakuningatar-kirjaa ja samalla on nyt sitten pelannut naisten liigaa tuossa HPK:ssa ja vähän ehkä mietin nyt kun toi kirja on ulkona, että mitä sitten elämällään seuraavassa keksisi, että tästä ehkä voi tulla vähän tämmöinen itsensä tutkiskelu ja itsensä etsimisvuosi, kausi, talvi.
3: Joo. No niin, mutta varmaan vuosi on kuitenkin vielä jäljellä, jos sille päälle ryhdyt, eikö näin?
2: Joo, tosiaan maajoukkoura on lopetettu virallisesti ja siitä reppustaan kaikki eväät syöty ja maajoukkoille näin mitään annettavaa, että se oli huikea 17-18 vuoden kokemus ja ei jäänyt kuin lämpimiä muistoja siitä taskuun, mutta nyt on sen suhteen aika kääntää sivua, mutta tosiaan ensi syksynä olisi alkamassa uusi puhtaasti ammattilaisliiga Pohjois-Amerikassa maailman parhaille pelaajille, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä mun pitää käydä kokeilemaan, että riittääkö paukut sitten vielä sinne sarjaan.
3: Se kuulostaa aika upealta kyllä. Hei, mennään vähän sun nuoruuteen. Sä tosiaan nuorena niin pelasit pääasiassa poikien kanssa ja mä oon käsittänyt näin, että koska sä tartit vähän kovempaa vastusta, niin onko se muokannut jotenkin sun niin pelitapaa tai pelityyliä?
2: No ei välttämättä pelitapaa, pelityyliä, mutta kyllä se niinku luonnetta vaatii aika paljon, että tyttönä pärjäsi ja poikien kanssa, että ei niinku pystynyt antaa periksi ja piti aina todistaa, niinku, että pärjää ja halusi olla paras. Et niinku, siihen aikaan kuitenkin maalivahtipeli, nyt jos katsoisi jotain nauhoja, niin onneksi on kehitetty sit yhteiskunnan mukaan, että sehän on niinku ihan yyperteknistä verrattuna siihen aikaan, oltiin vaan niinku puhtaasti atleettisia ja syöksyttiin ja taisteltiin sen kiekon puolesta ja nyt se perustuu enemmän sit melkein jo fysiikan lakeihin ja teknisyyteen ja tietysti henkiseen puoleen, mistä jutellaan myöhemmin, mutta ehkä se kyllä se luonne ja periksi antamattomuus ja kilpailuhalu niin kuin sitten syntyi siellä, kun poikien kanssa pelasi ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla olisi mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
3: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
2: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistunut se reitti niin kuin huipulle.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Joo.
6: Tässähän oli semmoinen, ehkä saatat muistaa siitä, nyt on jo jokunen vuosi, ehkä jopa pari vuosikymmentä aikaa, kun Helsingissä Hakaniemen torilla tämä Skepsis ry päätti tehdä tempauksen, jonka he sitten toteuttivatkin. He yrittivät joukkoitsemurhaa homeopaattisilla lääkkeillä, mutta kukaan ei kuollut.
5: Kuulostaa kuitenkin uhkarohkealta yritykseltä.
6: Joo, siellä oli Skepsis ry:n aktiivit, taisi muuten tuohon aikaan Skepsis ry:n puheenjohtajana olla sarjakuvataiteilija Pertti Jarl, hänhän on ollut hyvin aktiivinen, siis Fingerbori-sarjakuvapiirtäjä, hänhän on ollut hyvin aktiivinen Skepsis ry:n toimissa.
5: No hänellä on kyllä sopiva viistohuumori, pidän kyllä. Kuulosti myös ensinnäkin vähän semmoiselta, kun Arto Paasilinnalla on tämä hurmaava joukkoitsemurha kirja, josta Ere Kokkonen on sitten myös tehnyt filmatisoinnin. Ja Ere Kokkonenhan vaikutti, mikä ei liity tähän mitenkään, niin pitkään siinä Areenatalossa ja Areenateatterissa Hakaniemessä, niin hänen olisi pitänyt olla siellä filmiryhmän kanssa taltioimassa hurmaava joukkoitsemurhayritys.
6: Joo, homeopaattinen joukkoitsemurha, mutta tosiaan tässä ei kukaan kuollut, mutta sitä en tiedä tosiaan, että tuliko jollekulle sitten vähän vatsanpuruja tai huonoa oloa tai sen tyyppistä niistä saattoi sitten aiheutua, mutta ainakin henkilövahingoilta pahemmilta vältyttiin. Skepsis ry:hän on sellainen taho, joka, onko se nyt sitten luvannut huomattavan rahasumman vähän tämän amerikkalaistaikurin, nyt taitaa olla edesmennyttä James Randi. Hänhän oli myös hyvin, hyvin skeptinen ihminen, niin kuin useimmat taikurit muuten ovat.
5: Niin taitaa olla jo.
6: Niin tämä Randi taisi luvata jopa $1,000,000 sille, joka pystyy valvotuissa olosuhteissa tuottamaan yliluonnollisen ilmiön, mutta Randin rahat säästyivät ja Skepsis ry:kin on luvannut jotain, mutta vielä ei ole kukkarolle tarvinnut mennä.
5: Se on aikamoista härkkimistä tavallaan tuommoiseen ampiaispesään toi Skepsis ry:n toiminta.
6: Se on todellakin sitä ja hän, joka vuosihan heillä on tällaisia palkintoja, mitä he jakavat ja muun muassa homeopatia on tainnut saada jossain vaiheessa Skepsis ry:n no mikä tämä palkinto nyt sitten virallisesti nimeltään onkaan. Ja sitten jossain vaiheessa sai myöskin, joka sekin minusta oli ihan uskomushoitoa, aivan täyttä huuhaata, oli sellainen joku ihme tasapainojuttu se oli. Siinä oli jotain tämmöisiä...
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Supla.fi/Kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: No, mä vähän olin jo aavistavina, niin kuin tuosta aloitit, että tämä liittyy suomalaiseen kansanperinteeseen. Joo, siis kuppaus kuulostaa mielenkiintoiselta. Mä oon vaan sillä tavalla veriherkkä, että mä en taida itse oikein sellaiseen uskaltaa. Niitä ei paljoakaan enää niitä paikkoja ole. Helsingistä taitaa löytyä pari paikkaa, josta kuppausta olisi mahdollista saada, mutta mulla ei ole oikein käsitystä, mitä sillä edes yritetään.
2: No kai se idea siis sinänsä tässä kuppaamisessa on se, mä oon sitten tuossa Harjutorin saunassa, jossa olen käynyt, en nyt kovin aktiivisesti, mutta silloin tällöin saunomassa ja tykkään paikan ilmapiiristä kovasti, niin mä oon joskus katsonut, kun siellä sitten siinä pesuhuoneessa pesijätär tai kuppaaja teki tämmöistä käsittelyä jollekin herralle. Mies makaa siis, tai nainen, miten vaan, mutta tässä tapauksessa oli mies, joka makasi vatsallaan siinä hoitopöydällä tai tämmöisellä kivipenkillä tavallaan. Ja tämä sitten, tämä hoitajahan pistää tämmöisellä pienellä vasaralla selkään pieniä pistoja tai reikiä ja siihen laitetaan sitten tämä imukuppi. Vanhan perinteen mukaisesti mun mielestä se idea on jotenkin se, että paha veri poistuu sitten kehosta, eli siirtyy siihen imukuppiin. Sittenhän se on tavallaan vähän hurjan näköistä, kun se veri on siinä sen selän päällä ja sitten se totta kai pestään vesiletkulla ja ehkä harjallakin veke siitä. Mä en oikein tiedä, että uskonko mä, että musta poistuisi jotain niin kuin pahaa verta siinä, mutta ajattelin vaan, että kokemuksenahan se olisi ihan mielenkiintoinen. Mä uskon, että mä siinä jotenkin erityisesti parantuisin tai mitään sellaista, mutta mä ajattelen, että joskus voisin ostaa sieltä lisäpalveluna, ikään kuin selänpesun ja kuppauksen sitten siinä.
1: Tämä kuulostaa kieltämättä hyvin mielenkiintoiselta, mutta niin kuin totesin, niin mulla on tämä veriherkkyys vähän sellainen, että en ole ihan varma uskallanko mennä. Mutta mitä tulee sitten tämmöisiin pistoksiin, niin mulla ei ole ihan tarkkaa käsitystä, miten akupunktioon suhtaudutaan. Jossain vaiheessa silloin 80-luvulla mun lapsuudessa kautta nuoruudessa. Se oli hyvinkin suosittu ja kyllä kai sitä edelleenkin.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.
4: Someone told me long ago, there's a calm before the storm.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Valikoitusta on rintauinti niin kuin laiksi.
2: Mä en ole sitä koskaan oikein niin kuin loppuun saakka päässyt omassa päässäni mietittyä, että miksi se rintauinti just rupesi olemaan. Mutta mä muistan semmoisia, kun sitä sitten pikkupoikan pohti, että onko se vapaauinti vai perhosuinti. Ja totta kai ne oli niin kuin enemmän äijien lajia mukamas ja toi. Mutta sitten äitini on sanonut mulle joskus, että kun kaikki on vapaauintiin, niin uisi saa vaikka rintauintiin. Ja siitä sitten varmaan jollakin tapaa lähtenyt.
1: Joo, sä mainitsit jo ton M-Bronssin 2013 kisoissa, mutta jos mennään siitä vuosi taaksepäin, niin sä 2012 vuoden olympialaisissa olit sanonut, että Rios sitten olympiakultaa. Ja tästä ilmeisesti sait kuulla sit aika paljon ja jonkun verran nosti paineita myös.
2: Joo, silloin tuli tosiaan, kun se ura oli ollut siihen pelkkää nousukiitoa ja homma toimi. Joka kesä tuli uusi ennätys ja uusi Suomen ennätys siinä 200 metrin rintauinnissa ja Lontoon olympialaisissa olin siellä 17, että 16 olisi päässyt jatkoon, mutta se 17 siellä oli

0: mun niinku enemmän kuin voitto. Ja toi uusi Suomen menetys taas siihen kisaan. Ja toi, en mä tiedä, mä olin laskenut päässäni, että pari sekuntia per vuosi, niin Riossa ollaan sitten niinku olympiakultamitalilla. Ja se lause tuli heitettyä siinä sit haastattelussa sen Lontoonin jälkeen. Ja toi, kyllähän siitä sitten niinku, siitä tuli jonkun verran kuultua siitä jälkikäteen, että siinä sitten sai sen seuraavan vuoden sai aika kovasti kuulla sitä, että apina otettiin reppuselkään ja sitä ihan helpolla sieltä ravistella pois. Et totta kai ne pyyhkiytyi sitten siihen 2013 vuoteen mennessä, kun tuli se M-bronssi voitettu, mutta helpommaksi ei silti mennyt senkään jälkeen.
1: Mä voin siinä mielessä niin tosi hyvin ymmärtää sua, kun mä oon itsekin ollut aina semmoinen, että mä oon tosi...
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Parannusvaikutusta.
3: Joo, tämä onkin muuten hyvin vaikea tilanne. Tiedän lääkäreitä, jotka flunssassa ollessaan niin käyttävät hunajaa vähän samoin perustein kuin minä. Että se auttaa, mutta sillä lienee sitten jonkunnäköinen lumevaikutus. Lääkärit myöntävät tämän ihan itsekin, että kyllä he tietää, että mikään tiede ei ole pystynyt tällaista todistamaan, mutta otetaan nyt kuitenkin, että onko tämä nyt todellisuudessa uskomushoitoa vai ei, vaan pitääkö meidän sitten ruveta puhumaan energiahoidoista, reikihoidoista, mitä nämä nyt ikinä ovatkaan, joista aika jo julkisuudessa keskustellaan varsin voimakkaaseenkin sävyyn ja puhutaan puoskaroinnista ja tämän tyyppisestä, että missä on se raja vai onko sellaista rajaa ylipäätään edes vedettävissä?
2: Niin, ja vedetäänkö me se raja siihen, että sellaisiin hoitoihin, joissa esimerkiksi raha vaihtaa omistajaa niin, että menet jonnekin vastaanotolle tai joku tulee sun kotiisi tekemään sinulle jotain, mitä lienee käsittelyä ja

0: faktat siitä, ja siitä on sitten luvattu jotakin oikein selviä terveysvaikutuksia. Mä muuten nyt tajusin tässä puheessa, että onko nyt vihdoin se mahdollisuus, että tällä jaksolla miehet, jotka muistavat, nousevat todellisen tämmöisen some-targetoinnin tai tällaisen jonkinlaisen maalittamisen kohteeksi.
1: Se on täysin mahdollista. Tämä ei ole kuitenkaan tarkoitushakuista.
0: Ei niin.
1: Mulle tuli vähän sama tässä mieleen nyt, kun on muutama minuutti jaksoa tehty. Koska kokemus on osoittanut varsinkin, kun tuolla radiossa, jos vähänkin aihetta liippaa, eikä tarvitse kovinkaan läheltä edes liipata, niin kyllä se palaute tulee varsin herkästi. Ja pystyn itse asiassa yhteen ihmisen, ja jos nyt mennään tosiaan siihen, kun raha vaihtaa omistajaa, niin yhteen ihmiseen liitetään hyvin paljon niin positiivisia kuin myöskin sitten negatiivisia mieleyhtymiä, ja näin koskaan tunnu olevan tasapainossa. Hänen nimensä Antti Heikkilä.
0: Totta.
1: Hän on ortopedi, korkeasti koulutettu lääkäri, siis erikoislääkäri, mutta ei ole ortopedin töitä vuosikausiin, oikeastaan vuosikymmeniin tehnyt. Sen sijaan hänellä on tämä ravinto.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Modernin kantrimusiikin koti. Kantri Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
1: Mulla ei ole tietoa, että se on silleen hyvin jotenkin jäänyt vähän paitsio mun mielestä viime vuosina.
0: Joo, on ehkä tullut niin paljon näitä uusia trendejä, että akupunktiosta ei niinkään paljon puhuta, että tämä neulahoito, eikö se Kiinasta ole lähtöisin?
1: Kiinasta on, joo. Kiinalainen lääketiede, joka siis oikeasti on kehitetty joskus 1900-luvun alkuvuosina. Mulla on aina ollut se käsity jostain 1100-luvulta, mutta ei. Siis sehän on oikeasti varsin tuoretta vielä.
0: Joo, ja toinen tietysti tämmöinen vähän vastaava on tämä homeopatia, joka on ollut sitten jo todella pitkään harjoitettua ja ei ehkä niin trendikästä myöskään.
1: Mutta homeopatialla oli kova nouseva ja alati nouseva trendi tuossa 2000-luvun alkuvuosina, jo 90-luvulla. Silloin mun mielestä alkoi katukuvaan Turussakin ilmestyä parikin tällaista. Alkuun ne olivat homeopaattisia apteekkeja, mutta siitä taas sitten apteekkariliitto närkästyi, niin nämä muuttuivat homeopaattisiksi apiteekeiksi.
0: No se oli sitten kirjoitusasultaankin aika lähellä.
1: Se oli aika lähellä, mutta se kuitenkaan sitten, tai no se nyt tässä tapauksessa hyväksyttiin. Eli ymmärrän kyllä sen, että kun puhutaan apteekista, vaikka siinä on etuliite homeopaattinen apteekki, niin se antaa kuluttajalle vähän toisen tyyppisen mielikuvan, mikä on oikea apteekki, josta siis saa reseptilääkkeitä, joita ovat lääkärit määränneet, ja saa käsikauppalääkkeitä, jotka ovat 10 vuoden jonkunnäköisen niin kuin lääkekehityksessä puhutaan käsittääkseni faaseista, eli ensin kehitetään lääke ja sitten on vielä pitkä matka siihen toiseen faasiin, jossa voidaan testata eläimillä, ja sitten se ihan viimeinen faasi on se, että voidaan ihmisillä testata. Niin ymmärrän kyllä, että apteekkialalla närkästyttiin, että nyt tällaisia homeopaattisia tuotteita tuodaan apteekki-nimikkeen alle.
0: Mutta eikö näissä usein ole tämmöinen jotenkin ajatus, että joo, mutta näitä tuotteitahan on jotkut alkuperäiskansat käyttäneet jo vuosisatojen, ellei vuosituhansien ajan, eli nämä on ikään kuin testattuja.
1: Just näin.
0: Eikö tämä ole se myyntipuhe, että lääketeollisuus tekee mitä tekee ja vaan haluaa maksimoida osakkeenomistajien voitot?
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista. Supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Country Radio.
4: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, he began to speak.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Kerro vähän tästä tilanteesta ja mitkä ne haasteet oli siinä?
2: Joo, silloin tuli vielä, silloin 2019 olen kokenut viimeisen pettymyksen niin sanotusti arvokilpailuissa. Et kondissa oli ihan hyvä. Silloin siinä on varmaan monta tekijää, vähän oli välilevy kanssa, oli pieni ongelmia. Mut käytännössä ne verryttelyt, mitkä tehdään aina ennen toi starttia, tai ennen kisastarttia tehdään verryttelyt, niin ne meni kovempaa, mitä esimerkiksi viime vuonna sitten Tokios meni. Kertoo siitä, että kondissa oli kova ja 2019, mutta se oli silloin, kun viimeisen kerran oli siellä calling roomissa yksi tietyssä tilanteessa ja niin kuin aina. Ja toi, en mä tiedä, jotenkin kroppa helahti veltoksi ja tuntui, että jalat rupesi painaa, niin kuin, että ne olisi jossain betonia kiinni jääneet. Et se oli niin kuin, ja siitä sitten, en mä tiedä, kun ei keksinyt siihen tilanteeseen mitään ja sitten vaan tuohon homma mennään ja starttipalliin, kun lähdettiin, niin toi reaktio ei ollut semmoinen, mitä se siinä kohtaa kuuluu olla. Et ne on kumminkin kymmenyksistä puhuttiin siinä kohtaa, niin toi, se on ihan liikaa. Et se jotenkin vaan niin kuin kroppa veti ihan veltoksi ja mieli veti maahan siinä kohtaa, kun käveltiin sieltä calling roomista ihan starttipallin väliin, niin tiesi, että tämä peli on niin kuin pelattu niin kuin sitä pelataan.
1: Oliko siinä niin kuin semmoinen fiilis, että te ette vielä Aapun kanssa ollut kerennyt tavallaan niin kuin saada niitä harjoitteita niin kuin toimivaksi asti, vai oliko se joku ihan niin kuin semmoinen asia, mitä ei tiedä, että mistä se johtuu?
2: No joo, tämä AFT tapping on varmaan tullut oikeastaan todennäköisesti. Mä en ole ihan tarkkaan muistettu, että mä luulen, että me ruvettiin tekemään sitä vasta just tämän sortumisen jälkeen. Et mä olin ehkä siihen asti ollut vähän vastaa kaikkea tämmöistä, ja sitten me otettiin se käyttöön, että saadaan just se, niin kuin se mielen rauha ja se hyvä flow-tila siihen kehoon, niin toi, niin me otettiin vähän, mulla on semmoinen muistikuva, että se on otettu vasta siinä kohtaa käyttöön.
1: Joo. Jos mennään tuosta pari vuotta taaksepäin, niin sulla tosiaan 2013 siis MM-mitali. Joo. Ja sen jälkeen siis tosi pitkä jakso, ettei tullut niin kuin merkittävää tulosta. Ja 2017 vuonna sulla vaihtui sekä valmentaja, että sitten tuli tämä henkinen valmentaja.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: No joo. Mä katselin tätä Ylen ihan mainiota Suvikset, kun se oli suviseuroista kertovaa ja nuorten suviseuroilla kävijöiden elämää kuvaavaa ohjelmaa. Ja siinä juurikin tämmöiset nuoret miehet puhuu sitä, että kun vähän jännittää mennä naimisiin ja sitten päästä sitten aloittamaan se yhteinen elämä. Niin just tajusin sen, että sehän on ennen ollut juurikin normi, että se on juuri noin mennyt.
2: Joo, vanhollisteudellisessa piireissä olen käsittänyt, että nimenomaan nämä suviseurat, se on se paikka, jossa nuoret kohtaavat toisiaan ja siellä tehdään nämä ensimmäiset pariutumisriitit, joskus 15-16-vuotiaana ja sitten jotakin vuosia myöhemmin mennään naimisiin. Ja ainakin se on tavoitteena.
1: Joo.
2: Niin se tosiaan tuntuu aika hurjalta, että päästään aloittamaan se yhteinen elämä, kun se oma elämäkään ei ole oikeastaan vielä missään vaiheessa.
1: Niin. No mitäs nämä maallisemmat sitten hääperinteet, kuinka tärkeänä sä pidät esimerkiksi tällaista riitinomaista tapaa hakea viinat Virosta?
2: Mietinkin, että mikä tämä kysymys tulee olemaan, mutta sehän kuuluu jotenkin nykyään asiaan, että jos ei Tallinnan satama-alueelta R-alkosta tai Super-alkosta viinaa käyty ostamassa, niin mitkä häät ne oikein sellaiset on? Mutta no siis se kuuluu asiaan ja se on edelleenkin varmaan hyvin kannattava toimintaa, jos paljon ostaa ison lastin, niin kyllä siinä varmaan useita satasia säästää. En tiedä, tämä ei ole ikinä ollut mulle ajankohtaista, mutta se tuntuu olevan yksi suomalaisia modernin ajan hääperinteitä, joka on tässä 2000-luvun aikana tullut.
1: Ja se on tässä just tässä Unelmahäät-ohjelmassa kuvattu moninkertaisesti se homma. Myös nykyään tuntuu olevan ainakin tuossa ohjelmassa silloin tällöin perinteenä se, että ollaan jo aika päissään ihan siellä vihkimisessä. Että siellä on nähty mun mielestä aika rajujakin jaksoja sellaisia, joissa Sulhanen bestmanien kanssa viettää sen viimeisen illan kämpillä ja ehkä lähdetään paikalliseen.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mm. Isältä isän hyväksymälle aviomiehelle. Omistajuudestahan tässä on kysymys.
3: Joo, niin jos me näistä hääperinteistä puhutaan, niin voidaan tavallaan erotella kaksi asiaa. On nämä tämmöiset hauskat hääperinteet, jotka liittyy tähän nykyaikaiseen juhlimiseen, jota varsinkin unelmahäät, satuhäät ohjelmassa ansiokkaasti kuvataan. Ja sitten on tällaiset ikiaikaiset, vähän kirkollisetkin perinteet, kuten se, että kummin päin siellä kirkossa seistään alttarilla. Joskus muuten luin sellaisen, että tämä sulhanen on sitten vasemmalla puolella, jotta hänellä on tavallaan oikea käsi vapaana tällaisia sotajoukkojen hyökkäyksiä vastaan. Että hänellä on ikään kuin tämä asekäsi tässä.
2: Niin totta. Mä en ole tollaista tajunnutkaan, mutta siinäkin on tosiaan tarkat säännöt, miten sulhanen tässä asettuu. Ja olen ollut sellaisissa häissä, jossa sulhanen asettui aivan väärälle puolelle ja tunnelma jollain tavalla onnistui sitten menemään pilalle, kun joku siitä sitten huomautti. Mm. Että harras ja hieno romanttinen tunnelma. Se oli sitten kuin muisto vain. Tarkoitan siis nimenomaan sitä, että ei siinä nyt mitään vikaa ole, jos sulhanen menee jonkun mielestä väärälle puolelle. Mutta se, että joku siitä keksii kirkossa huomauttaa, niin se on jotenkin tökeröä.
3: Ennen kuulumatonta suorastaan.
2: Ja tämähän myöskin sitten johtaa siihen, että häävieraathan asettuvat kirkossa, nimenomaan nyt puhutaan kirkkohäistä, asettuvat kirkossa paikoille, että sulhasen vieraat tulevat toiselle puolelle ja morsiamen vieraat toiselle puolelle. Ja jos tätä hyvin puritaanisesti noudatetaan, niin se näyttää

0: joskus aika surulliselta. Toisella on ihan hirvittävästi ystäviä ja sukulaisia, toisella ei juuri mitään.
1: Joo, siinä tulee vähän sellainen epäreilu fiilis, vaikka määrä ei laatua korvaa, mutta kuitenkin. Sitten tämä, mä en tiedä missä vaiheessa esimerkiksi, jos kirkkotapahtumasta puhutaan, niin tuli perinteeksi tämä riisin heittäminen ja tämän kunniakujan muodostaminen siihen kirkon portaille. Sitten taas tämä riisin heittäminen ilmeisesti ei nykyään ole enää oikein sallittua, koska linnut voivat ilmeisesti niin kuin pahoin.
0: Joo, tilallehan on tullut saippua kuplien puhaltamista ja
1: tähtisädetikkuja, jos ollaan talvihäistä.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.
3: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Tekemisen joka päivä uudesta ja mahtava mielikuva, noi Malmin kartanon portaat siinä kaikkinensa. Mikä sua tällä hetkellä tänään motivoi? Sulla on, kuten mistä aloitettiin, niin oli just se, että on paljon asioita ja muuta, niin mikä saa sut pomppaamaan ylös sängyssä? Mikä sua tänä päivänä motivoi?
5: Kyllä mun motivoi nimenomaan toisten ihmisten auttaminen. Et se on ihan ylivoimaisesti se syy, minkä takia mä innostuin tämän podcastin tekemisestä, koska mä saman tien tajusin, että nyt voidaan oikeasti ehkä konkreettisesti auttaa niitä nuoria urheilijoita tai ihan ketä tahansa. Kun sehän tässä on, että tavallaan nämä kaikki tekniikat, mitä tästä tavallaan niin kuin on opetettu ja mistä ollaan kerrottu, niin näähän sopii ihan joka ikiselle ihmiselle. Ei tarvitse olla urheilija, sä voit olla siellä työssä nämä sopii. Nämä sopii sun parisuhteessa, sun lasten kanssa elämisessä. Ja mä tajusin, että hei, että nyt oikeasti pystytään jollain tavalla auttaa ihmisiä. Että kaikessa, yrittäjyydessä, politiikassa, mediassa, kaikessa, niin mua motivoi ihan älyttömästi se, että hei, että mä haluan vaan niin kuin auttaa ihmisiä saavuttaa niitä omia tavoitteita, elää enemmän semmoista elämää, mitä he haluaa elää. Että meillä olisi niin kuin parempi olla täällä, niin se on semmoinen asia, mikä joka aamu niin tuo mulle fiiliksen, kun mä herään.
4: Upeeta. Mulla on sama motivaatiotekijä ja sitä varten on ollut ihan mahtavaa olla myös tässä niin kuin mukana näissä kaikissa. Ja kun sut tuntee ja tietää, niin on helppo uskoa, että se on juurikin noin. Ja miten iso vaikuttavuus tässä on ollut. On upeita jaksoja ja upeita mahtavia työkaluja jokaiselle arkeen. Ja niinhän se on. Meillä mieli on mukana kaikessa, mitä me tehdään. Et yhtäkkiä meidän kädet ja jalat ei vaan lähde kävelemään tai juoksemaan, vaan me mielessä laitetaan ne tekemään jotain. Ja sitä varten sen huomioiminen, kehittäminen ja tiedostaminen on niin isossa osassa. Ennen kuin mennään tuohon kysymykseen seuraavan jakson haastateltavalle, niin onko jotain, mitä haluat vielä nostaa, Mika, esiin tässä näistä aiheista, mitä tänään ollaan käyty läpi, motivaatiota, pettymystä, tavoitteita, asioiden ehtimistä ja jaksamista.
5: No ehkä semmoinen ajatus vielä tuosta.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Joo, ja sitten tämä hääpuvun pukeminenhan on aivan tuskaa tietysti esimerkiksi sellaisessa mielen ja kehon tilassa. Hikeä pukkaa joka huokosesta ja siinä tosiaan yritetään vähän loiventaa sitä oloa ja röökillä on käytävä taajaan siinä takapihan terassilla ja hikeä kuivaa siinä ja sitten lähdetään niin, että Bestman ajaa ja Sulhanen istuu etupenkillä joko Viron kaljaa tai sitten energiajuomaa hörppäilen, jotta päästään jonkinlaiseen kondikseen sinne Kirkonmäelle mentäessä ja pastori tulee vastaan, niin siinä sitten kalpeena tai sitten jo vähän semmoiseen uuteen nousuun päästyä, niin tätä pastoria tervehditään, moro.
2: Ja katsoja saa koko ajan vielä tässä vaiheessa siis jännityksestä hengittää, että mahtaako tai paremminkin pidättää hengitystä, näin niin päin, että mahtaako se kertoja ääni Ola Tuominen missään vaiheessa sanoa, viimein kaikki on hyvin. Mutta kyllä se aina sieltä on tullut.
1: Aina se sitten lopulta tulee, se viimein kaikki on hyvin hetki kaikkien näiden leikkien ja muiden jälkeen. Yksi perinne myös, joka on ehkä ennen ollut vahvempi, mutta nykyään on työn ja tuskan takana monilla, on tämä häävalssi.
2: Joo, nykyään se on korvattu häätanssilla, on milloin mitäkin amerikkalaisia slovareita, minäkin olen nähnyt, kun niitä on tanssittu. Se on ihan ok, tietysti jokainen tekee häistään oman näköisensä ja siinä ei ole mitään moitittavaa, ei tietenkään, mutta kyllä mä silti jotenkin kaipaisin sitä, että metsäkukkia tai jotain oikein kunnon häävalssi. Että miksi täytyy sellaisella slovarilla, jolla nyt sitten mennään jossain ravintola tanssilattiallakin, vaan nyt voisi mennä niin kuin oikein perinteisellä suomalaisella valssilla.
1: Jossakin tämmöisessä, nyt mä palaan taas tähän unelmahäät ohjelmaan, niin oli ikimuistoinen kohtaus kyllä, kun tämä Sulhanen jätti kesken tämän tanssin morsiamensa siihen, kun Nallin Kalliolle sanoi, vittu, tästä ei tule mitään, minä sanoin.
2: Ja siinä niissä häissä muuten viina virtas, mä muistan sen saman jakson.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, ja siis kyllähän tämä perinne on ollut voimissaan ihan siis siellä yli 70-luvulla, että mun vanhemmat ovat olleet 22 ikäisiä, kun ovat menneet naimisiin. Ehkä kaupungeissa oli vähän erilailla asiat, mutta maaseudulla toimittiin tällä tavoin.
2: Joo.
1: Ja se oli myös keino ylipäätään muuttaa kotoa pois. He olivat 22, kun menivät naimisiin, 23, kun minä synnyin, eikä se ollut sinä siihen maailma-aikaan mitenkään tavattoman nuori.
2: Ei, ja sitten myös tosiaan keino muuttaa kotoa pois niin usein niin, että molemmat muuttavat vanhempiensa luota sitten ensimmäiseen yhteiseen kotiin. Eli ei ole mitään tämmöisiä sinkkukämppiä ollut siinä välissä.
1: Juu, ei todellakaan ollut, ei. Ja sitten muistan sellaisenkin ajan, kun sitten 10 vuotta myöhemmin, kun itsekin olin jo olemassa ja tosiaan palataan näihin mun tätini häihin vuonna 1983, niin jo vuotta aikaisemmin hän oli muuttanut miehensä kanssa yhteen. Ja tämä olikin minun isoäidille valtavan työn ja ponnistelun takana ymmärtää tällainen avoliitto.
2: Susiparina ruvettiin elelemään.
1: Joo, ja se sisälsi myöskin sellaisen, kun mentiin heille kotiin sitten katsomaan, minkälainen on tämä heidän uusi kotinsa, ja isovanhempanikin olivat siinä sitten mukana, niin siinä käytettiin vähän tämmöistä valhetaktiikkaa, eli isoäidille näytettiin, että joo, että tässä on sitten tämä sohva, että tässä tämä mies sitten niin kuin aina menee niin kuin nukkumaan. Ja puoliso on vaan tässä isossa parivuoteessa yksin sitten. No, mammalle se meni, tai en minä tiedä, tuskin se täydestä meni, mutta näin se selitettiin.
2: Okei. On tuosta vähän ajat muuttunut nykyisiin perinteisiin ja siis tämmöiseen nyt ylipäätään tällaisen parisuhteen muodostaminen, niin tuntuu olevan vähän mutkikkaampaa.
1: Joo, että ensin tehdään 2-3 lasta ja sen jälkeen mietitään, että olemmeko sopivia toisillemme ja mennään naimisiin. Että se nykyaikainen hääperinne tuntuu olevan se, että ne omat lapset ovat siinä, siis pariskunnan yhteiset lapset ovat siinä jonkun

0: näköisiä morsiusneitoja tai sulhaspoikia.
1: No näinpä.
0: Itselläni nimittäin oli näin.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kierroksen alkuun, jos on aamulähtö.
3: Onko sillä mitään merkitystä, just että monelta se lähtö on? Että voiko sulla olla joskus lähtö vaikka jo 8 aikaa aamulla?
2: Voi olla aikaisemminkin, vaikka 7.
3: Ja sä heräät aina kuitenkin 3 tuntia ennen.
2: Joo, kyllä se kroppa ja kone pitää laittaa niin kuin käyntiin.
3: Joo. Mitä sitten tapahtuu? Ja onko sulla siinä aamussa niin kuin selkeästi jotain semmoista mentaalista harjoittelua tai mietit sä sitä tulevaa roundia, vai onko se ihan puhtaasti tavallaan niitä rutiineja, mitä sä teet?
2: No ehkä se mentaalinen niin kuin on just enemmänkin se, että kuinka saa kropan niin kuin käyntiin, eli mikä on fiilis lähteä lyömään palloa sitten. Ja kaikki pitää tehdä, niin kuin, jotta se fiilis olisi hyvä, varsinkin kun on tullut ikää tässä jonkun verran, niin ei ole enää 2-5, niin kyllä se niin kuin salilta alkaa sitten 3 tuntia ennen. Että suoraan käytännössä sängystä niin kuin fillarin selkää ja siitä niin kuin semmoinen 10-15 minuutin jumppahommeli ja sitten siitä suihkuun ja aamupalalle. Että semmoinen alkukäynnistys niin sanotusti. Siitä se lähtee.
3: Okei, tosi mielenkiintoista. Mitä sitten sä menet siitä suihkun kautta aamupalalle ja siitä nyt on sitten mun laskujen mukaan ehkä 2,5 tuntia vielä kisan starttiin. Sä menet aamupalalle, niin minkälainen sun aamupala on siinä ja syöksä vielä ennen kisaa sen jälkeenkin?
2: Joo, aamupala noin 2 tuntia ennen, joo. Ja aamupala on ihan normaali oikeastaan, mitä nyt ikinä sitten sattuu olemaan tarjolla, että munia ja puuroa ja tämmöistä mahdollisimman tietenkin ravitseva ja joo, terveellinen. Ja se on se, sitten kierroksen aikana syödään niin kuin banaaneita, pähkinöitä, urheilujuomaa tällaista, että ei niin kuin, tämä aamupala on sitten se ainoa niin kuin ateria ennen sitä kierrosta.
3: Joo. Onko sulla miten tarkka ylipäänsä tavallaan toi niin kuin ravintopuoli sun niin kuin valmentamisessa tai valmennuksessa tai ylipäänsä arjessa? Miten tarkkaa sä oot sen kanssa?
2: No en ole kovin tarkka kyllä, mutta pyrin syömään niin kuin terveellisesti, joo, mutta ei se ole samanlaista kuin jollain vaikka muilla oikeilla urheilijoilla, kestävyysurheilijoilla, tämmöisillä
3: oikeilla
2: sulla,
3: urheilijoilla.
2: Sulla silloin, kun sä oot urheilu, ollut varmaan pikkusen tarkempaa.
3: Tämä kuulostaa hauskalta. Mutta se, mikä golfissa on mielenkiintoista, on myös se, että golfissahan me nähdään niin kuin ulkoiselta olemukseltaan todella erilaisia pelaajia.
2: Kyllä.
3: Mutta silti se trendi on koko ajan ollut enemmän siihen atleettiseen kuitenkin niin kuin ulkomuotoon. Onko mä oikeassa?
2: Oot ihan täysin oikeassa.
3: Joo. Eli tavallaan siellä on myös niin kuin ruvettu ajattelemaan tavallaan sitä kokonaisuutta ihmisenä ja nimenomaan sitä, että mitä parempi myös fyysisessä kunnossa oot, niin totta kai sä kestät paremmin, sä jaksat paremmin ja kaikki näin. Että.
2: Kyllä, just näin. Joo.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: 14 vuonna, kun yhdessä järjestimme. Eräälle pariskunnalle hääjuhlan oltiin tuolla Helsingin Lauttasaaressa siellä poliisien kesämajalla.
6: Joo, tiedän paikan.
5: Joo, siellä oli oikein hauska hääjuhla ja tämä häävalmistelu kaikkinensa oli myöskin hyvin mielenkiintoista Juha Miedon kanssa. Hän toi Kurikasta saakka auton takaluukussa näitä, hänen oli määrä tuoda juhannuskoivuja, mutta ne ei sitten mahtunut, mutta hän toi kuitenkin koivunoksia.
6: No mikä siinä?
5: Kurikasta saakka.
6: Siinä varmaan Miettää Jussilla oli paljon näitä pohjalaisia hääperinteitä mielessä. En tiedä, kuuluko niihin häjyt, jotka tuli kuokkavieraina tähän tilaisuuteen. Mutta sähän oot sitten tässä tavallaan oikein TVn auktorisoimana hääasiantuntijana paikalla.
5: No näin voi vaatimattomasti todella sanoa, että olimme ihan morsiuspukuliikkeessä valitsemassa morsiamelle hääpukua ja sitten olimme, mitäs me muuta teimmekään, tästä on nyt jo sen verran monta vuotta aikaa, että täytyy oikein kelata näitä muistilokeroita. Päällimmäisenä mulle on kuitenkin jäänyt tämä Juha Miedon loputon puhe, joka oli aika sellaista K18-osastoa. Se ikään kuin jäi vähän kaiken muun alle, kun Mietaa kertoi, kuinka hän jymähyyttää. Se on hyvä, kun on tämmöinen iso kengän numerokin, kun siitä ottaa sängynpääryst vauhtia ja jymähyyttää, niin plikka vasta 3. päivänä tietää, kenen plikkoja oikein on. Et kun nähän jäi tässä vähän ehkä päällimmäisenä sitten kuitenkin mieleen.
6: Vai niin?
5: Joo.
6: Siis kyllähän muuten telkkariohjelmissa häät on keskeistä sisältöä.
5: Hän on kerta kaikkiaan hurmaava ihminen, siis hauska tyyppi kuin mikä.
6: Valtavan ainutlaatuinen persoona, joo, mietaa Jussille terveisiä, koska hän todella varmasti podcasteja kuuntelee aktiivisesti Kurikassa. Mun tää TV-häähistoria ulottuu vain siihen, että mä oon katsonut todella pitkään ja hartaasti näitä satuhäät-jaksoja. Valitettavasti välillä nyt ne on sinne toiselle kanavalle multa vähän hukkunut, mutta aina ilolla katson, jos osun kohdille. Nykyään se taitaa olla nimellä Unelmahäät, mutta...
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Supla.fi/Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Se ohjelma, jos mikä, antaa kiinnostavan kurkistuksen suomalaisiin hääperinteisiin ja erilaisiin tapoihin juhlia tuota hienoa päivää.
2: Kyllä joo, se toimii nimellä Unelmahäät nykyään. Mä olen vähän niitä uusiakin jaksoja tosiaan sieltä Max-kanavalta katsonut.
1: Olen mäkin, mutta se ei tule niin automaattisesti kuin jossakin vaiheessa mulla oli se tietty päivä viikossa. Mä en muista, tuliko se maanantaisin vai torstaisin, niin kun se Ylen kanavilta tuli, niin silloin olin aina sohvalla.
2: Aina, ihan sama juttu, aina. Ja tämä kertoja ääni, eli tamperelaisnäyttelijä Ola Tuominen, hän on aivan nappivalinta juuri tähän tehtävään. Ja hän on pitänyt kyllä kutinsa tässä uudessa Unelmahäät-versiossakin, mutta kyllähän se on semmoinen loistava kurkistusikkuna suomalaisiin hääperinteisiin. Ja siellä on muutamia semmoisia muuttumattomia elementtejä yhä tänäkin päivänä uusissakin jaksoissa, jotka ovat olleet siis vuosikymmeniä. Esimerkiksi juuri tämä kenkäleikki. Se tuntuu olevan sellainen, jota ei häistä voi näköjään pois jättää. No, minä ja ex-vaimoni sen onnistuimme kyllä jättämään pois, mutta olen huomannut, että tämä tuntuu vaan toistuvan.
1: Onko se kenkäleikki mitenkään johdannainen tästä Tuttu juttu -showsta, jossa pariskunnilta kysyttiin kysymyksiä niin, että toinen ei niitä kuulu? Tässä kenkäleikissähän hääpari kuulee kyllä kysymyksen samaan aikaan, ja sitten he, jos nyt on joku ihminen, joka ei tiedä tätä, niin he istuvat selät vastakkain ja sitten nostavat joko sulhasen tai morsiamen kengän sitten ylös, ja siinä sitten kysytään parisuhdetta koskevia kysymyksiä.
2: Joo, se voi olla muuten hyvinkin, että siinä Hallikaiselle ja Koivusalolle ja heidän TV-ohjelmallaan on ollut joku rooli, että siitä on tullut näin suosittu. Mutta sitten on tämä morsiamme ryöstö, sekin tuntuu olevan elementti, joka on ollut siellä jo ikuisia aikoja.
1: Se on muuten siis sitten huomattavasti vanhempi juttu kuin kenkäleikki, että se taitaa olla ihan jopa vuosisatoja

0: vanha juttu.
1: Mä oon miettinyt vaan, että mitä se symboloi. Kyllä mä aika hyvin oon pystynyt purkamaan nämä symbolit. Esimerkiksi se, niin kuin moni haluaa, moni morsian haluaa, että isä saattaa hänet alttarille ja luovuttaa sitten aviomiehelle. Siinähän oikeastaan aika sellaisesta julmastakin traditiosta, vaikkei sitä sellaiseksi mielletä. Se mielletään nykyään vaan tämmöiseksi, että se on niin kuin hieno perinne, mutta siinähän on kyse siitä, että naisen omistajuus vaihtuu.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin kuin avoimesti kertonut omista tavoitteistaan, mikä ei ole niin suomalaisille ehkä urheilijoille hirveän niin tuttu tapa. Ehkä siksi se nouseekin sunkin tilanteessa niin, niin isoksi.
2: No näin mäkin se jotenkin olen tällä jälkikäteen käsittänyt. Ja sit se, että se on sinänsä se on vähän kaksipippun juttu, koska kukaan urheilija, ketä lähtee arvokilpailuihin, ne ei lähde hakemaan niitä ynnä muut sijoja, vaan lähtee tekemään sitä omaa parastaan ja omaa niin kuin maksimaalista suoritustaan, niin se, että se on niin kuin Suomen kansalta vähän hölmöä, että se urheilija lynkätään ennen kuin rengaskisojen liekki on syttynyt, se on kun paikallislehdet tekee, ketkä on leijonia ja ketkä on lampaita, että ennen kuin kilpailut edes alkaa, niin se on niin kuin raakaa tässä meidän maassa.
1: Kyllä. No hei, heti seuraavana vuonna, niin homma näytti siltä, että kaikki menee täysin oikeaan suuntaan 19-vuotiaana M-pronssia. Mutta sitten semmoinen mielenkiintoinen detaali siitä sivusta, niin tämmöinen entinen uintivalmentaja Kari Ormoni oli sanonut sitten jossain, että sä otit semmoisen apinan reppuun ton mitallin johdosta. Ja tässä, niin kuin mielenkiintoista tästä tekee mun mielestä se, että sä et koskaan ollut niin kuin edes tavannut tätä henkilöä, niin miten tämä pelkkä niin kuin tavallaan lause, niin kuin, minkälaisia fiiliksiä sulla nousi siitä?
2: No

0: varmaan silloin välttämättä ihan niin, niin kuin, varsinkin kun se mitali oli tullut, niin ei silloin koki, että on ihan voittamaton, mutta ehkä jälkikäteen sitten seuraavin vuosina sen, niin kuin sen lause jotenkin ehkä sisäisesti vähän turhankin raakasti, että se sitten niin kuin todellisuus iski myös omiin kasvoihin sit sen jälkeen. Ja en mä tiedä, ei semmosia lauseita mun mielestä kannattaisi niinku nuorilla urheilla tai ylipäätänsä kenellekään sanoa, mutta ne on mitä on.
1: Urheilijan mieli.
2: Sä puhuit, että sulla oli paljon paineita niiden omien odotusten ja mitä sanoit ulospäin ja sitten tietenkin ehkä ulkopuolisten sanomisten kautta. Miltä ne paineet niinku tuntui semmoisessa arkipäivässä, vai tuntuuko ne edes arkipäivässä, vai oliko ne semmoisen tuntuu vaan silloin tällöin ne paineet?
0: No kyllähän niitä varmaan jollakin tavalla joka päiväkin jossakin määrin tunsi, ja se, että itse oli tullut luotua se, että Riossa tulee olympiakultaa, ja mitä lähemmässä Rio vaan tuli, niin sitä...
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Hyvin monella siis tämä vanha Billy Joel hitti.
3: Joo, totta. Ja sitten siihen semmoista hempeä nojailua.
2: Joo. Mm. Että se on sitten niin kuin häätanssia.
3: Milloin sä, Harri, oot viimeksi ollut häissä vieraana?
2: Nyt kun mä oikein mietin, ei, itse asiassa muuten ei siitä ole kovinkaan kauan aikaa. Mä olin lokakuussa 2024.
3: Aika tuorekin tapaus.
2: Joo, kyllä joo.
3: Ja oliko perinteitä vai oliko modernia? Vai?
2: No tässä oli vähän sekä, että kyllä tässä perinteitäkin oli, mutta muun muassa kimpun heitto oli tämmöinen hyvin perinteinen juttu. Mutta moderniksi tässä nyt teki asian se, että siellä sulhanen oli Skotlannista ja puoliso oli suomalainen, mutta kyllä tässä oli tanssia ja laulua ja sen sellaista, mitä nyt suomalaisiin häihin kuuluu, oli seisova pöytä, jossa oli monen näköistä. Ehkä yksi modernin ajan semmoinen, mitä

0: aikaisemmin joskus vuosikymmeniä sitten ei sillä tavalla huomioitu, oli erilaiset ruokavaliot, että oli niin kuin gluteenitonta ja oli myöskin sitten niin kuin kasvissyöjät hyvin huomioitu. Tämähän ei ollut joskus 30 vuotta sitten vielä. Kuka tämmöisiä miettii?
1: Ei mitenkään.
0: Se otettiin se, mikä oli halvin.
1: Niin, pitopöytä, jos mahdollista. Eihän aikanaan ollut varaa edes hääkakkuun.
0: Mm.
1: Tämä morsiuskimppuhan on muuten kuulunut olennaisena osana jo ihan ammoisilta ajoilta suomalaiseen hääperinteeseen. Totta kai, kun on kedon kukkia ollut mahdollisuus keskimäärin kaikilla kimppuun kerätä ja sitten myös näiden morsius tai näiden kukkien piilottaminen tyynyn alle ja mitä. Ei, mutta sehän liittyy juhannukseen.
0: Se on juhannukseen, joo.
1: Nyt mä sotkeudun. Mutta sitten tämä morsiuskimpun heitto, sitä mä en tiedä mistä se tulee, mutta se tuntuu olevan ihan myös amerikkalainen perinne.
0: Joo, eli se joka sen vastaanottaa, niin on sitten seuraava, joka naimisiin pääsee.
1: Joo.
0: Ja sitten sukkanauhan heitto puolestaan on sitten näille miespuolisille vieraille. Nämä tuntuu vähän semmoisilta, jotka on tämmöistä tuontitavaraa.
1: Juu.
0: Minusta nämä ei ole perinteisiä suomalaisia hääperinteitä.
1: Siitä on nähty kyllä vähän ehkä irvokkaitakin näytöksiä joskus siitä sukkanauhan poimimisesta sieltä.
0: Alakerrasta,
1: että jos se sieltä morsiamen hameenalta suuri eleisesti jotenkin hyvinkin syvältä lähdetään sitä kaivamaan ja sitten omaa jotenkin semmoista seksuaalista aktiivisuutta ja suorituskykyä korostaen. Sitä sitten heilutellaan hurraavien humalaisten.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantrimusiikin erikoiskanava.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
0: Olen. Vuonna 1983, kun tätini meni naimisiin, hän meni juhannuspäivänä naimisiin ja mä olin toinen sulhaspojista, mä olin 10-vuotias silloin. Ja minusta ne oli valtavan hauskat juhlat ja vasta myöhemmin, monta vuotta myöhemmin, olen jäänyt miettimään, että mahtoivatko ihan kaikki häävieraat olla sitten samaa mieltä. Ne ei ollut kuitenkaan mitkään maalaishäät, vaan oltiin hyvinkin tällaisessa. No, ei voi sanoa kaupunkilaisessa miljöössä, mutta tämmöisessä taajamamiljöössä. Paimio ei tuohon aikaan ollut vielä nimittäin kaupunki.
1: Okei,
0: nykyään
1: niin,
0: se on kaupunki.
1: Niin. Mm. Mä oon ollut 2 kertaa. Joo, yksi kerta oli niin, että kaverini meni naimisiin. Kotkassa oli vihkiminen ja myös juhlat. Ja sitten toisella kertaa olin perinteisessä Seurasaaren juhannushäissä. Seurasaaren juhannusjuhlillahan perinteisesti on ollut aina juhannushääpari, jotka siellä vihitään ja jotka tulevat sitten myös muiden juhannuksen viettäjien eteen vähän heiluttelemaan ja jututettaviksi. Ja he sytyttävät tämän kokon Seurasaaren selälle. Nämä on siis perinteiset juhannusjuhlat täällä Helsingissä.
0: Juu, siellä on myöskin, mä en ole koskaan ollut Seurasaaren juhannusjuhlissa, monta kertaa on miettinyt, että pitäisi varmaan käydä, mutta en tiennyt sitä, että siellä on myöskin tämmöinen hääperinne olemassa.
1: Joo, ja sillä kertaa itse asiassa sitten hääpari oli mun isosisko ja siskon mies.
0: Niin, ja sitten on muuten yksi toinenkin juhannushää-homma, missä olen ollut mukana. Tosi siinä enemmänkin ehkä larpattiin juhannushäitä. Oikeasti nämä häät vietettiin juhannusaattoa edeltävänä päivänä, eli siis torstaina. Tämä siitä syystä, että tehtiin TV-ohjelmaa 2 julkkista ja 1 häät. Syystä tai toisesta minut katsottiin julkiseksi, ja tämä toinen julkis tässä oli Juha Mieto. Tämä oli, olisiko tämä ollut 2014 vuonna, kun yhdessä järjestimme eräälle pariskunnalle hääjuhlan. Oltiin tuolla Helsingin Lauttasaaressa siellä poliisien kesämajalla.
1: Joo, tiedän paikan.
0: Joo, siellä oli oikein hauska hääjuhla ja tämä häävalmistelu kaikkinensa oli myöskin hyvin mielenkiintoista Juha Miedon kanssa. Hän toi Kurikasta saakka auton takaluukussa näitä. Hänen oli määrä tuoda juhannuskoivuja, mutta ne ei sitten mahtunut, mutta hän toi kuitenkin koivunoksia.
1: No mikä siinä?
0: Kurikasta saakka.
1: Siinä varmaan Miehtaa Jussilla oli paljon näitä pohjalaisia hääperinteitä mielessä. En tiedä, kuuluko niihin häjyt, jotka tuli kuokkavieraina tähän tilaisuuteen, mutta sähän oot sitten tässä tavallaan oikein TVn auktorisoimana hääasiantuntijana.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, Supla.fi.
3: Kantriradio soi myös Suplassa.
2: Supla.fi/Kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Että kun mulla ei ehkä vielä ollut ominaisuudet ja mulla ei ollut vielä se, niin kuin se lajitekeminen tavallaan voimatasot ja tekniikka kunnossa, mutta sitten jotenkin mä aina onnistuin siellä arvokisassa sitten venymään ja olin saanut tehtyä sen kisarajan, että pääsin sinne kisoihin, niin mä pitkään niin kuin näytti siltä, että mä polkisin melkein paikallaan, mutta totuus oli se, että koko ajan mentiin pikkusen eteenpäin. Yleensä se oli se 10 tai 5 hypyn keskiarvo, joka nousi. Et ensin oli kova, kun pääsi 14 metriin. Sitten se rupesi vakiintumaan, sitten piti päästä 14-20 ja nyt tänä vuonna vihdoin sinne 14-40, mutta se on ollut semmoinen niin kuin portaittainen nousu koko ajan, mutta sitten totta kai on ollut haasteita. Mä oon käynyt pari polvileikkausta, ne ei ollut mitään hirveän vakavia ja mä oon kuntouttanut ne nopeasti, mutta siinä oli ongelmia niin kuin, totta kai sen niin kuin lajin tekemisen kannalta. Kipuja ja kaikkea. Sitten siinä on pari valmentajan vaihosta välissä, vaan niin kuin väistämättä, kun tehdään uudella ohjelmalla. Niin, se vaatii aikaa, että se muutos tapahtuu. Ja sitten totta kai sit siellä on ollut myös taloudellisia haasteita, eli muu stressi, mikä on sitten tullut tässä vaan senkin kautta, että totta kai sä lähdet tekemään tätä nuorena urheilijana, sä oot ehkä vanhempien kotona, sitten sä muutat omaan kotiin ja pyörität sun kaikkea arkea ja sitten ei saisi samaan aikaan stressata mistään tulevasta, pitäisi keskittyä hetkeen, mutta kyllä sitä joutuu vähän kauemmas kantoisesti katsoa. Ja mä oon ollut aina semmoinen uppoutuja, että mä oon hirveän tarkasti miettinyt sitä, että mitä se urheilijaan kuuluu tehdä siinä arjessa, syödä, nukkua ja miten kuuluu treenata ja miten palautua. Niin sitten kun mä oon keskittänyt mun kaiken energiaa ja ajan siihen, niin sitten on saattanut unohtua jotakin muuta siitä ympäriltä, mikä vaikka mahdollistaa sitä urheilua ja sitä kautta ehkä niin kuin tullut tietynlaisia haasteita, mutta silti en vaihtaisi päivääkään, koska se on ollut myös se oppipolku.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Kantrin klassikot ja modernit hitit. Kantri Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ihmiset puhuu aikaisempaa avoimemmin myös tosiaan vaikkapa konkursseista. Siihen on mun mielestä Suomessa liittynyt suurta semmoista häpeän tunnetta ja 90-luvun lama-ajoilta on tietysti todella surullisia esimerkkejä siitä, mihin tämmöinen konkurssi ja taloudellisen epäonnistumisen aiheuttama häpeä voi johtaa.
2: Se on muuten oikeastaan hyvin merkillinen asia, että konkurssi on koettu nimenomaan häpeäksi. Totta kai epäonnistuminen harmittaa ja se, että joku liikeidea ei olekaan sitten ollut lopulta toimiva tai sitä ei ole oikein osattu jalostaa. Totta kai epäonnistuminen on ikävä juttu, mutta se, että se olisi häpeä, niin se on hyvin outoa, että meillä on siihen tällainen suhtautuminen, kun samaan aikaan pitää huomioida, niin kuin monet muistaakseni Kalle Isokallio, tämä Nokian entinen toimari ja sitten muuten myös monennäköistä yrittäjyyttä harjoittanut. Hän on joskus todennut, että jotta saadaan kerättyä euron verran julkista rahaa tuhlattavaksi johonkin, eli verorahoja kerättyä, niin jonkun yksityisellä sektorilla täytyy ensin tienata 3. Ja millä ihmeen tavalla sellainen 3 rahaa syntyy, ellei joku yritä jotain? Niin tällöin mun mielestä on aika outoa, että sitten jos joku epäonnistuu, niin se on häpeä ja sille naureskellaan.
1: Niin, joo. Hyvä pointti. Yrittäjyys lähtee aina jostakin ideasta liikkeelle ja sitten tuotekehitystä tai palvelun kehitystä täytyy tehdä ja uskoa siihen omaan ideaan aika paljon. Kun sitä LinkedInia lukee, niin musta tuntuu välillä, että tämä on ihan tämmöiseen jonkinlaiseen uskoon ja uskontoon verrattavissa joillakin tämä yrittäjyysideologia.
2: Niin tuntuu olevan joo, ja tiedän ihmisiä, joille yrittäjyys on oikeastaan sellainen ainoa mahdollinen työelämän muoto. Et edellisen kerran ollaan oltu vieraan palveluksessa, kun ollaan oltu puolustusvoimissa varusmiehinä. Ja sen jälkeen ollaan sitten oltu vain oman itsensä herroja, tai tietysti nykyään myöskin voi sanoa rouvia, mutta se yrittäjyys, se on kuitenkin sellainen, siis se on elämäntapa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: No mulle tulee mieleen, no jos puhutaan tällaisesta teknologiateollisuudesta ja vaikkapa nyt sitten tästä Nokian noususta, niin yksi sieltä alihankintaverkostosta löytyvä yritys on tällainen kuin Jot Automation ja sieltä Veikko Lesonen ja Jorma Terentjev, jotka olivat tämän yrityksen taustalla. Ja erityisesti nyt Terentjev, Lesonenhan on nyt aika tavalla julkisuudesta häipynyt, enkä oikein tiedä hänen persoonastaan mitään, mutta Terentjev on varsin paljon esiintynyt julkisuudessa ja käynyt meillä Radio Rockissakin parinkin otteeseen vieraana. Niin minusta hänen tässä menestystarinassaan ja yrittäjyystarinassaan jotain sellaista varsin suomalaista, että ollaan kuitenkin ikään kuin vieraan palveluksessa varsin pitkälle aikuisikään saakka ja sitten lähdetään yrittäjyyssaralle ja tehdään pitkää päivää ja yritysten ja erehdysten kautta saadaan sitten tällainen menestystarina aikaiseksi. Ja senkin jälkeen, kun tehdään tämä kuuluisa exit, eli myydään firma ja saadaan sitten isot rahat siitä, jolla pystyy mainiosti loppuelämän elelemään, niin silti ei jäädä lepäämään laakereilla, vaan jatketaan sitä yrittäjyyttä. Ollaan enkelisijoittajia ja hallitusammattilaisia ja mitä kaikkea ollaankaan.
3: Joo, toi on mun mielestä just semmoinen suomalainen tarina, että ja semmoinen mediaa kiehtova tarina, jos en nyt suoraan puhu Terentjevistä, mutta yleisesti ottaen, että ehkä sellainen henkilö, jolle tämä yrittäjyys on ikään kuin ainoa vaihtoehto, sanotaan nyt vaikka niin, että ei ole oikein tutkintoja ja koulut ei ole kiinnostaneet. Sitten lyödään paljon päätä seinään, ensin aloitetaan hyvin pienestä, mutta helvetinmoisella työllä sitten pikkuhiljaa saadaan tehdasta tai jotakin omaa bisnestä laajennettua. Pikkuhiljaa ja vauhti kiihtyy sitten ja alkaa tulla menestystä ja sitten se mahdollisesti jossain vaiheessa myydään tai siirretään seuraavalle sukupolvelle. Ja sitten sen jälkeen toimitaan tällaisena jonkinlaisena neuvonantajana, että siitä työstä ei luovuta vielä siinäkään vaiheessa. Tämä on mun mielestä sellainen kuva, joka aina kiehtoo mediassa.
2: Joo, ja näitä vastaavan kaltaisia tarinoitahan löytyy vaikka kuinka ja paljon. Ja tietysti Terentjev Lesonen, minkä tässä nyt tuli nimeltä maininneeksi, niin heidän tarinansahan

0: sijoitettu aika vahvasti tuonne Pohjois-Pohjanmaalle Ouluun. Mm. Ja sieltähän tuntui jossain vaiheessa tulevan hyvinkin paljon vastaavan kaltaisia menestystarinoita. Ei ne nyt kaikki Nokiaan linkittynyt, mutta hyvin vahvasti sellaiseen korkeaan.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Modernin kantrimusiikin koti. Kantri Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Yli tai eteenpäin, koska ura jatkuu vielä kaiken sen jälkeen, niin, mitä se vaikutti ja miten sä toimit?
4: 2010 olympialaisten piti olla mun siis viimeistä olympialaisten, piti olla semmoinen kirsikka kakun päällä, vaikka nyt on hauska katsoa, että miksi mä olisin ollut valmis lopettamaan niin aikaisin urheilun, mutta se oli jotenkin semmoinen ajatus. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin se isoin ongelma oli ehdottomasti se identiteetti. Eli samalla kun mulla tuli se pettymys, tuli virhe, mä en saavuttanut tavoitetta, niin samalla se identiteetti romahti. Ja sen identiteetin niin kuin uudestaan rakentaminen, se oli se pitkä prosessi. Ja mulla meni yli vuosi, että kun mä joka ikinen päivä miettinyt sitä, että miksi tässä piti käydä näin. Ja se tuntui vielä niin kuin tosi epäoikeudenmukaiselta, koska itse asiassa noissa olympialaisissa niin kukaan luistelee ja luistellut mua nopeammin 500 metriä. Että se mun ekan luistelun voittoaika oli itse asiassa koko olympialaisten nopein aika. Eli mä olin maailman nopein luistelija noissa olympialaisissa ilman mitään palkintoa. Ja se tuntui tosi epäoikeudenmukaiselta ja epäreilulta. Mutta se käsittely lähti niinku liikenteeseen ihan ekaksi siitä, että mä menin niinku verrannollisesti peilin eteen. Ja mä mietin, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin. Eli mulle on niinku välillä liian helppoa se, että mä yritän etsiä syyllistä jostain muualta. Tiedätkö, että jäässä oli varmaan joku railo, että ehkä mä siihen horjahdin, tai olikohan mun luistimet sittenkään terävät, tai ehkä mun hiero vähän liian kovaa mun reisi, että ei oikein toiminut. Mutta kun meidän pitäisi mennä niinku peilin eteen ja miettiä, että hei, että mikä oli niinku mun vastuu tässä asiassa. Koska ihan puhtaasti mä tein ajolinja virheen. Ja jos mä en olisi pystynyt tavallaan niinku myöntämään sitä, että mä oon tehnyt virheen, niin se olisi jäänyt todennäköisesti vielä pidemmäksi aikaa tavallaan niin kuin vainoamaan mua, koska mä tiedän, että mä vähän niin kuin tekosyillä olisin yrittänyt päästä siitä asiasta yli. Eli mun mielestä on tärkeää miettiä, että hei, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin ja mitä mä voin tästä oppia. Se on niin kuin se ensimmäinen steppi, ainakin niin kuin mun kohdalla.
3: Joo, urheilijoiden kanssa, ja aikaisemmin tässä jaksossa olikin just se, että pääasiat tietää, että minkälainen minä olen ja niin kuin tähän identiteettiä ja muuta, mutta urheilijoiden kanssa usein kyllä just tätä samaa, että se...
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Kantri Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Jotkut on joskus kritisoineet tätä yrittämissanaakin, että Suomessa tähän liittyisi jotenkin negatiivinen klangi, että mitä sinäkin nyt sitten taas yrität. Mutta mä en koe asiaa niin. Suomalainen yrittäjyys pohjautuu jo varmaan sinne, kun kosket otettiin käyttöön ja metsiä alettiin hyödyntää.
2: Juu, ihan varmasti en osaa ketään nyt varsinaisesti nimetä noilta ajoilta, mutta sitten myöhempinä aikoina on tällaisia nimiä, niin kuin esimerkiksi Antti Ahlström, kun ruvetaan puhumaan puunjalostuksesta ja sahateollisuudesta ja nimenomaan metsien hyötykäytöstä, niin tämän tyyppisiä nimiä alkaa sitten ponnahdella sieltä jostain 1800-luvulta, mutta tosiaan kyllä sieltä aikaisemmiltakin vaiheelta löytyy yhtä ja toista.
1: Joo, totta kai. Tulee mieleen tällaisia paroneita ja patruunoita.
2: Joo, eikös tämä Suomen, tämä menee jo vähän ehkä myöhempiin aikoihin, mutta kun puhutaan paronista, niin eikös hän ollut paroni, tämä herra Linder, joka siellä Mustion kartanossa asui ja siellä tiettävästi oli Suomen ensimmäinen henkilöautokin ja hänellä oli valtava omaisuusmassa ja hän pystyi vaan sitä kasvattamaan, kunnes hänellekin kävi sitten vähän huonosti.
1: Mä en tunne tätä tarinaa niinkään hyvin. Onko paroni muuten sama asia kuin vapaa herra lopulta?
2: Tähän en osaa sanoa. Mulle nämä arvomerkit ovat vähän vieraita, mutta tästä vapaa herrasta sen verran tiedän, että juuri mainitulle Antti Ahlströmille yritettiin tarjota tätä vapaaherratitteliä. Hänhän ei suostunut edes ottamaan vuorineuvostitteliä osakseen. Hänelle riitti kauppaneuvos ihan hyvin. Ja vapaaherrankin tittelistä hän kieltäytyi sillä perusteella, että vapaana hän ei ole ollut ikinä ja herranakin vain hetken.
1: Jaha, no ihan hyvät perusteet. Noista ajoista on kyllä pitkä matka nykypäivää, jossa yrittäjyyteen törmää esimerkiksi LinkedInissä, tässä työelämän sosiaalisen median kanavassa. Mielenkiintoisia yrittäjätarinoita saa sieltä lukea ja mihin mä oon nyt ilokseni törmännyt tässä viime vuosina, niin semmoinen epäonnistumisen stigma on poistumassa yrittäjyydestä. Eli ihmiset puhuu aikaisempaa avoimemmin myös tosiaan vaikkapa konkursseista. Siihen on mun mielestä Suomessa liittynyt suurta semmoista häpeän tunnetta ja 90-luvun lama-ajoilta on tietysti todella surullisia esimerkkejä siitä, mihin tämmöinen konkurssi ja taloudellisen epäonnistumisen aiheuttama häpeä voi johtaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ennen kuin se konkurssi koitti. Että se yritystarina nyt ei ole menestystarina, mutta kuitenkin kuvastaa sellaista ilmapiiriä, mikä epäonnistumiseen Suomessa on jotenkin luotu.
2: Joo, se on johtanut moniin perhetragedioihin esimerkiksi se kulttuuri. Ja kuten jo jakso alussa todettiin, niin hyvä, että se on murtumassa tunnetuista pohjalaisista yrittäjistä. Muuten en voi olla mainitsematta tietysti valtavasti julkisuudessa ollutta Vesa Keskistä. Hänen kyläkauppansa tarinahan on kerrottu tuhansia kertoja, mutta siinähän on jotain myös hyvin suomalaista, että vaari aloitti pienestä puodista ja sitten on tullut laajennusta laajennuksen perään.
1: Joo, ja Vesa Keskinen hyvin taitavalla tavalla, monen mielestä ehkä vähän kyseenalaisella tavalla, mutta minusta kyse on taitavuudesta, miten hän on oman itsensä henkilö brändännyt oman yrityksensä vetonaulaksi. Se määrä julkisuutta, mitä Vesa Keskinen on kyläkaupalleen saanut olemalla oikeastaan jatkuvasti esillä. Ehkä nyt ihan viime vuosina on nyt ollut hiljaisempaa, joo. Mutta siis se huomion määrä, jos sen ostaisi mediasta, niin siis me puhutaan useista miljoonista euroista, mitä hän olisi joutunut maksamaan.
2: Joo, ja hän on ollut aktiivinen. Ilmeisesti monet toimittajat takavuosina on saaneet paljon aamuöisiä sähköpostiviestejä Vesa Keskiseltä, jossa erilaisia tiedonantoja on ollut. Ja nyt kun aloin miettiä Vesa Keskistä, niin pikkusen on ikävä näitä tiettyjäkin tempauksia. Tulee mieleen esimerkiksi gaanalaisen naisystävän Hamamat Montian kanssa käyty kastikeriita.
1: Niin olikin, joo. Ja tietysti miljoona pilkit ja miljoona missit.
2: Niin.
1: Ja vastaavan kaltaiset, ne on vähän kaivannut niitä.
2: Mitä mieltä olet? Tarvitseeko yritys aina tällaisen näkyvän keulakuvan? Onkohan sitä hyötyä vai voiko se kääntyä jossain vaiheessa myös itseään vastaan?
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Helpompaa aikaa ja tota, niin se on kyllä ollutkin. Mutta ensin siinä oli tietysti paljon mitallikahveja ja sitten oli muita normaaleja yhteistyökuvioita, jotka on niin kuin ajateltu tähän syksyyn. On silleen helpointa ja parasta, että se ei sitten harjoittele tai harjoitu tai noita kilpailukausia häiritse. Et silloin se on kuitenkin niin herkkä aika, että sinne sä et halua mitään ylimääräistä. Et siinä mielessä niin nyt on ihan hyvin paketti kasassa ja kohta mä lähdenkin Etelä-Afrikkaan leirille ja karkun kaikkea muuta. Siellä saa sitten täysin keskittyä siihen tekemiseen ja siitä mä oikeastaan nautin kaikista eniten. Et mä oon vähän semmoinen uppoutuja. Musta on ihanaa, jos mä voin keskittyä kunnolla vaan yhteen asiaan. Et ei tarvitse koko ajan niin kuin repiä itseään joka paikkaan. Mutta toisaalta se on ollut nyt tosi ihanaa ja tärkeää myös, että on päässyt niin kuin ihmisten kanssa nauttimaan tästä menestyksestä, että mä oon ehkä semmoinen niin kuin ihmisihminen, että mä tykkään jakaa sitä hyvää ja olla niin kuin seurassa ja on saanut tutustua uusiin ihmisiin, niin se on ollut kyllä mulle silleen paras palkinto myös tämän kaiken ohessa.
3: Hei, hypätään vähän tuonne historian puolelle ja kerro vähän, että miten sä päädyit yleisurheiluun ja kolmiloikon pariin?
2: No mä olin semmoinen aktiivinen nuori. Me talvet pelattiin koripalloa ja kesät yleisurheiltiin. Mä varmaan ekan kerran ollut siis yleisurheilukentällä 2-vuotiaana, kun isosisko oli 2 vuotta vanhempi ja meillä oli tämmöinen Orimattilan Vipusen vipellyskilpailu, niin siellä se on niinku alkanut, mutta 13-vuotiaana sitten ei ollut enää mun ikäisille koripallojoukkuetta, niin mä siirryin sitten yleisurheiluharjoituksiin talvellakin ja silloin sitten seuraavana kesänä korkeushyppy oli päälaji ja siinä paransin 16 senttiä ennätystä ja se oli semmoinen niin kuin selkeä, että okei, että yksilölajiharjoitteluhan kannattaa. Ja sitten hypättiin muutama vuosi korkeutta ja sitten vasta 2000.
0: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Anna kantrin viedä.

Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantriradio soi myös Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio.
1: I have

Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

Mysteeriradio.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa.
1: Supla.fi/countryradio.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Tämän hetken kuumimmat kantribiisit ja kovimmat klassikot. Kantriradio.

Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantriradio. Soi myös suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Useita ihmisiä on loukkaantunut bussionnettomuudessa Norjan Namskoganissa tänään päivällä, kertoo muun muassa NRK. Kyseessä on saksalainen turistibussi. Bussissa oli mediatietojen mukaan noin 30 turistia. Alustavien tietojen mukaan bussi kaatui toistaiseksi tuntemattomasta syystä, eikä onnettomuudessa ollut osallisena muita ajoneuvoja. Bulgariassa on räjähtänyt tänä aamuna tuntematon drooni lähellä Romanian rajaa, kertoo uutistoimisto BTA. Drooni putosi pellolle Transbalkanin maakaasuputken läheisyyteen. Räjähdys ei aiheuttanut henkilövahinkoja tai vahinkoa infrastruktuurille. Toistaiseksi ei tiedetä, kenen droonista oli kyse tai mistä se saapui. Mies ampui käsiaseella Helsingin Käpylässä tänään hieman yhden jälkeen. Poliisi löysi miehen vajaan 10 minuutin etsinnän jälkeen ilmoitetun tapahtumapaikan läheltä. Mieheltä löytyi käsiase, joka osoittautui oikeaksi ampuma-aseeksi. Poliisin käsityksen mukaan mies oli ampunut laukauksia ilmaan. Tiedossa ei ole, että mies olisi uhannut tai osoittanut aseella sivullisia. Eppu Normaali jättää jäähyväiset tänään Tampereen Ratinastadionilla. Eppu Normaalin on tarkoitus nousta lavalle kello 18.45. Yhtye soitti stadionilla myös torstaina ja eilen. Ilta-Sanomat seuraa illan keikkatunnelmia osoitteessa is.fi.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on maan etelä- ja länsiosassa aurinkoista ja poutaista. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Pohjois-Lapissa tulee yhtenäisempiä sateita. Päivälämpötila on 19-23 astetta, Lapissa 14-19 astetta. Lounaistuuli on kohtalaista. Huomenna maanantaina Lapissa tulee edelleen vesisateita ja päivällä myös maan länsiosaan saapuu sateita. Idässä on huomenna poutaista.
0: Supla.fi/countryradio.

Anna Kantrin viedä. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi kiilasi henkilöautollaan mopoilijan pois tieltä Tuusulassa mopomiitin yhteydessä eilen. Tilanteesta levinneellä videolla poliisiauto ajaa mopoilijan rinnalle ja osuu mopoon, minkä jälkeen kuljettaja lentää tien sivuun. Itä-Uudenmaan poliisi on vahvistanut tapauksen Ilta-Sanomille. Poliisi ei kommentoi mopoilijan mahdollisesti saamia vammoja, mutta paikalla ei viranomaisten mukaan tarvittu ambulanssia. Poliisin toiminnan tutkinta on siirtynyt syyttäjälle. Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kerrotaan ISL:lle, että myös mopon kuljettajan toimintaa aiotaan tutkia. Yhdysvaltain asevoimien komentaja Dan Kane on pyrkinyt vakuuttamaan presidentti Donald Trumpin neuvonantajia siitä, että Yhdysvaltojen on löydettävä tie ulos Iranin sodasta, kertoo CNN. Lähteiden mukaan syynä on se, että konfliktin kärjistämiseksi harkittavat sotilaalliset vaihtoehdot voivat kääntyä Yhdysvaltoja vastaan. Trump uskoo, että ilmaiskuilla Iran voidaan painostaa sopimukseen. Kane ja useat virkamiehet epäilevät kuitenkin, että iskuilla saavutettaisiin Trumpin tavoitteet. Kiina varautuu taifuuniin, jonka odotetaan iskevän maan itäosiin tänään. Kiinassa on peruttu yli 1000 lentoa, ja mediatietojen mukaan satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu. Shanghain 2 päälentokentältä on peruttu tänään lähes 1400 lentoa. Ja kerrotaan vielä loppuun, että teknisen virheen vuoksi kello 11 uutislähetyksessä kuultiin eilinen, eli lauantainen kello 16 uutislähetys. Pahoittelemme virhettä.
0: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on maan etelä- ja länsiosassa aurinkoista ja poutaista. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Pohjois-Lapissa tulee yhtenäisempiä sateita. Päivälämpötila on

0: on 19–23 astetta, Lapissa 14–19 astetta. Lounaistuuli on kohtalaista. Huomenna maanantaina Lapissa tulee edelleen vesisateita ja päivällä myös maan länsiosaan saapuu sateita. Idässä on huomenna poutaista.
1: Country Radio. They'll never find the body. She didn't leave a trail.

Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tuusulassa poliisi kiilasi noin 15-vuotiaan mopoilijan ojaan mopomiitissä eilisiltana. Tilanteesta levinneellä videolla poliisiauto ajaa mopoilijan rinnalle ja osuu mopoon, minkä jälkeen kuljettaja lentää tien sivuun. Poliisi on vahvistanut tapauksen Ilta-Sanomille. Poliisi ei kommentoi mopoilijan mahdollisesti saamia vammoja, mutta paikalla ei viranomaisten mukaan tarvittu ambulanssia. Poliisin toiminnan tutkinta on siirtynyt syyttäjälle. Ylikomissaario Harri Viholan mukaan tapaus on harvinaislaatuinen ja tapahtumien kulkua selvitetään. Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kerrotaan ISL:lle, että myös mopon kuljettajan toimintaa aiotaan tutkia. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Bulgariassa räjähti eilen ukrainalaista mallia oleva drooni lähellä Romanian rajaa. Bulgarian pääministeri Rumen Radev kertoo, että drooni kuljetti huomattavan määrän räjähteitä. Hänen mukaansa räjähdys ei aiheuttanut henkilövahinkoja tai infrastruktuurivaurioita. Bulgarian puolustusministeriö toteaa, ettei ole syytä uskoa tapahtuman olleen tahallinen. Yhdysvaltain asevoimien komentaja Dan Kane on pyrkinyt vakuuttamaan presidentti Donald Trumpin neuvonantajia siitä, että Yhdysvaltojen on löydettävä tie ulos Iranin sodasta, kertoo CNN. Lähteiden mukaan syynä on se, että konfliktin kärjistämiseksi harkittavat sotilaalliset vaihtoehdot voivat kääntyä Yhdysvaltoja vastaan. Trump uskoo, että ilmaiskuilla Iran voidaan painostaa sopimukseen. Kane ja useat virkamiehet epäilevät kuitenkin, että iskuilla saavutettaisiin Trumpin tavoitteet.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on maan etelä- ja länsiosassa aurinkoista ja poutaista. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Pohjois-Lapissa tulee yhtenäisempiä sateita. Päivälämpötila on 19-23 astetta, Lapissa 14-19 astetta. Lounaistuuli on kohtalaista. Huomenna maanantaina Lapissa tulee edelleen vesisateita ja päivällä myös maan länsiosaan saapuu sateita. Idässä on huomenna poutaista.
0: Country Radio.

Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tuusulassa eilen tapahtuneesta poliisin ja mopoilijan välikohtauksesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi kiilasi henkilöautollaan mopoilijan rajun näköisesti pois tieltä. Paikalla oli käynnissä mopomiitti. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii poliisin toimintaa tilanteessa. Helsingin poliisi tutkii puolestaan mopoilijan toimintaa epäiltynä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja tiedottaa esitutkinnasta lisää aikaisintaan huomenna. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Oulun ja Ruotsin Haaparannan välinen junayhteys avautuu huomenna. Ensimmäinen vuoro lähtee Oulusta 5:00 aikaan. Matka kestää noin 1 tunti 40 minuuttia. Vuoroja kulkee jatkossa yhteensä 28 viikossa, eli 2 päivässä kumpaankin suuntaan. Pysähdyspaikat ovat Oulu, Kemi, Tornio Itäinen, Tornio ja Haaparanta. Bulgariassa räjähti eilen ukrainalaista mallia oleva drooni lähellä Romanian rajaa. Bulgarian pääministeri Rumen Radev kertoo, että drooni kuljetti huomattavan määrän räjähteitä. Hänen mukaansa räjähdys ei aiheuttanut henkilövahinkoja tai infrastruktuurivaurioita. Bulgarian puolustusministeriö totesi lausunnossaan, ettei ole syytä uskoa tapahtuman olleen tahallinen.
0: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on maan etelä- ja länsiosassa aurinkoista ja poutaista. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Pohjois-Lapissa tulee yhtenäisempiä sateita. Päivälämpötila on 19-23 astetta, Lapissa 14-19 astetta. Lounaistuuli on kohtalaista. Huomenna maanantaina Lapissa tulee edelleen vesisateita ja päivällä myös maan länsiosaan saapuu sateita. Idässä on huomenna poutaista.
0: Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava.

tiedä, mistä puhutaan. Kuuntele Ilta-Sanomien uutiset tasalta. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tuusulassa eilen tapahtuneesta poliisin ja mopoilijan välikohtauksesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi kiilasi henkilöautollaan mopoilijan rajun näköisesti pois tieltä. Paikalla oli käynnissä mopomiitti. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii poliisin toimintaa tilanteessa. Helsingin poliisi tutkii puolestaan mopoilijan toimintaa epäiltynä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja tiedottaa esitutkinnasta lisää aikaisintaan huomenna. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Lounais-Suomen poliisi löysi viikonlopun etsinnöissä Paraisilta maastosta menehtyneen henkilön. Poliisi selvittää, onko kyseessä aiemmin Turussa kadonneeksi ilmoitettu mies, jota on etsitty tällä viikolla Paraisilla. Vainaja löytyi maastosta viranomaisten ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsinnöissä. Israel hylkää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvoston 15-kohtaisen Gaasan rauhansuunnitelman, kertoo uutistoimisto Reuters. Pääministeri Benjamin Netanyahun mukaan Israelin armeija ei vetäydy Gaasasta ennen kuin äärijärjestö Hamas on riisuttu aseista. Netanyahu sanoi tänään hallituksen kokouksessa, että armeija jatkaa uhkien torjumista joukkojaan ja Israelin kansalaisia vastaan.
0: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on maan etelä- ja länsiosassa aurinkoista ja poutaista. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Pohjois-Lapissa tulee yhtenäisempiä sateita. Päivälämpötila on 19–23 astetta. Lapissa 14–19 astetta. Lounaistuuli on kohtalaista. Huomenna maanantaina Lapissa tulee edelleen vesisateita ja päivällä myös maan länsiosaan saapuu sateita. Idässä on huomenna poutaista.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

Anna Kantrin vietä. Kantriladio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tuusulassa eilen tapahtuneesta poliisin ja mopoilijan välikohtauksesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi kiilasi henkilöautollaan mopoilijan rajunnäköisesti pois tieltä.

0: paikalla oli käynnissä mopomiitti. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö on aloittanut esitutkinnan poliisin toiminnasta pysäytystilanteessa. Helsingin poliisi tutkii puolestaan mopoilijan toimintaa epäiltynä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja tiedottaa esitutkinnasta lisää aikaisintaan huomenna. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Israel hylkää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvoston 15-kohtaisen Gaasan rauhansuunnitelman, kertoo uutistoimisto Reuters. Pääministeri Benjamin Netanyahun mukaan Israelin armeija ei vetäydy Gaasasta ennen kuin äärijärjestö Hamas on riisuttu aseista. Netanyahu sanoi tänään, että armeija jatkaa uhkien torjumista joukkojaan ja Israelin kansalaisia vastaan. Bulgariassa räjähti eilen ukrainalaista mallia oleva drooni lähellä Romanian rajaa. Bulgarian pääministeri Rumen Radev kertoo, että drooni kuljetti huomattavan määrän räjähteitä. Hänen mukaansa räjähdys ei aiheuttanut henkilövahinkoja tai infrastruktuurivaurioita. Bulgarian puolustusministeriö totesi lausunnossaan, ettei ole syytä uskoa tapahtuman olleen tahallinen.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on maan etelä- ja länsiosassa aurinkoista ja poutaista. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Pohjois-Lapissa tulee yhtenäisempiä sateita. Päivälämpötila on 19-23 astetta, Lapissa 14-19 astetta. Lounaistuuli on kohtalaista. Huomenna maanantaina Lapissa tulee edelleen vesisateita ja päivällä myös maan länsiosaan saapuu sateita. Idässä on huomenna poutaista.
1: Country Radio.

Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tuusulassa eilen tapahtuneesta poliisin ja mopoilijan välikohtauksesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi kiilasi henkilöautollaan mopoilijan rajun näköisesti pois tieltä. Paikalla oli käynnissä mopomiitti. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö on aloittanut esitutkinnan poliisin toiminnasta pysäytystilanteessa. Helsingin poliisi tutkii puolestaan mopoilijan toimintaa epäiltynä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja tiedottaa esitutkinnasta lisää aikaisintaan huomenna. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi.

0: Oulun ja Ruotsin Haaparannan välinen junayhteys avautuu huomenna. Ensimmäinen vuoro lähtee Oulusta 5:00 aikaan. Matka kestää noin 1 tunti 40 minuuttia. Vuoroja kulkee jatkossa yhteensä 28 viikossa, eli 2 päivässä kumpaankin suuntaan. Pysähdyspaikat ovat Oulu, Kemi, Tornio Itäinen, Tornio ja Haaparanta. Israel hylkää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvoston 15-kohtaisen Gaasan rauhansuunnitelman, kertoo uutistoimisto Reuters. Pääministeri Benjamin Netanyahun mukaan Israelin armeija ei vetäydy Gaasasta ennen kuin äärijärjestö Hamas on riisuttu aseista. Netanyahu sanoi tänään, että armeija jatkaa uhkien torjumista joukkojaan ja Israelin kansalaisia vastaan.
1: Country Radion uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on maan etelä- ja länsiosassa aurinkoista ja poutaista. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Pohjois-Lapissa tulee yhtenäisempiä sateita. Päivälämpötila on 19–23 astetta, Lapissa 14–19 astetta. Lounaistuuli on kohtalaista. Huomenna maanantaina Lapissa tulee edelleen vesisateita ja päivällä myös maan länsiosaan saapuu sateita. Idässä on huomenna poutaista.
1: Supla.fi/countryradio.

Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Country Radio. Soi myös suplassa. Supla.fi/countryradio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. My lady, why can I leave you alone? Anna countryn viedä. Country Radio.

Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Parasta pop-kantria täältä Dallasiin. Kantriradio.

Tämä on modernin kantrin koti. Kantri Radio. Kantri Radio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantri Radio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Tämän hetken kuumimmat kantribiisit.
1: Ja kovimmat klassikot.
0: Kantriradio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio. Anna kantrin viedä. Country Radio.

Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio. Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: next, girl.
1: Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Ihan varmasti. Nykyään myös niin kuin tämmöinen yksinyrittäjyys on tosi isosti ollut kasvussa.

0: osittain varmaan myös tavallaan, no se liittyy kaikkeen työelämän murrokseen, ei enää vakinaisteta työsuhteita. Tietysti matalapalkka-aloilla toimivissa hommissa tämä on usein aika mutkikastakin ja hankalaakin monille, jotka ikään kuin pakotetaan tähän työskentelymalliin. Mutta siis sitten tämmöisiä mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä, kai nyt sitten suurin osa Suomen yrityksistä kuitenkin on. Olisiko se jotenkin niin, että alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä on joku yli 90% suomalaisista yrityksistä?
1: Jotain tällaista saattaa jopa olla hiukan suurempinkin tämä luku. Siis sehän on häkellyttävän iso. Kun sanotaan, että kannustetaan ihmisiä yrittäjiksi, niin kyllä tässä nyt aika moni on jo tähän kannustukseen näköjään ottanut osaa, ja se on oikein hyvä asia, mutta edelleenkin totta kai kannustetaan ihmisen yrittäjäksi. Mutta tämä luku, minkä mainitsit, saattaa jopa lähennellä 95.
0: Onko se niin?
1: No siis joo. Ainakin se on 90, siis alle 10 hengen yrityksiä, mitä on koko suomalaisesta yrityskannasta.
0: Aika leimallista siis tosiaan tämmöinen pieni koko yrityksille, ja eikös meidän nykyinen hallituskin puhu sitä, että tämmöisen PK-yrittäjyys on ihan elintärkeä Suomelle?
1: No niin, puhuu tämä hallitus, taisi puhua edellinenkin hallitus ja sitä edellinen, että ei tämä nyt ei niin hirveästi, että kun minä olen joskus ruvennut politiikkaa seuraamaan silloin joskus muinoin 80-luvun loppupuolella, kun oli Holkerin hallitus, niin silloin jo puhuttiin PK-yrittäjien tuottamasta arvonlisäyksestä ja kannustettiin PK-yrittäjyyteen. Piti sitten tarkistaa, että mitä tämä PK, mitä merkillistä tämä oikein tarkoittaa, onko se joku purukumi vai mikä se on, mutta se on siis pieni ja keskisuuri.
0: Joo.
1: Siihen PK. No siis kun oli aikana PK-purukumia.
0: Joo, niin, ja PK-seutu.
1: Kyllä, niin ja PK-seutu, kyllä. Mutta mitä tulee tähän mikroyrittäjyyteen, niin minäkin olen tämmöinen mikroyrittäjä. Mähän pyörin tälleen kaksilla rattailla, eli olen tällainen kuukausipalkkainen ihminen yhdessä paikassa ja sitten mikroyrittäjänä olen, no kyllä kai minua.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio, Suomen ainoa country-kanava.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Ihan valtavasti raskastakin teollisuutta on ollut, mutta silti tämä meidän yrittäjyyden historia, siinä on jotain, mikä on erilaista moneen muuhun maahan verrattuna.
2: Joo, tosiaan sotien jälkeinen kehityshän on ollut aika nopeeta ja koko murros tuommoisesta agraariyhteiskunnasta ja siirtyminen sitten niin kuin kaupunkeihin ja töiden äärelle. No esimerkiksi juuri yritysten palvelukseen. Onhan teollisuus kyllä työllistänyt sotien jälkeen.
1: On. Ja meillähän on ollut siis, ja on tietysti edelleen todella arvostettu ja mittava telakkateollisuusklusteri. Minä olen joskus oppinut tällaisenkin sanan kuin klusteri. Ja on metsäteollisuutta, monen näköistä metsäteollisuutta. Ja mulle pikkupoikana koulussa opetettiinkin, että Suomi elää metsästä.
2: Mullekin opetettiin Joo. Se vielä pikkupoikana 90-luvun joskus puolivälissä. Tuhansien järvien maa ja tuhansien metsien maa meni sekaisin.
1: Niin, se meni helposti sekaisin ja nämä on tietysti tuottanut sitten monen näköistä alihankintaketjua ja sen sellaista, mutta sitten tuli tällaista korkean teknologian, niin kuin nyt esimerkkinä tietysti normaalisti tarjotaan tässä Nokiaa, niin kuin tarjoan minäkin, niin tällaista hyvinkin korkean teknologian teollisuutta, joka loi sitten tosi pitkiä alihankintaketjuja ja aina vaan korkeampaa teknologiaa.
2: Joo, ja tämmöistä hyvää aluskasvillisuutta, miten tätä nyt vois sanoakaan. Jos pitäisi ajatella, että kuka olisi sun mielestä sellainen suomalaisen yrittäjän perikuva, tai mitä sellaisia menestystarinoita sulla tulee mieleen, jotka henkilöityisi vahvasti?
1: No mulle tulee mieleen, no jos puhutaan tällaisesta teknologiateollisuudesta ja vaikkapa nyt sitten tästä Nokian noususta, niin yksi sieltä alihankintaverkostosta löytyvä yritys on tällainen kuin Jot Automation ja sieltä Veikko Lesonen ja Jorma Terentjev, jotka olivat tämän yrityksen taustalla. Ja erityisesti nyt Terentjev, Lesonenhan on nyt aika tavalla julkisuudesta häipynyt, enkä oikein tiedä hänen persoonastaan mitään, mutta Terentjev.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla olisi mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
2: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin tyttöjengiä myös, eikö niin?
1: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liikaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistunut se reitti niin kuin huipulle. Mm.
2: Tuo on hienoa, että tuo se on mennyt paljon eteenpäin. No, susta paljon, tai pitkään jo puhuttu, että sä oot yksi maailman parhaista maalivahteita, tai jopa paras, niin puhuttu. Niin musta oli kuvaavaa, kun me juteltiin etukäteen tätä varten, niin sä sanoit silleen, että nuorena olisi ollut hyvä, jos olisi ollut jotain apua siihen pettymyksen käsittelyyn. Varsinkin siihen, kun koki, että ei ole paras. Musta oli niin hauska, että tavallaan niin kuin, aika harva ajatteli ehkä noin nuorena, että mua harmittaa, koska mä en ole paras, niin kaikista paras. Ja sitten mä juttelin Simo Vehviläisen kanssa, kenet sä nostit, että se on ollut tärkeä valmentaja sulle, niin se sanoi, että nuorella on tämmöinen positiivinen hullu usko itseensä. Niin mistä tämä juontaa?
1: No varmaan just siitä, että on niin kuin tyttönä joutunut aina kilpailemaan poikien kanssa ja oli 3 vuotta vanhempi veli. Ja siis mä en edes tiedä, mistä se ihan uskomaton. Siis se voiton tahto ja se tahto olla paras, siis ihan sama oliko se korttipeli tai liikunnan välitunnilla kirkkis tai mikä tahansa, niin mun ainut päämäärä ja tavoite oli se, että mä haluan olla paras ja mä haluan voittaa. Ja sit jos mä en voittanut ja ollut paras, niin mä en osannut käsitellä niitä tunteita. Niin kuin, että mä en voinut ymmärtää, että miksi aina ei voi olla paras. Niin kuin, esimerkiksi hyvin kuvastaa, että mä olin 4-vuotias ja mun iskä sai puhuttua mut lumilautailemaan, että mä sain kokeilla ja oli siellä ei noin nuorille anneta vielä lumilautaa. Niin sit mä menin sitä rinnettä pitkin ja sit kun mä kaaduin, vaikka kuinka monta kertaa, niin mä olin aina iskelle raivosi ja huusin sille, että miksi mä en osaa. Niin kuin, että se tahdon voima olla paras oli kyllä niin kuin nuori jotain aivan järkyttävää, joka oli niin kuin totta kai yksi mun vahvuus. Ja niin kuin Simo sanoi hyvällä tavalla niin kuin hullua, mutta sit se oli myös sama aikaa mun heikkous, koska mä en osannut käsitellä niitä tunteita sen epäonnistumisen jälkeen.
2: Mm. Ja tavallaan tämähän oli pitkään sulla, että se ei ollut mikään niinku ihan pelkästään lapsuuden, vaan lukioaikana sä itse asiassa kuvasit tätä ja sitten silloin vielä niinku tämmöiset asiat vaivas mua. Ja sulla ei ole ollut oikeastaan niinku henkistä valmentajaa oikeastaan kuvasta sit, kun mentiin, tai sä menit jenkkeihin.
1: Joo, no mä oon kuitenkin niinku 90-luvun lapsu

0: lapsuuden elänyt ja 89 syntynyt, niin ehkä just siihen aikaan vielä toi henkinen valmennus oli ihan olematonta ja tavallaan ajateltiin, että no sä oot hullu ja sairas, jos sä käytät psyykkistä valmentajaa. Ja nykypäivänähän se on niinku ihan niinku arkipäivä ja se on yksi tavallaan valmennusmetodi ja yksi tuki sun huippu-urheiluun, että sä saat sitä henkistä valmennusta. Että siihen aikaan oli ihan erilainen se ajattelumalli, että mutkin sitten niinku vaikka huomattiin, että okei, on tosi temperamenttinen, tunteellinen ja välillä räjähtää ihan kokonaan käsiin, mutta emme myöskään saanut siihen mitään apua. Että nykyään, jos on tuommoinen oikea poikkeusnuori, tyttö tai poika ihan sama, niin heille pystyy paljon nopeammin tarjoamaan sen avun ja miten...
1: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
2: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Yes. Joo, ja näitä vastaavan kaltaisia tarinoitahan löytyy vaikka kuinka ja paljon. Ja tietysti Terentjev Lesonen, minkä tässä nyt tuli nimeltä maininneeksi, niin heidän tarinansahan sijoittuu aika vahvasti tuonne Pohjois-Pohjanmaalle Ouluun. Mm. Ja sieltähän tuntui jossain vaiheessa tulevan hyvinkin paljon vastaavan kaltaisia menestystarinoita. Ei ne nyt kaikki Nokiaan linkittynyt, mutta hyvin vahvasti sellaiseen korkeaan teknologiaan, josta itse en oikein ymmärrä yhtään mitään. Ja yksi esimerkkihän tästä oli meidän taannoinen pääministeri Juha Sipilä.
3: No Sipilä, mäkin olisin tässä seuraavaksi maininnut. Siellä jotenkin tuntuu olevan ahkeruutta ja sitten, en mä tiedä, varmaan alueella onnistumiset ruokkii sitten toisia onnistumisia. Sitten taas jossain muualla päin Suomea, jos ajatellaan vaikka Pohjanmaata. No mä nyt en tietenkään tunne kaikkia Pohjanmaan yrittäjyystarinoita, mutta mä linkitän sitten taas Pohjanmaan menestystarinat paljon vahvemmin sellaiseen, ei ehkä niin korkeata tällaista just haite.

0: osaamista liittyviin bisneksiin, mutta paljon on tällaisia self-made maneja tai womaneita Pohjanmaalta, joiden menestystarinat liittyy vaikka autokauppaan tai huonekalukauppaan, sohvabisnekseen
1: esimerkiksi. Se on muuten totta, joo, Pohjanmaalta ja juurikin Etelä-Pohjanmaalta ollaan sen verran tarkkoja tässä vielä, että joo, Etelä-Pohjanmaa, huonekalut, autokauppa, mistä muuten se rintajouppi on?
0: Seinäjoelta,
1: joo, Etelä-Pohjanmaata. Joo. Ja tietysti myös, jos mennään sitten vähän ajassa taaksepäin vielä, niin kyllä mä sinne myös mattokutomot sijoitan.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Nähtyeni Pohjanmaa elokuvan ja lukeneeni myöskin samaisen kirjan.
0: Se niin. Just, eikö tämä mattokutomu polteta siinä?
1: Joo.
0: Siinä eikö siitä lähde tämä tapahtumaketju vyörymään?
1: Hakalan suku ja siinä muuten tulee mainiosti esille se, mistä ihan jakson alussa puhuttiin, kuinka monelle konkurssi on häpeä. Niin siinähän tämä Esko Salmisen esittämä hahmo, nyt en muista hänen etunimeä, mutta Hakala tietysti sukunimi, niin hänhän siinä, alkoholia nautittua, niin siinä alkaa itkeä jossain vaiheessa autossa, että olisi se nimismieskin voinut vähän aikaisemmin tulla niitä neuvojaan antamaan.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
2: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
0: Ja PK-seutu.
1: Kyllä, niin ja PK-seutu, kyllä. Mutta mitä tulee tähän mikroyrittäjyyteen, niin minäkin olen tämmöinen mikroyrittäjä. Mähän pyörin tälleen kaksilla rattailla, eli olen tällainen kuukausipalkkainen ihminen yhdessä paikassa ja sitten mikroyrittäjänä olen kyllä kai minua sillä tavoin ihan yrittäjäksi voi tituleerata, vaikka nyt en välttämättä joka päivä itseäni sellaiseksi koe, mutta kyllä minulla on yritys.
0: Joo. Ja no yrittämisen kepein muotohan on tietysti toiminimi ja osakeyhtiön perustaminenkin on aika helppoa, mutta esimerkiksi sun tilanteessa, jossa teet sitten tämän kuukausipalkkaisen hommas lisäksi myös sivutöitä, siellä täällä, niin toihan on paljon helpompaa ja yksinkertaisempaa, että laskutat sitten näitä, joille näitä sivutöitä teet, kuin se, että lähettelisit sivutuloverokorttiasi sinne ja tänne.
1: Se on täsmälleen näin ja minäkin olen muuttanut tämän yritystoimintani vuonna 2021 osakeyhtiömuotoon. Ja yksi syy siihen on se, että saan tituleerata itseäni kaiken muun ohella toimitusjohtajaksi.
0: Joo, ootko muuten painanut käyntikortteja?
1: En ole vielä, mutta jonain päivänä sekin on tässä edessä, että haluan olla toimitusjohtaja. Nimityksen olen tehnyt itse ja olen myöskin hallituksen puheenjohtaja.
0: Se kalskahtaa aina vaan komeammalta.
1: Joo, se kalskahtaa siltä, että yrityksessä vallitsee jonkun näköinen aika vaarallinenkin diktatuuri tai nepotismi. Sama kaveri valvoo ikään kuin itse itseään. Mutta jos mennään nyt tässä suomalaisessa yrittäjyydessä minusta johonkin vähän kaukaisempaan maailmaan ja vaikkapa sinne sodan jälkeiseen aikaan, niin Suomihan oli hyvin maatalousvaltainen maa vielä sotien päätyttyä, että Suomessahan oli tämä siirtymä maatalousvaltaisuudesta tällaiseen nykyaikaiseen palveluyhteiskuntaan, niin siitähän jäi ainakin jonkun tulkinnan mukaan sellainen teollistumisvaihe. Ja semmoinen, kun yleensä joo, mennään maalta kaupunkeihin ja siinä on tämmöinen teollistumisvaihe välillä ja sitten siirrytään palveluihin, niin Suomessa hiukan tämä teollistumisvaihe ohitettiin, vaikka kyllähän meillä...
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Niin sä olet vähän kuin formulakuski siellä kentällä. Että se on niinku yksikin pieni virhe voi maksaa sulle sen pelin. Ja sit sun koko joukkue, tavallaan sä niinku hävit sen pelin sun koko joukkueelle. Niin sulla on tosi iso vastuu siinä myös siinä henkisen niinku taakan kantamisessa. Että sulla ei oikeasti ole varaa niinku edes pienimpään virheeseen, jos sä haluat pelaa ihan huipulla ja haluat voittaa jotain tosi suurta. Niin kyllä mä ainakin niin kuin mun mielestä jokaisella jääkiekkomaalivahdilla pitäisi olla se henkisen valmennuksen apu tarjolla. Ja sitten on jokaisen omalla vastuulla, että sitä vastaa vai ei.
2: Simon kanssa, kun mä juttelin, niin se sanoi, että sen mielestä toi henkinen puoli oli itse asiassa sun niin kuin oikeastaan isoin vahvuus kaikista. Mutta sehän ei silti tarkoita sitä, että sä et tarvitsisi siihen mitään apua, koska henkiselläkin puolella on niin kuin paljon eri asioita. Mutta mitä sä ajattelet, mitä Simo on tullut tarkoittanut?
1: Mä luulen, että Simo on tarkoittanut sitä, että mä sytyn ja nousen tavallaan toiselle tasolle, mitä enemmän siinä pelissä on painetta. Et sekin on tietysti ehkä näin vanhemmilla päivillä kuulostaa pahalta sanoa, että jos ei ollut niinku painetta ja motiivia ja panosta, niin mä en aina välttämättä saanut itsestäni parasta irti. Mutta sitten jos puhutaan vaikka niinku olympialaiset tai Espoo 2019 tai yliopistossa 2 vuotta peräkkäin finaaleissa, playerit, naisten liigamestaruksi, Venäjän liigamestaruksi ja muita, niin tuntuu aina, että sitten keväällä, niin kun se paine lisääntyy, niin sitten jotenkin mä aina pystyn nostamaan sen pelin toiselle tasolle. Ja ehkä se on just se, niin kun, että just se voiton tahto ja halu voittaa. Ja se, että se niin kun pelko, epäonnistumisen pelko ei ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niin kun se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein, niin kuin, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
2: Ja sitten, kun sä menit Jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vasta sulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan. Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
1: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä, että mä olin sellainen pari vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan, että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin pari vuotta vanhempia, sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä kuin ne, ketä aloitti meidän kanssa. Ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin, kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännyt

0: sua virheistä ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen. Kun Suomessa on vähän niin kuin tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta. Niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, siis hänhän sai yli 10 vuoden vankeusrangaistuksen, jonka hän on siis kärsinyt. Oliko nyt niin sitten, että hän 5 tai 6 vuoden jälkeen pääsi ehdonalaiseen, mutta yhtä kaikki hän oli Sörnäisten vankilassa ja vuosikausien tuomio hänellä taustalla. Mutta ihan täysin uusi ilmiö ei kuitenkaan ole se, että rikollinen kirjoittaa omasta rikollisesta menneisyydestään jotain. Mulle nimittäin tulee yksi kaukaa menneisyydestä ennen meidän elinaikaamme ollut tapaus, eli Kreivi Lindgreninä tunnettu Pertti Ylermi Lindgren, joka Jallu-lehteen, Herran lukemisto Jalluun, kirjoitti omaa elämäntarinaansa. Ja siinä hän totesi istuneensa

0: Ruotsissa vankilassa ja saatua monen vuoden tuomion naisia huijattuaan, puhutaan siis talousrikoksista. Mutta ihan täyttä varmuutta nyt ei ole kuitenkaan siitä, että onko hän vankilassa istunut vai ei, mutta joka tapauksessa tällaista sankaritarinaa hän itse itsestään loi, siis tällaista rikollista sankaritarinaa.
1: Joo, ja hänestähän tehtiin elokuva, onko se Peretti Donnerin ohjaama?
0: Peter von Baag.
1: Peter von Baagin, joo, totta. Elokuva, jossa hän esitti itse itseään, eikö vaan. Ja sitten hän oli tämmöinen 70-luvun viihdejulkis, esiintyi lavoilla laulajana ja hurmurina. Hän oli kuitenkin varsin kova petosmies ja huijari. Ja mitä mä oon lukenut noita sen ajan lehtijuttuja, niin...
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Pentti Oskari Kangas tunnetaan siis muun muassa Seitsemän seinähullua velisten perustajana. Hänen taustassaan ei nyt mitään rikollista siis ole, mutta muistan, kun hän haastatteli meidän Lauran aloilla Kreivi Lindgreniä. Ja mun mielestä Kreivi Lindgren jotenkin totesi siinä, että kyllä se tänä päivänä on niin, että päivä on naisten naurattaminen on jäänyt ja päivä on hyvä, jos tulee tervehenkinen uloste. Näin hän totesi jotenkin sen hetkisestä elämästään.
3: Tarkoittiko hän tervehenkistä ulostetta, niin että häneltä itseltään vai hänen joltain hoidettavalta?
2: Häneltä itseltään nimenomaan.
3: Asia selvä.
2: Joo, että ei hän julkisuutta mitenkään karttanut.
3: Niin.
2: Ja toki nyt Pentti Oskari saattoi hänen tuttujankin olla. En ole ihan

0: varma tästä, mutta kyllä haastattelupyyntöihin tavattiin vastata myöntävästi, vaikka muita hommia tehtiin.
1: Toinen sieltä 60-luvulta suurin piirtein maineensa luonut julkisrikollinen oli Matti Markkanen, joka tunnetaan käyttämiensä pakoautojen myötä tietysti paremmin Volvo Markkasena. Hänestähän on kirjoitettu paljon aikakauslehtiä erilaisia jatkotarinoita ja hän oli vanhoilla päivillään vielä televisiohaastatteluissa tai siellä Itä-Helsingissä viimeiset vuotensa tuossa 2000-luvun alkupuolella.
0: Joo, ja hänestähän sellaista sankarimyyttiä vasta tehtiinkin, eli mies, joka kuitenkin oli aseellisiin ryöstöihin syyllistynyt ja kärsinyt vankeustuomioita, mutta siinä oli jotain sellaista mediaseksikästä ja ehkä seksikästä noin muutoinkin, että hän oli vähän sellainen median ja kansan lemmikki jopa jossain vaiheessa. Ja tietysti siinä oli se, että hän oli hyvin kielitaitoinen ihminen, hän taisi puhua jopa tanskan kieltä. Mm.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Harjoittelun yhteydessä, kun sä pyrit lyömään niitä tietynlaisia tavallaan niin kuin lentoratoja, niin mitä jos sulla tuntuu tietynlaisia tunteita? Sä sanoit, että välillä tuntuu hyvältä, välillä sattuu ja välillä ei. Niin miten paljon se vaikuttaa sun tulevaan kierrokseen? Tai joudut sä siinä vaiheessa niin kuin kamppailla itsesi kanssa tavallaan niin kuin mentaalisesti? Hei, että vaikka musta tuntuu huonolta, niin se ei tarkoita sitä, että menee niin kuin huonosti. Koska mä muistan omalta uraltani, niin mulla oli väli silleen, että jos edellisenä päivänä, niin kuin, vähän niin kuin kenraalitreeni, jos siinä meni niin kuin tosi hyvin, niin mulla oli syntynyt semmoinen niin kuin muotokuva, että tämä on vähän liian hyvä. Että mä oon nyt liian hyvässä kunnossa, että huomenna ei välttämättä mene näin hyvin. Tai sitten jos mulla ei oikein kulkenutkaan hyvin, niin siitä tuli semmoinen, että hei, no näin, aina mulla on mennyt tosi hyvin silloin, kun on niin kuin, tämä ollut vähän huono. Mm. Niin sitten tulee helposti semmoisia ajatuksia, niin onko sulla tämmöistä haastetta ikinä?
4: Joo, on siis totta kai. Ja toi minkä sä just sanoit, niin se varmaan niin kuin se hyvä kenraali tavallaan, se nosti sun odotukset. Ja sitten huono, niin okei, sitten sä et odota mitään, jolloin on helpompi pelata hyvin. Tai luistella hyvin, ihan sama. Että kyllä toi on niinku iso juttu. Mutta ehkä se, että mä pystyn tavallaan rangeillä, niinku, mä pystyn ymmärtämään sen, millaisia lyöntejä mä pystyn tänään lyömään. Elikkä, että mun ei pidä yrittää jotain semmoista, mitä mä en pysty. Koska se ainoa tavoitehan on saada pallo paikasta A paikkaan B. Tyyli on vapaa. Niin joskus joutuu vaan keksimään sitten sen tavan, että okei, tänään niin kuin sattuu joka paikka ja tuntuu tosi huonolta, mutta silti tämä niin kuin rundi pitää vetää läpi, niin sitten vaan keksitään se tapa.
3: Joo, toi onkin tosi mielenkiintoista, kun sitä ei jotenkin niin kuin niistosti ulkopuolista, vaikka mäkin nyt harrastelen pikkasen golfia, mutta sitä ei ulkopuolisesti ajattele, että miten paljon sulla oikeasti on työkaluja siellä pakissa. Ja tosi monella eri työkalulla sä voit saada sen homman niin kuin hoidettua. Mm. Mutta sitten, että jos sä oot tosi kova naulaamaa, niin sä haluat aina ottaa vasaraiksi, niin
4: kyllä.
3: Vaikka sä voisit pienellä ruuvilla saada se ruuvin vääntimellä ehkä niin kuin tänään paremmin toimimaan.
4: Niin. Kyllä se pitää vaan ymmärtää se, että mikä on tänään mahdollista. Ja sitten se saattaa kierroksenkin aikana just muuttua. Mm. Se koko homma. Että
3: miten paljon toi niin kuin tavallaan niin kuin haittaa sun mieltä? Että jos sä oot niin kuin tehnyt jonkunlaista suunnitelmaa esimerkiksi edellisen päivän tai ekan kierroksen perusteella, että hei, tää kannattaa pelaa näin. Ja sitten sä aamulla koetkin, että hei vitsi, tänään itse asiassa tuntuu nyt siltä, että mä en pysty pelaamaan tätä silleen, miten mä haluaisin tai miten mä eilen suunnittelin, niin minkälaisia niin kuin ristiriitoja sulla tulee niin kuin itsesi kanssa tai mielen kanssa?
4: Niin, onhan siinä siis jatkuva epävarmuus tietenkin, mikä pitää sitten vaan kestää, mutta sitten kun hyväksyy sen, että tavallaan pitää hyväksyä se, että ei lyö.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
5: Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Se on totta, mutta itse asiassa en ole kyllä vähän aikaa nyt Arniota nähnyt missään mediaesiintymisissä.
2: No ei ole, eikös hän alibiin pitänyt jotain palstaa, mutta mä en ole nyt aktiivinen alibin lukija, että mä en tiedä mikä on se tämänhetkinen tilanne.
1: Mäkään en ole vähän aikaan alibia saanut käsiin, enkä myöskään kotiin kannettuna. Jossakin vaiheessa on mulle se ystävieni tilaamana 30-vuotislahjana tuli vuoden ajan kotiin, ja sehän oli aina ilahduttavaa, kun se hyvän mielen lehti odotti siellä eteisessä, kun töistä tulin. Mutta joo, en ole lukenut. Jossain vaiheessa kolumnistina toimi tosiaan Lauri Lakritsilate Johansson, joka on viihtynyt vuosikymmenet jo julkisuudessa.
2: On, ja hänhän on löytänyt paitsi julkisuuden, niin hän on löytänyt myös Jumalan.
1: Joo, ja varsinkin nyt mun käsittääkseni esimerkiksi Radio Dayllä esiintynyt ja näissä hengellisissä medioissa.
2: Kyllä joo, ja mehän olemme, Ilkka, olleet jopa radiogaalassa sekä sinä, minä että Lauri Johansson samassa kategoriassa aikana ehdolla, kun oli vuoden radio-ohjelmasta kysymys ja sinä edustit siinä Aamulypsyä ja voitittekin tuolloin ja minä edustin Radio Rockin korporaatiota ja Late ja sitten hänen juontajakaverinsa Radio Daystä, niin he olivat myös ehdolla. Tämä taisi olla semmoinen korona-ajan gaala, joka järjestettiin etänä, 2021 oli siis.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: True crime genre oikein muotiin podcasteina ja kirjoina ja äänikirjoina, niin meille on syntynyt oikein tällaisia julkisrikollisten laajempikin porukka.
2: Joo, tämähän on johtanut siihen, että entiset rikolliset, jotka ovat aika vakavista rikoksista saaneet hyvinkin pitkiä tuomioita, ovat tänä päivänä Suomen myydyimpiä kirjailijoita. Siis mieleen tulee esimerkiksi Mika Immu Ilmeen, taannoin tämän Stagalan kanssa yhteenottanut, tai voiko sitä edes yhteenotoksi sanoa, kun tämä oli nyt niin suvereeni Stagalan tyrmäysvoitto. Mutta Immu Ilmeen joka tapauksessa, hän on yksi Suomen myydyimpiä kirjailijoita tällä hetkellä. On ollut sitä jo jonkun vuoden.
1: Joo, ja tämän ottelun jälkeen raportoitiin, että kun Immu Ilmeen käveli lentokentällä, niin sitä olalle taputtelijoiden ja yhteiskuvan pyytäjien määrää, niin se oli aivan valtava, että kun on suurempikin rock-tähti ja idoli siellä astellut. Tämä on aika jännä ilmiö itse asiassa. Hän on kuitenkin aikamoiset tuomiot saanut huumerikoksista ja moottoripyöräkerhon johdossa toiminut kaveri, niin tässä tapahtuu tämmöinen maineen pesu aika tavalla.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Elämä on parempaa, bootsit jalassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kuinka vähän siitä ehkä puhutaan, mutta kuinka tärkeä osa ja kuinka olennainen osa urheilussa kuitenkin on. Että sulla on, kuten me aikaisemmin puhuttiin momentumista tai on se flow-tila tai miten, niin miten tavallaan nehän kaikki kuvastuu. Ehkä mä näkisin sen keskittymisen ylhäällä ja sitten se sateenvarjo siihen alle tavallaan jakautumaan, että mitä sinne sateenvarjon sisään tavallaan sitten tulee, mitä se pitää sisällään, niin kaikki oikeastaan lähtee sitten keskittymisestä. On se sitten siihen niin kuin harjoitteluun, teet sä niitä toistoja, jaksat sä keskittyä tekemään niitä toistoja, että puhutaan varmasti myös tällaisesta niin kuin henkisestä kestävyydestä keskittymisen ohella, että kuinka kauan sä jaksat pitää sen fokuksen siinä olennaisessa osassa, milloin se herpaantuu. Mutta sama, mikä niinku katsoo tuonne kentälle, että minkälaisten paineiden alla nuo pelaajat pelaa tai urheilijat yleensä, on se valmentajat, joukkueen seuranjohtajat, että tavallaan mihin sä ohjaat sit sun keskittymistä, mitä sitä keskittymistä harjoittelet. Et mun mielestä tää on erittäin mielenkiintoinen, varsinkin oman urheilijan taustan takia niin huomannut, että ehkä omista kokemuksistakin, että hetkonen, missä mun niinku fokus nyt olikaan, että hetkonen, että treenit käynnissä ja mä niinku mietin jotain ihan toista. Että samalla ehkä se, että me ei tiedetä, mitä siellä pelaajan pään sisällä tapahtuu just silloin, minkälaisista taustoista. Että on, niinku, on esimerkkejä, että Andres Iniesta pelannut 2010 loppuottelun, kun hänen paras ystävänsä oli juuri menehtynyt. Hän oli erittäin henkisesti vaikeissa tilassa, että mitä toi pelaaja käy läpi niissä hetkissä, kun vaikka se on siellä kentällä. Että miten sä pystyt kääntämään ne vaikeat olot niin kuin voitoksia ja keskittymään siihen olennaiseen, siihen sun työhön. Toki itsellä on ollut niin kuin ensimmäisen avioliiton kautta myös eroprosessi ja silti pitänyt keskittyä sinne kentälle harjoitteluun, tekemään parhaansa, näyttämään osaamisensa, laittamaan valmentajalle niin kuin tilanteen vaikeaksi, että silloin on vaikea valita, kenet pelaat se valitsee sinne kentälle, koska siellä kuitenkin lopulta niin kuin pelataan niistä pelipaikoista ja sitten sun oman ammattitaidon näyttämisestä. Niin. Mun mielestä se keskittyminen siinä laajassa kokonaiskuvassa on yksi tärkeimpiä ominaisuuksia, mitä niin kuin urheilija tarvitsee. Ja ehkä niin kuin kuten varmasti niin kuin mentaalipuolella sanotaan, niin fyysisesti kaikki alkaa olemaan niin kovassa kunnossa, että sitten
0: siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Palataan vaan. Niin, miten me määritellään nyt sitten julkkisrikollinen? Otetaan se tähän alkuun. Totta kai on niin, että me tunnetaan ja kaikki media seuraavat tuntee monia rikollisia nimeltä. Mutta koska hirveitä tekoja uutisoidaan ja medioita on aina rikokset kiinnostaneet. Mutta mä en pidä esimerkiksi vaikkapa tätä sarjakurista ja Mikael Maria, mikä Penttilä.
4: Entinen Pentholm, entinen sitä ja tätä.
3: Niin, hän ei ehkä ole sillä tavalla julkisrikollinen, että hänestä on toki kuvia oikeudenkäyntien yhteydessä.

0: yhdessä ja nimi tiedetään, mutta hän ei varsinaisesti ole paljonkaan itse antanut haastatteluja. Mutta sitten on tämä porukka, jotka on viihtyneet mediassa oikein taajaan.
1: Joo, eli rajoitamme tämän niihin ihmisiin, jotka ainakin jossain määrin haluavat itsekin olla julkisuudessa tehtyään rikoksen, kärsittyään siitä tuomion tai ovat kenties tuomionsa aikanakin antaneet haastatteluja ja niin poispäin. Silloin kun on vakava rikos tapahtunut, joka nousee uutisiin, ylittää uutiskynnyksen, niin hetken aikaa melkeinpä kaikki sitten kun...
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

0: tässä sormikoukkua harjoitettiin ja meni riidoiksi. Ja siis tämä on hyvä kysymys, että voidaanko häntä pitää tällaisena julkisrikollisena. Jossain määrin ehkä voi, hänhän teki jopa kappaleen tai lauloi kappaleen tämän häkkilintu.
1: Mäkikotka ja häkkilintu,
0: joo.
1: Niin.
0: Kappale on vähintäänkin inspiraationsa saanut hänen omista tuomioistaan.
1: Joo, taitaa olla Veksi Salmen tekstittämä, mutta tietysti ehkä sitten erona näihin moniin muihin on se, että hänet alun perin tunnettiin mäkihyppäjänä, eli muusta kuin rikollisista meriteistä, jos niitä nyt voi merittää. Ne pitää toinen tällainen julkisrikollinen tietysti, joka tunnettiin alun perin toisessa hommassa toimivana, on Jari Aarnio.
0: Niin, tietysti. Joo, hän on tehnyt semmoisen 180 asteen loikan. Vuonna 1987, silloin 30 Aarnio valittiin vuoden poliisiksi, ja siitä suora leikkaus sitten 2010-luvulle, jolloin hän sai sen, niin kuin hän itse toteaa, 13 kesää tuli. Hän on kyllä jo rangaistuksensa istunut, mutta todella, todella pitkä vankeusrangaistus hyvin vakavista huumerikoksista, ja olipahan siinä sitten yksi syytekohta, joka lopulta meni sitten nurin, oli tämä, että hän olisi epäsuorasti, tämä on vähän tämmöinen uudempi rikosnimike jopa, epäsuorasti aiheuttanut murhan tai miten tämä nyt sitten menikään, että hän poliisina väitetysti olisi tiennyt, että tällainen palkkamurha toteutuu, eikä hän tehnyt asian hyväksi mitään.
1: Se oli tämä Volkan Ynsalin
0: tapaus. Juuri tämä näin.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio. Soi myös Suplassa.

0: auttaa niin kuin se oma identiteetti on niin vahva ja oma itsetunto on niin vahva, että tavallaan tietää ne omat arvot ja minkä takana haluaa seisoa ja tietää, niin kuin, että on se ystäviä ja läheisten tuki, niin sitten on tavallaan niin kuin ihan sama joku ihminen, joka ei tunne mua, että mitä se ajattelee musta. Että just siinä niin kuin se itsetunto ja itsevarmuus siitä omasta tekemisestä on niin kuin erittäin vahvaa, koska sehän niin kuin nettien keskustelupalstat ja some ja muu, niin on täynnä ihmisiä ja huutelijoita ja muita, niin siihenkin aina sitten vähän niin kuin turtuu, että ei tavallaan niin kuin jaksaisi kiinnittää huomiota, mutta sitten myös on semmoinen kuitenkin suhkot empaattinen ja sympaattinen ihminen, niin sitten mulla tulee kyllä välillä vähän semmoinen, niin kuin, että vitsi, olisiko jotain, mitä mä voisin tehdä, että mä voisin auttaa niitä ihmisiä, koska kyllä se yleensä kertoo jotain, että jos sun pitää tuolla netissä ja muualla niin kuin haukkuu muita ihmisiä, niin silloin sun elämässä on todennäköisesti joku huonosti. Sitten tulee sellainen fiilis, että vitsi, että mitäköhän heillä on niin kuin huonosti, että voisinko mä jotenkin auttaa heitä, kun se huono olo pitää purkaa tavallaan NS-julkisuuden henkilöön. Mutta sekin pitää kuitenkin, niin kuin, että jos on julkisuudessa ja on esillä ja muuta, niin kaikki ei voi miellyttää ja kaikki saa olla oma mielipide ja kritiikkiä pitää antaa. Kritiikkiä saa aina antaa, niin kuin rakentavaa kritiikkiä, mutta haukkua ei saa ja käytös pitää kuitenkin olla hyvä.
1: Joo, toi mahtava ajatus toi. Että sulla tavallaan myötätuntoa niille, ketkä sua kritisoi tai haukkuu tai muuta. Mutta toisaaltahan se antaa myös sulle niinku mahdollisuuden vaikuttaa asioihin, koska sun ääntä kuunnellaan ja sä oot myös niinku itse tehnyt kannanottoja tai tämmöisiä. Ja niistäkin, niinku, totta kai niistäkin tulee sekä hyvää että huonoa palautetta, mutta ainakin sulla on niinku semmoinen platformi, että sä pystyt tekemään.
0: Niin. Mähän siis ihan tosi asiassa en mä mitenkään nauti julkisuudesta. Mä oon vähän ehkä sanonutkin, että no toi mun kirja oli viimeinen julkisuusteko ja sit mä hautaudun jonnekin tuonne kiven alle ja kukaan tiedä mun elämästä kohta yhtään mitään. Että mä nautin semmoisesta yksityisyydestä kuitenkin jo paljon. Mutta sit samaan aikaan miettii tota omaa lajiin, no naisjääkiekko, paljon naisjääkiekko saa julkisuutta ja kuinka monta niinku pelaa ja oikeasti tiedetään naiskiekon parista. Niin se on aika harmillisen vähän, niin sit ehkä vähän kokeekin semmoista velvollisuutta, että okei, että jos mulle on se tila ja mahdollisuus antaa puhua naiskiekon puolesta, niin mä myös käytän sen tilan ja mahdollisuuden niiden muiden pelikavereiden puolesta. Ja aika usein, kun mä oon tuolla puhunut, niin ei se välttämättä ole vaan se mun oma mielipide, vaan niin kuin pelaajien kollektiivinen mielipide ja mitä muut pelaajatkin on puhunut. Mutta mä vaan tuon sitä viestiä eteenpäin. Esimerkiksi niin kuin mun kirjankin myöntäni, niin mä oon sanonutkin muille pelaajille, että mä otan ihan mielellään sitä kuraa niskaa myös teidän puolelta, jotta me saadaan iso kollektiivisempi ääni esille. Että mä oon valmis olemaan se keulakuva ja ottaa myös sen kritiikin niskaan niin kuin niiden mun ystävien ja pelikavereiden puolesta.
1: Kuulostaa kyllä tosi upealta. Ja heitä on ollut ihan mahtava keskustelu. Kiitos jo tässä vaiheessa. Ja ensi viikolla meillä tulee hei uimari Matti Matson tähän vieraaksi. Ja mä ajattelin, että tässä olisi hauskaa, että voisi kysyä aina seuraavalta vieraalta jonkun kysymyksen. Niin
2: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, ja sitten mitä tulee Volvo-markkaseen, niin hän toimi jonkunnäköisenä konsulttinakin eräässä elokuvatuotannossa. Taisi olla Taavi Kassilan ohjaus jostain ryöstökeikasta, ja Volvo Markkanen oli siinä sitten konsulttina ja toimi jossain muissakin tuotannoissa. Että
3: oliko Taavi Kassila vai isänsä Matti Kassila?
2: Taisi olla muuten Matti Kassila, joo. Taavi Kassilakin on ohjannut elokuvia. Niin. Nykyään hän vaikuttaa vähän toisen tyyppisissä piireissä. Ollut meillä Radio Rockissa joskus vieraanakin siitä, mutta taisi olla nimenomaan isä Kassila. Vaikka poika Kassilallakin tuotantoa tosiaan riittää.
3: Niinpä. Sitten muuten yksi paljon julkisuudessa viihtynyt ja edelleenkin silloin tällöin viihtyvä takavuosikymmenten rikollinen on Rööperin kuulu pornokauppias eli Tom Schöberi.
2: Kyllä. Kohta puoliin, siis tätä tehdessä kohta puoliin, en ole ihan varma milloin päivä koittaa, mutta eikös hän 80 vuotta täytä vuonna 2025 vai meneekö vasta 2026 puolelle? Mutta hänhän pitää edelleen kauppansa.
3: Hän pitää kauppansa.
2: Ei siellä kukaan käy, mutta kauppa on auki.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Kantri radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Joo, ja sitten mitä tulee Volvo-markkaseen, niin hänhän toimi jonkunnäköisenä konsulttinakin eräässä elokuvatuotannossa. Taisi olla Taavi Kassilan ohjaus jostain ryöstökeikasta, ja Volvo Markkanen oli siinä sitten konsulttina ja toimi jossain muissakin tuotannoissa. Että
3: oliko Taavi Kassila vai isänsä Matti Kassila?
2: Taisi olla muuten Matti Kassila, joo. Taavi Kassilakin on ohjannut elokuvia. Niin. Nykyään hän vaikuttaa vähän toisen tyyppisissä piireissä. Ollut meillä Radio Rockissa joskus vieraanakin siitä, mutta taisi olla nimenomaan isä Kassila. Vaikka poika Kassilallakin tuotantoa tosiaan riittää.
3: Niinpä. Sitten muuten yksi paljon julkisuudessa viihtynyt ja edelleenkin silloin tällöin viihtyvä takavuosikymmenten rikollinen on Rööperin kuulu pornokauppias eli Tom Schöberi.
2: Kyllä. Kohta puoliin, siis tätä tehdessä kohta puoliin, en ole ihan varma milloin päivä koittaa, mutta eikös hän 80 vuotta täytä vuonna 2025 vai meneekö vasta 2026 puolelle? Mutta hänhän pitää edelleen kauppansa.
3: Hän pitää kauppansa.
2: Ei siellä kukaan käy, mutta kauppa on auki.
3: Kauppa taitaa olla sitä varten, että sinne voi tulla.

0: tutut kaverit tulla istuskelemaan ja muistelemaan menneitä, eli toimii tällaisena mukavana kerhotilana. Tom Sjöbergin varmaan se julkisuran ehkä kovin hetki osui tuonne jonnekin vuoteen 2000, olisiko 2006, kun ensin tuli Harri Nykäsen edesmenneen rikostoimittajan toimittama kirja Rööperi. Siinä oli tarinoita Rööperin konnista ja varmaan pääkertojana oli tietysti Tom Sjöberg. Ja tästä kirjasta innoittuneenahan sitten syntyi myös näytelty elokuva Rööperi, jossa Samuli Edelman esitti kovasti Sjöbergin oloista hahmoa.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Urheilijan mieli.
2: Me juteltiin sun kanssa tuossa pohjahaastattelussa ja yksi asia, mikä nousi sieltä niin kuin mun silmiin tosi semmoisena hienona asiana. Sä sanoit, että sulla on ollut aina semmoinen aika terve itsetunto, että pystyy käsittelemään pettymyksiä. Ja mä kysyin, että no mistä se niin kuin koostuu, mistä se johtuu, mitä sä luulet, että on tapahtunut. Ja mä vähän johdatin sua sinne perheeseen ja vanhempiin ja tälleen näin. Ja sä toit myös paljon sitä, että se koostuu myös siitä, että sä oot paljon tehnyt nimenomaan yksin duunia, sä oot vaatinut itseltäsi kovaa työtä ja tunteja. Niin avaa vähän sitä, että miten terve itsetunto rakentuu sun näkökulmasta.

0: Joo, varmaan kaikki lähtee kuitenkin sieltä itse perheen arvoista ja niistä, miten meitä on kasvatettu kotona. On ollut tietynlainen tiukka kuri kuitenkin ja menty prioriteetti teillä ensin koulu kuitenkin hoidettu. Mulla oli siinä vaiheessa, sanotaanko ala-asteen puolessa välissä vähän sellainen, että ei oikein koulu napannut ja mä olin mieluummin pelailemassa ulkona ja koulusta kotiin reppunurkkaan ja saman tien niin kuin pihalle leikkimään ja pelailee, mutta sitten jos tietyssä vaiheessa niin kuin alko hiffaamaan, että onneksi isoveli oli sen verran fiksu ja aika tällainen niin kuin täydellinen oppilas kaikessa, pyrki hoitaa asiat mahdollisimman hyvin ja pieteetillä, ja se oli mulle itseä niin kuin paljon avartava ja silmiä avartava kokemus siinäkin mielessä, että niin kuin huomasi, että kuinka hyvin asiat voi hoitaa ilman, että niin kuin se on jostain muualta pois. Sitä kautta sitten tavallaan itse niin kuin havahtui siihen, että jossain vaiheessa, että mitä mä haluan sitten, että haluanko mä olla niin kuin normaaliluokilla, haluanko mä urheiluluokille, mitä se vaatii, no mun täytyy parantaa keskiarvoja sitä kautta sitten se polku oikeastaan siihen koulun panostukseen, mutta sama ehkä niin kuin sama viba ja sama trendi löytyi sitten sinne lajin pariin, että sitten ne alettiin niitä pieniä asioita hiomaan vielä paremmin ja tekemään vielä paremmin ja siinä niin kuin iso kiitos veljelle Lasselle totta kai ja vanhemmille, että heiltä tuli totta kai tietynlaiset, ei Lasselle tullut vaatimuksia, mutta hän oli esimerkkinä ja vanhemmat vaati sen tietyn tyyppisen tavallaan niin kuin.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, siinä oli tämä Arne Hujanen, jonka kanssa sormikoukkua harjoitettiin ja meni riidoiksi. Ja siis tämä on hyvä kysymys, että voidaanko häntä pitää tällaisena julkisrikollisena. Jossain määrin ehkä voi, hänhän teki jopa kappaleen tai lauloi kappaleen tämän Häkkilintu.
2: Mäkikotka ja Häkkilintu,
1: joo.
2: Niin.
1: Kappale on vähintäänkin inspiraatioissa saanut hänen omista tuomioistaan.
2: Joo, taitaa olla Veksi Salmen tekstittämä, mutta tietysti ehkä sitten erona näihin moniin muihin on se, että hänet alun perin tunnettiin mäkihyppäjänä, eli muusta kuin rikollisista meriteistä, jos niitä nyt voi merittää. Ne pitää toinen tällainen julkisrikollinen tietysti, joka tunnettiin alun perin toisessa hommassa toimivana, on Jari Aarnio.
1: Niin tietysti, joo, hän on tehnyt semmoisen 180 asteen loikan. Vuonna 1987, silloin 30-vuotias Aarnio valittiin vuoden poliisiksi ja siitä suora leikkaus sitten 2010-luvulle, jolloin hän sai sen, niin kuin hän itse toteaa, 13 kesää tuli. Hän on kyllä jo rangaistuksensa istunut, mutta todella, todella pitkä vankeusrangaistus hyvin vakavista huumerikoksista ja olipahan siinä sitten yksi syytekohta, joka lopulta meni sitten nurin, oli tämä, että hän olisi epäsuorasti, tämä on vähän tämmöinen uudempi rikosnimike, jopa epäsuorasti aiheuttanut murhan tai miten tämä nyt sitten menikään, että hän poliisina väitetysti olisi tiennyt, että tällainen palkkamurha toteutuu, eikä hän tehnyt asian hyväksi mitään.
2: Se oli tämä Volkan Ynsalin
1: tapaus. Juuri tämä näin.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja mitä pidempään iskee sitä tarinaa ja sitten tuntuu usein niin, että mediassa ne virheet tavallaan kertautuu. Eli kertoo yhdessä haastattelussa jotakin juttuja ja 5 vuoden päästä kertoo saman jutun, niin siihen on tullut vähän lisää. Ja sitten kun näitä aletaan siteerata, ja niin se mylly vaan pyörii. Niitä on varmaan sitten näiden tarinan kertojienkin turha lähteä enää oikaisemaan, miten se nyt sitten alun perin on se juttu mennyt.
3: Sitten on yksi semmoinen, mitä on pitkään miettinyt, mihin minä hänet oikein sijoitan. Pidän häntä jossain määrin tällaisena siis hyvin vaikuttavana hahmona, mutta tietyllä tavalla vähän pelottavanakin. Hän on juristi, nykyään oikeustieteen tohtori. Hän on istunut vankilassa talousrikoksista. Tänä päivänä hän toimii juristina monelle julkisuudessa paljonkin esiintyvässä rikostapauksessa. Hän toimii juristina, tehnyt hyvän uran sillä. Tarkoitan Kari Uotia.
2: Mm.
3: Tästä on niin kuin hirveän vaikea sanoa, että hänkään ei ole milloinkaan julkisuutta varsinaisesti karsastanut, ja hän on juontanut televisio-ohjelmaakin, jossa tutustuttiin monennäköisiin rikoksiin, mutta hän ei ole kuitenkaan julkisuudessa juurikaan halunnut puuttua niihin hänen omiin saamiinsa tuomioihin. Hän kyllä tykkää julkisuudessa olla, mutta tietysti se, kun ei ole mihinkään syyllistynyt, niin vaikka tuomioitakin on tullut, niin tämä on vähän monimutkaisempi tämä hänen tapauksensa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Näihin saappaisiin tosiaan ja on ne todella isot. Mutta lähdetään heti käyntiin ja aloitetaan siitä, että kun meillä oli aikaisemmin Mikko Korhonen täällä vieraana, ja Mikko laittoi sulle tämmöisen kysymyksen, että
6: kun sulla on aina niin monta rautaa tulessa, niin miten sä onnistut pitämään paletin kasassa?
7: Tämä on myös hyvä kysymys, ja mä itse asiassa kuulen tämän kysymyksen tosi usein. Siis multa kysytään ihan hirveästi, että kun sä teet niin monta juttua, että miten sä ikinä kerkeet, että onko sulla hirveä kiire, ja sitten mä aina mietin omaa aikataulua, ja mä oon sieltä, että eilenkin, Tai sanotaan, että niin kuin arkipäivänäkin välillä mä niin kuin hoidan meidän 2-vuotias tyttöä kotona koko päivän ja saatan tehdä illalla sitten jotain kokousjuttuja ja tämmöistä näin. Että mulla on niin kuin, musta tuntuu, että mulla on tosi paljon aikaa ja mulla on niin kuin, ei mulla ole mitenkään ihmeen kiireistä. Mutta mä teen monta eri asiaa, mutta aika vähän. Ja se saa semmoisen tavallaan niin kuin kuvan ihmisille, että mä olisin tosi kiireinen. Mutta täytyy sanoa, että mä oon myös oppinut urheiluuraa aikana niin kuin mielestäni tosi hyväksi itsensä johtajaksi. Ja käytännössä siis tarkoitan aikataulujen niin kuin suunnittelijaksi ja järjestäjäksi ja niin kuin tehokkaaksi ajankäyttäjäksi. Et kyllähän ne varmaan kaikki niin kuin johtaa siihen, että pystyy tekemään monta asiaa samaan aikaan. Mutta silti mä toivon, että mä joskus voisin tehdä jotain semmoista, että se on yhtä asiaa, mihin mun sydän palaa täysillä ja mä saan vain ja ainoastaan panostaa siihen. Kyllä mä semmoistakin vähän on ruvennut kaipaamaan.
5: Sähän oot oikein kunnon monitoimiosa. Ja kun seuraa IG:ssä, sä osaat tehdä käsillä ja osaat kirjoittaa kirjan kaiken tämän urheilun ja kaiken muun lisäksi, mutta mennään niihin kohtaan ja kerro vähän, että miten sun urheiluura alkoi ja miten ollaan päädytty tähän hetkeen?
7: Mä aloitin urheiluurani ja siis harrastuksen. Musta hauska, kun mä aina puhun urheiluurasta, kun sehän oli ihan täys harrastus. Ei sitä todellakaan urana voi ajatella, mutta siis pikaluistelun pariin päädyin 7-vuotiaana. Mulla oli elämässä semmoinen tosi haastava tilanne, kun mun isä kuoli syöpään ja siitä vähän masennuin ja äiti vei terapiaa ja eri paikkoja ja yritin auttaa kaikin mahdollisin tavoin, mutta ei oikein tuntunut, että siitä tulee semmoista apua. Ja sitten hän keksi, että mitä jos olisikin joku urheiluharrastus.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Pentti Oskari Kangas tunnetaan siis muun muassa Seitsemän seinähullua velisten perustajana. Hänen taustassaan ei nyt mitään rikollista siis ole, mutta muistan, kun hän haastatteli meidän Lauran aalloilla Greivi Lindgreniä. Ja mun mielestä Greivi Lindgren jotenkin totesi siinä, että kyllä se tänä päivänä on niin, että päivä on naisten naurattaminen on jäänyt ja päivä on hyvä, jos tulee tervehenkinen uloste. Näin hän totesi jotenkin sen hetkisestä elämästään.
2: Tarkoittiko hän tervehenkistä ulostetta, niin että häneltä itseltään vai hänen joltain hoidettavalta?
1: Häneltä itseltään nimenomaan.
2: Asia selvä.
1: Joo, että ei hän julkisuutta mitenkään karttanut. Niin. Ja toki nyt Pentti Oskari saattoi hänen tuttujankin olla. En ole ihan varma tästä, mutta kyllä haastattelupyyntöihin tavattiin vastata myöntävästi, vaikka muita hommia tehtiin.
2: Toinen sieltä 60-luvulta suurin piirtein maineensa luonut julkkisrikollinen oli Matti Markkanen, joka tunnetaan käyttämiensä pakoautojen myötä tietysti paremmin Volvo Markkasena. Hänestähän on kirjoitettu paljon aikakauslehtiä, erilaisia jatkotarinoita, ja hän oli vanhoilla päivillään vielä televisiohaastatteluissa, tai siellä Itä-Helsingissä viimeiset vuotensa tuossa 2000-luvun alkupuolella.
1: Joo, ja hänestähän sellaista sankarimyyttiä vasta tehtiinkin, eli mies, joka kuitenkin oli aseellisiin ryöstöihin syyllistynyt ja kärsinyt vankeustuomioita, mutta siinä oli jotain sellaista mediaseksikästä ja ehkä seksikästä noin muutoinkin, että hän oli vähän sellainen median ja kansan lemmikki jopa jossain vaiheessa. Ja tietysti siinä oli se, että hän oli hyvin kielitaitoinen ihminen, hän taisi puhua jopa tanskan kieltä.
0: Harri Moisio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Näistä ihan varhaisajoista vielä, jos mennään sinne Repe Helismaa-aikoihin ja jopa vielä varhaisempiin aikoihin, niin eikö silloinkin yritetty kyllä jopa siis Bill Haley, jota pidetään nyt sitten tällaisena, jos Elvis on rockin kuningas, niin Bill Haley jonkunnäköinen rockin esi-isä monen mielestä. Bill Haley and His Comets, jolla oli tämä Rock Around the Clock, niin sekin käännettiin suomeksi. Oliko se Helismaan tuotantoa vai en muista kenen, mutta se suomennos ei ihan mennyt maaliin.
2: Ei mennyt. Tunnista toiseen jotenkin tehtävä on aikaa. En muista.
1: Siis tuli vaan yhtäkkiä mieleen.
2: Joo, tähän ihan varhaisempaan rokkihommaanhan ei noissa käännöksissä oikein päästy mukaan, että ne ei vaan kerta kaikkiaan taipunut. Että sitten ehkä tämä suomenkielisen rokin sanottamisen aalto alkoi siellä 70-luvun alussa Hectorin ja Juisen ja Dave Lindholmin omin takein.

0: sitten sanotusti myötä, mutta se on sitten taas asia erikseen.
1: Ja sitten vielä ennen kuin mennään 70-luvulle, niin sieltähän 60-luvulta, paitsi että löytyy tosiaan tämä kolmatta linjaa takaisin, niin sittenhän löytyy tämä, eikös voi peräti puhua, Kirkan jonkunnäköisestä läpimurtokappaleesta. Ei ollut ensimmäinen levytys hänellä, mutta läpimurtokappaleena monet pitää tätä Hetki lyö -biisiä. Ja sen alkuperäisesittäjähän on, oliko se nyt McCoys-niminen yhtye Isosta Britanniasta. Ja tämähän ei ollut tämä Beat the Clock. Eihän se ollut kummoinenkaan hitti missään päin maailmaa. Ei edes Isossa Britanniassa harva sitä kappaletta nyt edes muistaa. Joo. Mutta Suomessahan siitä tuli osa sellaista meidän suolestaan kansallista identiteettiä.
0: Joo. Joo, kyllä siellä on tuottajat, tässä tapauksessa Kai Jaakko Salo, se joka on tämän biisin Kirkalle löytänyt, hänhän on levyttänyt muuten 17-vuotiaana tämän biisin. Erittäin kyllä kypsä laulaja jo siinä iässä. Muistan jostain muuten lukeneeni tarinan, että Kirka laitettiin harjoittelemaan kappaletta vielä päiväksi lisää, koska hän lauloi Hetki lyö. Ja tuollaista tulkintaa nykyään kuulee aika paljonkin, mutta siihen aikaan oltiin aika tarkkoja ääntämyksestä.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Onnistuttiin, mutta kyllä siellä oli vieläkin yksi pidempi hyppy.
3: Countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Mutta me tiedän, että meillä on paljon varmasti Oulussakin kuulijoita, ehkä satoja tuhansia kuulijoita Oulussa, joka taitaa olla siis Suomen, onko se kuudenneksi suurin kaupunki väkiluvultaan, jotakin 260 000 asukasta noin hatusta heitettynä. Heistä ainakin 100 000 kuuntelee, miehet, jotka muistavat podcastia, niin varmaan löytyy paljon täsmennettävää. Mutta otetaanko, Harri, semmoiset nopeat heitot, että ihan vaan lueteltuna muutamia juttuja, mitä nyt ekana tulee Oulusta mieleen?
5: No, urheilua seuraavana ja jääkiekkoa seuraavana ihmisenä mulle tulee tietysti Oulun Kärpät. Tulee jotenkin ihan saman tien.
4: Kyllä, sama homma. Sitten mulle tulee tietenkin tämä Oulun yksi maamerkeistä, eli Toripoliisi. Sen edessä olen itsekin poseerannut. Sehän ei mun mielestä ole mahdottoman vanha maamerkki, että se on joskus 80-90-luvulla vasta siihen torilaitaan tullut.
5: Juu, se ei ole tosiaankaan mikään tällainen, että tämä on ollut tässä vuodesta 1734, vaan se on näitä ihan uuden ajan tuotteita, mutta hyvin on kyllä integroitunut kaupungin maamerkiksi, kaikki sen tietävät.
4: Näin on.
5: No, sit mulla tulee mieleen tämä Nallikari. Se ranta-alue siellä, eikö se Edenkin vähän siellä tunnussia, että se vaan, siellähän se on.
4: Siellähän se on, joo. Ja mulle tulee Oulun historiasta mieleen siis tervan poltto. Eli koska meren rannalla ollaan, niin se on merkittävä ollut.
5: Ja mun lapsuudessa vielä Ouluun liitettiin hyvin tämmöinen vahva tehdaskaupunkimaisuus, toki sitä toimintaa Oulussa nyt edelleenkin on, mutta siis paperitehdaspaikkakuntahan Oulu on mun lapsuudessa ollut.
4: Joo, ja varmaan Ouluun on liitetty myös tämä niin sanottu rahan haju.
5: Joo.
4: Sittemminhän mä yhdistän Oulun myös tähän tämmöisiin 2000-luvun alun teknologiabuumiin, eli aika vahvaa tätä teknologiaa, tämmöistä alihankintaosaamista siellä on ollut, eli Nokian menestys siivitti myös Oulua eteenpäin aika paljon.
5: Joo, ja näistä tulee nyt ensimmäisenä mieleen tietysti Veikko Lesosen ja Jorma Terentiefin Jot Automation, yhtiö, joka teki molemmista herroista hyvin, hyvin varakkaita ihmisiä. Terentiefhän on paljon muussakin sitten ollut mukana, eikös hän pyöritti tätä isosyötteen laskettelu keskusta Pudasjärvellä.
4: Niin taisi olla.
5: Näin muistelen, että hän perheineen sen aikanaan sitten otti.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa.
6: Supla.fi/Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Miehet, jotka muistavat.
2: Kuinka tuttu kaupunki Oulu sinulle, Ilkka, on?
3: Jossain määrin tuttu. Mä oon kitarani kanssa siellä käynyt aika useinkin tässä viime vuosien aikana ja huomannut, että kaupungissa tapahtuu paljon myönteistä kehitystä. Esimerkiksi rakennushankkeita, joiden harjan nostajaisissa mä oon käynyt esiintymässä. Ja sen lisäksi ne on rantautunut esimerkiksi Suomipop-festivaalit, niin niistä on tullut mulle kanssa sellainen yksi kesäinen vuotuinen juttu.
2: No mulla on itse asiassa ei ehkä ihan niin paljon Oulu-kokemuksia kuin sinulla, mutta viime vuosina minullekin Oulu on tullut yllättävän tutuksi. Siellä kerran kesässä elokuussa on tällainen Motor Meet, jota olen ollut kollega Kim Sainion kanssa juontamassa Aimeraution raviradalla. Ja sitten muutenkin Oulussa on tullut käytyä työmerkeissä. Ollaan siellä juonnettu radio-ohjelmaa ja tehty monen näköistä. Mutta sen tunnustan kyllä, että en ollut 30 ikävuoteen mennessä kertaakaan edes kaupungissa käynyt. Itse asiassa saattoi olla muuten, että täytin jo 35, kun ensimmäistä kertaa Ouluun menin. Eli Oulu ei ole mulle ollut mikään semmoinen lapsuuden paikkakunta miltään osin, eikä nuoruuden paikkakunta. Siellä ei ole asunut sukulaisia. Ei ainakaan mulla tiedossa, että ketään sukulaista olisi siellä koskaan asunut, eikä siellä ole sillä tavalla mitään kavereitakaan asunut ja muuttanut työn perässä, että jäi vieraaksi hyvin pitkäksi aikaa.
3: Vähän sama historia, mulla ei myöskään ole sinne mitään sukulaisia moikattavana tai muuta vastaavaa, mutta tämän hovimuusikkohommani myötä monet Suomen kaupungit on sitten tullut paljon tutummiksi kuin mitenkään koskaan muuten olisi tulleet. En muista, että perheen kanssa olisi ikinä käyty Oulussa lapsena. Se ei johdu mistään Oulun hylkimisestä, vaan esimerkiksi puhtaasti siitä, että Ouluun on kuitenkin täältä meiltä Helsingistä tuommoinen 600 kilometriä matkaa karkeasti.
2: Kyllä joo, ja mitä tulee sitten taas lapsiperheisiin, niin kyllä hakemalla saa hakea niitä lapsiperheaktiviteetteja, mitä Oulu 80-90-luvulla on pystynyt tarjoamaan, niitä ei käytännössä ole. Siis mulle ei tule mitään mieleen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ehkä se on just se, niin kuin, että just se voiton tahto ja halu voittaa. Ja se, että se niin kuin pelko, epäonnistumisen pelko ei ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niin kuin se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein, niin kuin, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
2: Ja sitten, kun sä menit jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vasta sulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan. Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan, ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
1: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä, että mä olin sellainen pari vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan, että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin pari vuotta vanhempia, sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä kuin ne, ketä aloitti meidän kanssa. Ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin, kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä. Ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännytkään sua virheistä ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen. Kun Suomessa on vähän niin kuin tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta. Niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi, että täällähän niin kuin vähän kun tulee negatiivista palautetta, niin sekin käännetään positiiviseksi palautteeksi. Niin kuin, että ei ole semmoista suoraa päin huutamista, että miksi teit noin ja niin kuin haukutaan ihan lyttyä, vaan niin kuin, että jos teet virheen, niin sitten niin kuin tavallaan rohkaistaan, niin kuin, että hei, tee lisää virheitä ja opi niistä, ja niin kuin, että se on ihan ok, jatkat eteenpäin. Ja, että kyllä semmoinen, niin kuin, mikä ensimmäisen tuli mieleen, sellainen niin kuin positiivinen itsepuhe. Mm. Et sitä en ollut hirveästi harrastanut ennen sinne menemistä, että ehkä itse oli niin kuin tottunut niin kuin jopa lyttää itsensä alaspäin, ettei Suomessa tule semmoista fiilistä, että toikin itse rakas maalivahti tuossa niin kuin kehuu itteensä, koska suomalaiset on tosi huonoja kehumaan itteensä. Niin me piti oikeasti sen 4 vuoden aikana oppia, että se on ihan ok välillä niin kuin myös kehuu itteensä ja miettii niin kuin vaikka pelinkin aika jääkiekkoille urheille, niin kuin minkä voiman sä saat siitä positiivisesta itsepuheesta.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, tuukko nää.
3: Ootkona jo iskä? Kysyttiin erältä, jonka tiedettiin vaimonsa kanssa odottavan lasta. Ootkona jo iskä?
2: Joo, ja niin kuin tämä yksi maailmallakin tunnettu oululainen Jesse Puljujärvi puhuu, niin ei hän pelaa jääkiekkoa, vaan hän nimenomaan pellaa.
3: Hän pellaa, kyllä. Mm. Tätä muuten Puljujärvi, hän on Torniosta alun perin, mutta hyvin nuorena muuttanut Ouluun.
2: Niin onkin.
3: Jotenkin semmoinen muistikuva
2: Kärppien
3: on.
2: Kärppien tämä juniorityö toimii niin, että sieltä pohjoisemmasta vissiin aika nuorena näitä lahjakkuuksia haalitaan sitten jo Kärppien johonkin C-junioreihin. Niin taitaa olla Puljujärvelläkin just tällainen tausta.
3: Hämmentävää muuten tässä, mitä tulee jääkiekkoon ja osin myös jalkapalloon. Jossain vaiheessa tuntui vähän siltä, että kun Oulussa oli jalostettu joku pelaaja 17-vuotiaaksi saakka, niin se sitten kaapattiin etelän isoihin seuroihin. Turun palloseuraa tuli melkein joka vuosi, silloin joskus siis vuosituhannen vaihteessa, tuli oululaisia pelaajia useampikin, jotka tekivät sitten ihan mittavan uran TPS:ssä ja jotkut jossain ihan NHL:ssäkin saakka. Ja jalkapallossa oli vähän samantyyppinen tilanne. Aikanaan TPS:n päävalmentajana toimi tällainen valmentaja, joka edelleenkin on aktiivinen, tosin ei taida tällä hetkellä olla missään valmennuspestissä, kuin Juha Malinen. Ja hän totesi, että yksi oululainen vuodessa pitää mielen pirteänä, kun oli jostain pelaajahankinnasta taas kysymys, kun Tepsiin tuli uusi pelaaja.
2: Joo, mutta valmennuspuolella liike meni myös toiseen suuntaan. Vuosituhannen vaihteessahan Turusta Ouluun meni valmentamaan, ei enempää eikä vähempää, vaan jo silloin aurinkokuningas nimen saanut Juhani Tamminen. Ja ehkä Juhani Tammisen valmennusuran kirkkaimmaksi meriitiksi jäikin tämä Oulun Kärppien nostaminen liigaan.
3: Juu, ja hän puhui nimenomaan puolen Suomen joukkueesta ja Kärppien buumista, joka syntyi Ouluun, hyvin pitkälti tietysti hänen ansiostaan. Tätä hän on muistanut kyllä kertoa.
2: Aika usein on kuultu tämäkin tosiaan tarina.

0: Juha Junno oli silloin toisena vahvana miehenä Oulussa. Ja ei muuten voi myöskään väheksyä sitä, että juuri näiden JOT-automationien ja muiden paikallisten teknologiafirmojen tuella saatiin kilpailukykyinen joukkue jalkeille.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Anna countryn viedä.
1: Country Radio. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
0: Se on aikamoinen provosoiva lausunto.
3: Se on provosoiva lausunto, mutta välillä mua ihmetyttää, että minkä takia tästä ollaan niin valtavan tarkkoja, koska mikäli rukatunturia ei markkinoitaisi ulkomaille Lappina, niin eihän sinne tulisi kukaan.
0: Tämä on muuten asia, josta suomalaisten ei kannattaisi olla niin tarkkoja, koska tosiaankin siellä on pulleiden lompakoiden kanssa tulossa kymmeniä ja satoja tuhansia ulkomaalaisia turisteja Suomeen. Niin heille on aika paljon helpompi puhua Laplandista kuin jostain Koillismaasta.
3: Niin tässä mielessä musta se on aina hauska virittää keskustelua jonkun kuusamolaisen kanssa, kuinka tarkka hän on siitä, että no totta kai minäkin olen aina tiennyt, että se on Pohjois-Pohjanmaata, mutta se on kiva joskus vähän ärsyttää ja provosoida ihmisiä.
0: Joo, ymmärrän.
3: Tunnustan itsessäni tällaisen piirteen.
0: Okei. Mulle nousi tässä 80-luvulta mieleen merkittäviä oululaisia muusikoita ja Jamppa Tuominen, hän on oululainen. Hän nimenomaan oli Oulusta ja korkealla tenoriäänellä elämänmakuisia iskelmiä laulo tietysti ja oli myös taitava saksofonisti. Ja toinen oululainen iskelmälaulaja suuruus, tai ainakin pitkän uran tehnyt iskelmälaulaja on Matti Esko.
3: Niin hänkin on Oulusta, joo, rekkamiesmies.
0: Rekkamiesmies nimenomaan on kyllä sitten jo käsittääkseni joskus 70-luvulla asettunut tänne Etelä-Suomeen, mutta Oulusta lähtöjään.
3: Matti Eskon rekkamies on muistaakseni monelle ihmiselle varsin tuntemattomaksi jääneen Juha Tapanisen käsialaa oleva kappale. Ja Tapaninenhan tunnettiin näistä mainosmusiikeista hyvin paljon ja rekkamieskin on aikanaan sellaiseksi alun perin tehty.
0: Niin on. Joo, siinähän taitavasti sinänsä ei sitä brändiä mainita, mutta kun siinä lauletaan, että moni saa puuronsa helpommalla, niin tämä taitaa olla nimenomaan se kulma, jolla toi biisi on ollut aikanaan sitten puuromainoksessa.
1: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
2: Country Radio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/countryradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Huipputiimiä versus, että sä saat kasata niinku huipputiimin tavallaan niinku kustomoiduista palikoista niin sanotusti.
2: Ei se koskaan ole niin, että sulla on puhdas pöytä. Kyllä sulla on aina joukkueessa erilaisia ihmisiä ja sen takia mun mielestä tämä on just se, että jos mä kerään joukkueen vaan ajatellen niin, että kuka tekee maaleja, kuka syöttää hyvin ja niiden muiden ominaisuuksien suhteen, enkä mä ota huomioon tätä henkistä vahvuutta, mihin mun mielestä kuuluu tämä motivaatio, itseohjautuvuus, yhteistyökykyisyys, ne on kaikkein tärkein. Eli jos sä haluat hyvää tiimiä rakentaa, niin ota ihmisiä, jotka on henkisesti terveet ja vahvoja. Se kasvaa kyllä. Et mun mielestä se pitää tietää, kun rakennetaan huipputiimiä. Ja ei se ole koskaan helppo, ei ole koskaan puhdas pöytä, että se lähtisi niin kuin menemään vaan tuosta eteenpäin. Aina pitää tehdä. Jokainen joukko on erilainen, siellä on aina erilaiset yksilöt. Mm.
1: Sä oot tehnyt myös töitä ihan yrityspuolella. Onko tämä semmoinen teoria, mitä sä oot hyödyntänyt myös siellä ja toimiiko tämä myös urheilun ulkopuolella?
2: Mun mielestä se on ihan yksi yhteen. Ihan hyvä työntekijä ja huippu-urheilija, niin silloin melkein niin kuin samat vaatimukset, jos haluaa tehdä pitkän uran läpi. Ja kyllä mä painotan tätä henkistä vahvuutta ja sen takia mun mielestä koko suomalaisessa urheilussa niin me ollaan niin kuin ihan semmoisella kulmalla tällä hetkellä, että me niin kuin ymmärrettäisiin tämän mielen valmentamisen merkityksen. Ei pelkästään huippu-urheilun kannalta, mutta myös se, että me pystyttäisiin vahvistamaan lasten, nuorten henkistä vahvuutta, koska ei hyvinvointi synny pelkästään poistamalla pahoinvointia, mitä me vähän nyt yhteiskunnassa yritetään. Meidän pitää vahvistaa sitä hyvinvointia, rakentaa lapsista jo nuorista niin sitä henkistä ja...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mielestäni voisi ajatella, että se on jopa Pohjois-Ruotsinkin isoin keskus. Olen ymmärtänyt, että Ruotsista saakka tullaan Ouluun esimerkiksi ihan viikonloppuisin bilettämään.
2: Sieltä, onko josta,
1: näin? Näin olen ymmärtänyt, että sieltä Haaparannasta, Kaaliksista saakka, eihän siellä lähialueella ole oikein mitään. Oulu on heidän näkövinkkelistä se, missä tapahtuu.
2: Joo, no joo, kyllä se näin voi olla. Tämä on myös itse asiassa hauska juttu, tämä näkökulma, että onko Oulu pohjoisessa vai ei. Täältä meiltä katsottunahan voi ajatella, että joo, se on varsinkin Pohjois-Suomea, mutta sitten muualta katsottuna se itse asiassa on Keski-Suomea. Sehän on siis Pohjois-Pohjanmaata toki virallisesti, mutta mulla on jäänyt hyvin mieleen, kun joku kesä istuin Oulussa rotuaarilla paikallisella terassilla, taisi olla Oluthuone Leskinen niminen mesta. Ja siinä sitten kävin juttu sille joidenkin muiden asiakkaiden kanssa, niin siinä oli useampikin tällainen kesälomalainen, jotka oli palailemassa asuntoautoilla tuolta Lapista. Ja monille tämmöisille asuntoautoilijoille sitten Oulu toimi tämmöisenä yhden yön pysähdyspaikkana puolimatkassa. Eli he oli ajaneet siis Lapista aamulla lähtien ja tulleet illalla Ouluun ja sitten ottaneet yhdeksi yöksi hotellia ja tulleet sitten piipahtamaan yhdellä ilta kaljalla siinä terassilla. Ja sanoi, että tästä on sitten se 600 kilometriä kotiin Helsinkiin.
1: Mm.
2: Et ihan sieltä pohjoisesta Lapista katsottuna, niin Oulu on tosiaan siis ihan puolessa välissä Suomea.
1: Viime kesältä muistan sellaisen, kesältä 2024, kun tein tällaisen oikein kunnon Suomi-turneen moottoripyörällä. Pohjoisin paikkakunta, missä kävin, oli Salla. Ja siitä jatkoi sitten Rovaniemelle, jäin Rovaniemelle yöksi ja aamulla jatkoin matkaa ja menin Ouluun. Ja huomasin tosiaan tämän, että kyllä noilla leveysasteilla täytyy ajella etäisyyksiä kunnioittain. Rovaniemeltä Ouluun nimittäin on matkaa. Se ei ole ihan semmoinen, että tosta noin vaan mennään.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Pitkät pelimatkat ja jos kulttuuri ei muuten miellytä ja se paikkakunta, minne sinne sattuu tai tykkää viettää enemmän aikaa vaikka sukulaisten kanssa Oulussa.
3: Niin. Nythän tässä viime vuosina on tapahtunut kuntaliitoksia hyvin monella alueella Suomessa ja Ouluhan on yksi näitä merkittävimpiä paikkoja. Että siihenhän yhdistyi Kiiminki, Hauki, Pudas. Mä en nyt ulkoa muista näitä pienempiä kuntia, mitä siis Kiiminki ja Haukipudas tulevat tässä nyt ensimmäisenä mieleen.
2: Mm.
3: Ja kun sanoit tämän asukasluvun 260 000, niin taitaa olla se tilanne, että se on nyt nimenomaan tämä nykyinen Suur-Oulu.
2: Joo, varmaan mäkin aloin miettiä, että se kuulostaa niin isolta asukasluvulta, jonka hatusta heitin, että onko siihen nyt sitten laskettu tosiaan nämä kaikki naapurikunnatkin mukaan. Voi hyvin olla.
3: Joo, kyllä se varmaan näin on. Haukiputalla muuten olen käynyt, johon on matkaa Oulusta ehkä joku parisenkymmentä kilometriä. On ihan miellyttävä paikka sekin, jos kohta ei siinä mulle ihan nyt semmoista oloa tullut, että tänne täytyy uudestaan päästä, mutta ei siinä mitään vikakaan ollut.
2: Lähellähän on myös siitä, kun lähdetään Oulusta ajamaan tuonne Kemin ja Tornion suuntaan, niin on myös

0: ainoa paikkakunta, jolla on, tai Suomen lyhin paikkakunnan nimi, eli I.
1: Ja eikö sitten ole vielä olemassa yli I?
0: Niin taitaa olla. Mä en tiedä oikein, mikä niitä erottaa, mutta ainakin se joki saattaa olla erottava tekijä.
1: Joo, kun olen Iijoen yli aikanaan mennyt, en osannut sanoa miltä sillalta, mutta heti tuli mieleen Kalle Päätalo ja ihmisiä Iijoen törmällä.
0: Joo, väistämättä. Mulla on muuten yksi kaverini tässä pikkuhiljaa päättämässä aikamoista urakkaa, siis 40-vuotias mies, joka on nyt viimeiset 60 vuotta, vai tämä en tiedä kuinka monta vuotta elämästään hän on käyttänyt nyt muun ohella lukeakseen Kalle Päätalon koko tuotannon. Ja on nyt ihan jo voiton puolella tässä. Musta se on aika kova juttu 80-luvulta syntyneeltä.
1: Tuo on todellakin arvostettavaa toimintaa.
0: Joo.
1: Kalle Päätalo, hänhän oli myös Pohjois-Pohjanmaalta, mutta hänhän oli Taivalkoskelta.
0: Joo.
1: Ja se taas tässä mulle yksi päivä selvisi, että siis Taivalkoskihan kuuluu Koillismaahan, mutta Koillismaahan ei ole mikään tällainen tarkkaan määritelty juridinen alue.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää kantria tulossa. Suomen ainoa kantrimusiikin erikoiskanava. Kantri Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Siinä sitten myös, niin miten tämä kirjan kirjoittaminen 2015, sen jälkeen tapahtui paljon muutoksia, niin koitko sä, että se jäsensi sun asioita ja mitä se antoi noin muuten kuin pelkästään sen fyysisen kirjan?
4: Tämä on hauska, kun sä nostat tämän esille, koska mä en ole koskaan ajatellut, että se oli mitenkään hirveän iso juttu. Mutta mitä enemmän mä juttelen tietenkin niin kuin kirjan kirjoittamisesta muiden ihmisten kanssa, niin tavallaan niin kuin ymmärtää, että se on aika iso ponnistus. Mutta tästä ehkä kuvastaa just sitä, että mulle se oli enemmänkin sitä niin kuin itsensä johtamista ja aikatauluttamista, suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta. Nimittäin mä olin jo varmaan 3 vuotta aikaisemmin ajatellut, että hei, mä haluan ruveta kirjoittaa kirjaa. Ja mä olin ruvennutkin. Mä olin pari kertaa aina kirjoittanut muutaman sivun, että sit sä on jäänyt jonnekin sivuun. Mut sitten 2014 mä päätin, että mun tavoite on vuoden sisällä kirjoittaa ja julkaista kirja. Ja siinä vaiheessa, kun siitä tuli tavoite, niin siitä tuli todellista. Ja sen jälkeen mä rupesin tekemään suunnitelmia. Ja mulhan meni silleen toi kirjan kirjoittaminen, että jos mä lähdin vaikka viikoksi leirille Saksaan, niin mä tiesin meidän treeniaikataulu ja ruokailuaikataulu. Ja mä niiden niin kuin ympärille laitoin niin kuin jokaisen aamuun. Mä heräsin aina tuntia aikaisemmin, kun mä normaalisti heräisin. Ja mä joka aamu kirjoitin tunni. Ja sitten iltapäivään mä yritin kanssa saada toisen slotin, niin kuin tunnin slotin sinne. Ja se oli semmoista aikaa, milloin muut saattoi nukkua tai pelata jotain pleikkaa tai katsoa leffaa tai jotain. Et mä en tavallaan niin kuin menettänyt mitään niin sanotusti. Totta kai siis uni on tärkeä, mutta mä huomioin se sitten totta kai siinä nukkumaan minun ajassa. Mutta se oli mulle niin kuin, se ei ollut hirveän vaikea prosessi. Totta kai se vaati aikaa sitten kaikki sen jälkeen, kun sä olet kirjoittanut sen, mutta itse kirjoittaminen niin kuin meni tosi helposti, ja se meni sen takia, että mulla oli siihen motivaatio, kun mä olin asettanut sen tavoitteen, ja sen lisäksi mä olin tehnyt tosi tosi hyvän suunnitelman, ja mä pitäydyin siinä suunnitelmassa. Ei joka aamun se kirjoitussessio, niin ei edes päätynyt lopulliseen kirjaan, mutta kun siitä tuli semmoinen tapa, että mä istun sinne tietokoneen ääreen, mä kirjoitan siitä, niin sitten noin 3 kuukautta mulla meni, ja mä olin saanut tavallaan niin kuin materiaalin kasaan.
3: Ja toi on mahtava huomata, ja koska olen ilokseni päässyt tutustumaan tähän projektiin jo aikaisemmin ja muuta, niin se on semmoinen, mitä itsekin käyttää paljon urheilijoiden esimerkkinä, että kuinka sä pystyt itseäsi johtaa ja laittaa sinne asioita ja sitä kautta käymään niin kuin läpi ja viemään omaa kehittymistä eteenpäin.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: door. And just because you left it, it don't mean that it ain't yours.
1: Suplakutsu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Mulle täysin tuntematon suuruus, pakko myöntää.
3: Joo, Asko Autio, hän ei oikein arvokisoissa menestynyt. Kyllähän varmaan arvokisoihin osallistui, mutta hän oli sellainen, joka 80-luvun puolivälissä, se oli jotenkin tosi, tosi hienoa katseltavaa, olin aika pikku poika, mutta hän voitti Holmenkollenin maailmankapin 50 kilometrin kilpailun ja pääsi tervehtimään sitten kuningas Olavia. Ja se oli jotenkin, että turkulainen hiihtäjä ja hän voittaa. Mutta arvokisoissa ei Autio ollut koskaan parhaimmillaan. Ja miksi hän on vähän semmoinen mystinen, niin hänen nimensä hän pompsahti jossain vaiheessa sitten aika isostikin esille, kun kävi ilmi, että hänellä oli valtavan iso Nokia-salkku. Joo, silloin Nokian huippuvuosina, silloin oltiin vielä markka-ajassa, niin kävi ilmi, että hänellä oli yli 50 miljoonan markan Nokia-omistukset ja pidettiin aika erikoisena, että palomiehellä on ollut näin hyvä sijoittajan silmä ja todellakin oli ollut. Hän oli jossain vaiheessa todennut, että tämä lähtee varmaan nousuun ja näin oli käynyt.
2: No hän oli siinä ollut sitten ihan oikealla ladulla.
3: Mutta hän ei kovinkaan paljon aiheesta haastatteluja, itse asiassa ei ensimmäistäkään, vaikka moni yritti, mutta Autio ei aiheesta haastatteluja antanut ja se on aika silleen normaalia ja luonnollista. Tosin hän myönsi kyllä, että kyllä tämä nyt ihan oikealle ihmiselle olette soittanut.
2: Okei. Joo, ei Turku tule mieleen minä semmoisena hiihtourheilun merkkipaikkakuntana. Että kyllä se enemmän on toi Lahti ja sitten tuolta pohjoisempaa, missä nyt tietysti luntakin on enemmän, niin siellä näitä hiihtäjiä on. Yksi noista oikein takavuosikymmenten mestarihiihtäjistä täytyy kyllä mainita, eli Lapin Pellosta kotisin oleva Eero Mäntyranta.
3: Ilman muuta, ja eikös Mäntyranta myöhempinä vuosina, nyt ikävä kyllä jo edesmennyt Mäntyranta, hänhän oli näissä porokisoissa menestyi erittäin hyvin.
2: Joo, niin taisi olla. Oli ihan vissiin poromiehenä. Siellä taitaa olla, jos se nyt ihan väärin muista, siellä Pellossa Eero Mäntyrannan patsaskin.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mutta se ilmeisesti tässä onkin justiin tämä, kun hän on intohimoinen harrastajahiihtäjä ollut, niin muistaakseni se oli juuri Sami Jauhojärvi, joka totesi, että siitä Tuiskun tapauksessa, kun hän on näin myöhään vasta aloittanut tällaisen tavoitteellisen kilpahiihdon, niin hän ei tule pääsemään esimerkiksi se suksen käyttö, niin hän ei pysty sitä liuuttamaan samalla tavalla kuin huiput, jotka on tehnyt sitä 13-vuotiaasta lähtien, jopa nuoremmasta lähtien.
2: No se on varmasti näin, jos ajateltaisiin sitten asiaa toisinpäin, että meillä olisi hiihtomaajoukkuessa joku varsin hyvä laulaja ja innokas karaoke-esiintyjä, vaikka nyt Risto-Matti Hakola. Ja hänelle sanottaisiin, että 1,5 vuoden päästä tuossa olisi stadikka, että tuus kiskaisi sinne 2,5-tuntinen konsertti. Niin saattaisi sielläkin lavalla näkyä, että ei tätä nyt ole ihan kuitenkaan tehty niin kauan kuin jollakin toisella.
1: Antti Tuiskusta muuten on vielä se sanottavaa tästä hänen suorituksestaan, joka muuten vielä, siis Taivalkosken SM-kisat, sehän on se hänen päätähtäin.
2: Joo, niin taisi olla.
1: Vielä vapaalla tyylillä, että tämä, mikä nyt nähtiin Imatran SM-hiihdossa, tämä hänen kympin kilpailu, niin tämä oli se ensimmäinen etappi, mutta se päätähtäin on vielä Taivalkoskella. Niin on sanottava, että musta se on niinku ihan mielettömän upea, että hän lähti ihan oikeasti SM-kisoihin kilpailemaan, eikä tämä ollut mitään tällaista pelleilyä, mitä jossain kamppailu-urheilulajeissa otetaan, puhutaan jossain lehdistötilaisuuksissa jotain omituisia ja ikään kuin haastetaan vähän toista.
2: Ja sitten on joku sovittu ottelu sen jälkeen.
1: Vaan tässä oltiin tosissaan.
2: Joo, mä nostan hiihtopipooni tosi korkealle kyllä tästä hankkeesta.
1: Mutta näihin takavuosien hiihtäjiin haluan nostaa yhden nimen esille, joka on jäänyt minulle sellaiseksi mystiseksi suuruudeksi. Ja syy, minkä takia hän on yksi suosikeistani, on se, että hän on tuolta Turun seudulta. Ja sekin on aika tavatonta, että Turusta saattoi tulla sellainen kaveri kuin Asko Autio.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelmallinen määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Ja sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdista vanhoja valmentajia, ketkä tuki siinä auttamua. Oli vähän mulle mentorina yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja kuin Hannu Hämäläinen. Oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparaa nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sit vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numeroita, että hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sit Saksaan. Niin paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Ja se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
3: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
2: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin

0: Kölni. Kölnihan on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa. Ja siellä se jalkapallo on isossa kuvassa. Toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista. Ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.
1: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Mulla on yksi muistikuva kans ala-asteelta, että mentiin jumppasaliin katsomaan hiihtoa. Onkohan se voinut olla 96? Oliko silloin Thunder Bankissa, vai onko se ollut myöhemmin?
4: Ne oli 95.
3: Okei. Joo. No ehkä se on ollut just se. Mä oon voinut silloin olla just, onkohan mä nyt ollut sitten neljännellä luokalla tai jotain tollasta vitosella ehkä. Muistaakseni koulun talonmies toi sen television sinne ja silloin mitenkään joka luokassa ei ollut telkkaria, vaan jos TV ja videot, VHS-videot haluttiin luokkaan, niin ainakin se meidän koulussa niitä työnnettiin semmoisella kärryllä.
4: Kyllä.
3: Siinä on semmoinen teline ja lukollinen kaappi, jossa se VHS-nauhuri oli. Ja sitten mä en ollut niinkään perillä, meillä ei varmaan kotona ollut näitä kyseisiä MM-hiihtoja niin tarkkaan seurattu, että mikä kisa on kyseessä, mutta oli semmoinen fiilis, että nyt on jotain aivan poikkeuksellisen merkittävää tapahtumassa, koska kesken oppitunnin saatiin mennä siitä hiihtokisaa seuraamaan.
4: Joo, Thunder Bay 95. Silloin suomalainen mieshiihto ei kyllä mielestäni ollut. Silloin oli vasta, siis Isometsä ja Myllyllä olivat toki jo, mutta eivät olleet kyllä ihan vielä siellä aivan maailman kirkkaimmassa kärjessä. Eikä ollut Kirvesniemikään, siis puhuttiin kuitenkin, siis juu, kymppikärjessä, mutta ihan siellä terävimmässä kärjessä, mutta viestissä menestyttiin kyllä hyvin. Se on saattanut olla muuten viestikisa.
3: Mahdollisesti, mutta jotenkin Mika Myllylän mä muistan siitä hiihtäneen.
4: Mainitsen tämän Kirvesniemen muuten juuri siitä syystä, kun kysymys koski kukaan semmoinen niin varhainen suosikki. Niin Kirvesniemi tosiaan siitä syystä, että hän oli mukana siellä Oslossa 82. Hän itse asiassa oli mukana jo 4 vuotta aikaisemmin Lahden MM-kisoissa silloin hyvin nuorena. Taisi olla 19-vuotias vasta. En muista, pääsikö hän kilpailemaan, mutta siellä nyt kuitenkin Suomen joukkueessa oli. Ja Juha Mieto totta kai myöskin oli sellaisia omia suosikkeja, mutta mä en pysty muistilokeroistani kaivamaan sitä tietoa, että mä olisin itse katsonut, kun Mieto häviää 100:sosalla Tuomas Wassbergille 80 olympialaisissa. Ne Lake Placidin kisat mä hatarasti kyllä muistan. Ja muistan Joukko Törmäsen kultamitalin mäkihypyssä, mutta tätä Miedon 100:sosatappiota en muista, mutta 82 muistan hyvin.
3: No tästä 100:sosatappiosta on nyt tämän podcastin nauhoitusajankohtana jo niin kuin 45 vuotta riittänyt muisteltavaa. Et mä luulen, että tässäkin ohjelmassa, kun me muistellaan, niin moni juttu on sellainen, että sitä alkaa jo muistaa väärin, että olisi katsonut jonkun jutun, mutta koska sitten on ehkä lukenut kymmeniä ja kymmeniä lehtijuttuja ja nähnyt niin monia uusintoja tästä aiheesta, niin voi jo muistaa tosiaankin sitten väärin. Että
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Se on jotenkin myyvempi ehkä tarinana kuin tuollainen viestikulta.
2: Kyllä, kyllä. Ja sittemmin muuten...
1: Arto Koivisto, Pertti Teurajärvi, ketä siinä on?
2: Olisiko ollut Matti Pitkänen myöskin? Mä en ole ihan... Teurajärvi ja Koivisto olivat joka tapauksessa, mutta mä en ole ihan varma, oliko Pitkänen 76 viestijoukkuessa Miedon lisäksi siis. Mutta sitten, jos mennään sinne 80-luvulle, josta ihan oikeita muistikuvia itsellänikin, näähän on kaikki jostain lehdistä luettuja, niin 80-luvulla niin Harri Kirvesniemi tietysti, ja sitten oli myöskin tämä Aki Karvonen, sellainen oma suosikkini, koska hän tuntui aina olevan se, joka oli hyvä, mutta ei kuitenkaan sitten, aina hän hävisi jotenkin paremmalle, aina siellä oli joku tiellä. Hän oli kakkonen tai kolmonen, mutta ei koskaan ykkönen. Mua harmitti hänen puolestaan, niin hänestä tuli mun suosikki. Ihan niin kuin Mäkihypyssä Jari Puikkonen.
1: Niin, totta. Se on kiva kannustaa aina sitä tavallaan sitä kakkosvaihtoehtoa. Kyllähän näistä hiihtäjistä sellaiset suuret persoonallisuudet erottuu. Mä oon aivan varma, että esimerkiksi Sami Jauhojärvi ja Iivo Niskanen nykyhiihtäjistä tullaan muistamaan myös vuosikymmenten jälkeen, eikä pelkästään mitaliensa tähden, vaan nimenomaan persoonina. Sama on esimerkiksi Marja-Liisa Kirvesniemi, joka hämäläisenä ensin alkoi hiihtää.
2: Juu, ja nämä hiihdot hämäläisenä, ne oli juuri sellaisia hiihtyjä, joita käytiin koulun kanssa katsomassa. Siis meillä ei ollut vielä tuolloin luokissa televisioita, joten johonkin liikuntasaliin mentiin silloinkin. Eli puhun vuoden 1984 Sarajevon olympialaisista. Silloin Marja-Liisa voitti kaiken mahdollisen. Katsokaa, hän antoi kaikkensa. Olisiko ollut Juha Jokinen muuten selostajana?
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
4: Kantri Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tavoitteeksi, että nyt laitetaan kaikki kortit tähän kasaan tai koriin ja sitten lähdetään viemään tätä eteenpäin ja panostamaan tähän lajiin. Ja niin kuin ehkä enemmän sellainen suunnitelmallinen määrätietoinen harjoittelu alkoi siitä sitten jalkapallon parissa. Ja paljon harjoitustunteja, paljon erilaisia treenejä omalla ajalla. Ja sitten joo, vei onneksi oikein sen suuntaan ja sai paljon positiivista aikaa. Totta kai siellä tehtiin erittäin niin kuin tiiviisti, tunnollisesti tunteja. Mulla oli onneksi apuna paljon erilaisia henkilöitä, Lahdesta vanhoja valmentajia, ketkä tuki siinä, auttoi mua. Oli vähän mulle mentorina. Yksi tällainen vanha lahtelainen valmentaja kuin Hannu Hämäläinen oli alkujaan siellä paljon mukana sitten seurailemassa nuoria pelaajia Lahden suurhallissa. Ja muistan hänen ensimmäisiä sanoja sitten, kun en tuntenut häntä vielä ja hän tuli hallille katselemaan, mitä jalkapalloja toteuttaa. Hän antoi mulle neuvon, että kannattaisi laittaa tennispallo tuohon leuvan alle, että kun mä syöttelen seinää, että pää olisi vähän korkeammalle, ettei katsota vaan palloa. Sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi papparaa nyt höpöttää. Mä en vielä ymmärtänyt sitä silloin, mutta nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja erittäin hyvä neuvo, ja mä otin siitä aika nopeasti sitten vaarin. Sitten nopeasti ystävystyttiin, vaihdettiin numeroita, ja hän alkoi auttaa mua. Ja auttoi aina siihen asti, kunnes tavallaan itse siirtyi sitten Saksaan. Niin paljon keskusteltiin peleistä ja mun esityksistä. Ja se on ollut itselle tärkeä henkilö ja hahmo ja tuki siinä matkan varrella.
2: Joo. Missä kaikkialla sä pelasit aikuisuralla sitten?
1: No joo, mulla polku lähti. Tosiaan pelasin ensimmäiset vuodet Veikkausliigaa FC Lahdessa ja sitten siirryin siitä 2004 tammikuussa niin Saksaan Werder Bremeniin. Siellä olin sitten pari kautta. Niistä puolikkaan olin sitten Nürnbergissä lainalla siinä 2005 vuoden puolella ja siitä siirryin sitten Kölniin. Kölnihän on tällainen tunnettu karnevaalikaupunki Saksassa ja siellä se jalkapallo on isossa kuvassa, toki sen huomaa siinä kannattajien faniudessa ja siinä katukuvassa paljon. Siellä on tällaiset pari isompaa tabloid-lehteä, mitkä kilpailee otsikoista ja paljon uutisoidaan joukkueesta, että se on siinäkin mielessä merkittävä.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: my friend.
1: Suplassa tapahtuu.
2: Siitä pätkä seuraavaksi.
3: No hyvä, että se tuli nyt tässä nostettu niin, esille. En olisi muistanut.
4: Miehet eivät unohda.
3: Ei. Joo, se kaikki jäi näiden ikävien doping-uutisten varjoon, kaikki muu, mitä siellä tapahtui.
4: Ja mielenkiintoinen yksityiskohta Lahden 2001 kisoistahan on se, että yksi naishiihtäjä sai pitää mitalinsa, koska hän ei siellä jäänyt kiinni, eli Kaisa Varis. Hänhän sai pronssia, mutta sitten Salt Lake Cityssä vuotta myöhemmin kävikin sitten vähän erikoisesti ja sitten hän siirtyi ampumahiihtäjäksi, mutta sielläkin kävi hyvin erikoisesti.
3: Oliko jotenkin niin, että hänellä oli ihan erityisen läheiset välit tähän Kari-Pekka Kyröön? Vai no, onko tämä nyt mun kehittämää mustamaalausta?
4: No mä olen muistavainen, että Kari-Pekka Kyrö toimi jonkunnäköisenä epävirallisena Kaisa Variksen hiihtovalmentajana. Kari-Pekka Kyröhän tuomittiin elinikäiseen toimitsijakieltoon, mikä tuntuu todellakin aika kohtuuttomalta rangaistukselta. Hän toimi Kaisa Variksen tämmöisenä epävirallisena valmentajana ja väkevä todistehan tästä oli se, että Kaisa Varis oli saanut jotain valmennusohjeita Kari-Pekka Kyrön hammaslääkärinä toimivan veljen faksista. Joku tämän tyyppinen siinä.
3: No, ei kai toi ei nyt kai mitään siinä, osoita.
4: Ei kai se mitään osoita, joo. Kyllähän näitä nimiä yhtäkkiä taas pulpahtelee. Ja yhtä aikaa muistan, kun katselin näitä SM-kisoja, niin jäänyt semmoinen nimi mieleen, joka ei kuitenkaan nyt arvokisoihin päässyt, kuin Niilo Guttorm, Inarin yritys.
3: Mahtava nimi. Tuo varmaankin oli myös aivan mahtava hiihtäjä.
4: Kyllä, ja sitten Johan Lind, IK Falken.
3: Jestas. Tässä alkaa nyt sulla varsinkin tuota kovalevy raksuttaa erittäinkin hienosti, mutta annetaan tällainen ohje meidän kuulijoille, että jos löydätte tosiaan korjattavaa tai täsmennettävää, niin me otetaan avosylin ja hyvin mielellämme vastaan palautetta. Joko sähköpostiosoitteessa miehet, jotka muistavat, että gmail.com tai sitten Twitterissä tai Instagramissa omilla nimillämme.
4: Kiitoksia seurasta ja menkää ylös ulos ja lenkille, kuten Niilo Tarvajärvi aikanaan totesi. Ja jos lunta vaan on, niin menkää hiihtolenkille.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet.

0: ihmiset, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
1: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Modernin kantrimusiikin koti. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
2: Mikä, Ilkka, on sellainen ensimmäinen muistikuva sinulla suomalaisesta huippuhiihtäjästä? Tämä on sikäli kiinnostavaa, kun meillä on nyt jonkun verran ikäeroa kuitenkin, niin mielenkiintoista tietää, mikä on se sellainen sun ensimmäinen suosikki.
3: Kyllä ne varmasti on nämä Karpaasit, Myllyllä ja Isometsä. Et siinä 90-luvun puolivälissä, mistä mä nyt alan jotakin muistaa, niin heillä oli tämmöinen kultakausi ja heitä oli sillä lailla ehkä vähän jopa brändätty, että tämä Karpaasit-nimitys oli ihan jotakin uutta ja he oli erilaisissa mainoksissa ja oliko niillä jotain sinappia? Voiko muistaa
2: ainakin, ainakin sinappia, mutta mahdollisesti jotain muitakin tuotteita. Ja siinähän oli myös Harri Kirvesniemi oli mukana Karpaaseissa.
3: Oliko?
2: Eikö Kirvesniemi ollut vähän tämmöisenä, vaikka se yhdistetään Isometsään ja Myllylään, niin minusta Kirvesniemi oli jonkunnäköisenä ulkojäsenenä nyt vähintään tässä Karpaasitouhussa mukana. Ja muistan hyvin, kuinka tätä itse Karpaasi-sanaakin jo kielitieteilijätkin pohtivat, että mikä sen etymologia oikein on, kun Karpaaseista, ainahan niistä oli puhuttu, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa, mutta Isometsä jossain haastattelussa vaan totesi, että ei se nyt meille tarkoita muuta kuin kovaa jätkää.
3: Niin, Karpaasi on jätkän raju. Siinä saattaa mennä taju. Tällainen löytyy YouTuben syövereistä, jossa Jari Isometsä souvareiden ja Lasse Hoikan kanssa tulkitsee tämmöistä kappalettakin oikein.
2: Niin onkin muuten. Viime vuosina ei ole enää tehty tällaisia kappaleita, kunnianosoituksia urheilijoille, joissa urheilija itsekin saattaa olla mukana. Oma suosikkini, joka nyt ei liity hiihtoon, on Sylvi Tourusen kappale Kultaa Kimmolle. Mä oon yrittänyt etsiä sitä. Tämä oli siis keihäheittäjä Kimmo Kinnusen kunniaksi tehty. Meillä paikallisradiossa aikana oli tällaisena ihan siis vinyylisinglenä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
1: Kantriradio. Soi myös Suplassa.
4: Supla.fi/kantriradio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Sitten semmoinen ihminen, kellä ei ole tätä etuoikeutta. Voi olla vähän haastava perhetilanne ja ei ole vaikka sisaruksia ja ei ole hirveän terve tai vahva itsetunto. Niin mitä sä ajattelet, että mitä ihminen voisi omalla käytöksellä, omilla valinnoillaan tehdä, että se itsetunto rupeisi kasvamaan niin kuin parempaan suuntaan?
2: Toi on erittäin hyvä kysymys. Se on itselle oikeastaan tuossa myös uran aika valjennut, että kuinka erilaisista lähtökohdista niin kuin perheistä pelaajat on tullut niin kuin samaan joukkueeseen. Et on Etelä-Afrikassa tosi niin kuin maanviljelijäperheen, ei ollut kenkiä pitkää aikaa, pelaili jalkapohjilla sieltä ilman kenkiä futista, on luonut sen polun sinne samaan joukkueeseen kuin itse. Ja tavallaan se oli itselle tosi silmiä avartava kokemus silloin, että et teitä on monia ja se päämäärä voi olla sama sitten kuitenkin. Ja et ehkä itse miettii, että niillä, kellä ei ole ne samat lähtökohdat, niin pystyt sä kääntää ne vaikeudet itselle jotenkin tavallaan vahvuuksiksi. Joo, mä en voi sanoa, miltä se tuntuu, koska mä en ole kokenut sitä. Mä en pysty sanoa, kuinka raskasta se tie on tavallaan kulkea niitä polkuja, jos sulla ei ole sellaista tukiverkkoa tai vanhempia tai veliä esimerkkinä tai muuten, että et mitä se on, mitä se vaatii. Mutta että mun mielestä, joo, se vaatii ennen kaikkea paljon sieltä korvien väliltä, kuinka sä katsot itseäsi, kuinka sä käsittelet itseäsi, kuinka sä niin kuin pidät itsestäsi huolta. Mä oon ymmärtänyt, että mulle se keho on ollut urheilijana kaikkein tärkein päämäärä. Siksi mä oon halunnut pitää siitä huolta, koska se on sen kaiken A ja O siinä. Ja tavallaan se on mua luonut ehkä itselle sellaisen hyvän olon tunteen, sen temppelin isot raamit siihen, että kävi miten kävi, niin täällä sisällä mulla on kaikki hyvin ja toi kaikki ulkopuolinen tuki on plussaa siihen, mutta et miten se sitten toteutetaan käytännössä, varmasti puhumalla, jos löytyy henkilöitä tai tukiverkostoa sellaisia, kenen kanssa pystyy hyvin avaamaan näitä asioita. Mä uskon, että siinä itsekin on parantunut, että alkuun halusi käsitellä paljon asioita niin kuin oman pään sisällä ja löytämään ne ratkaisut, mutta sitten tietyssä vaiheessa niin ehkä niin kuin ymmärsi sen, että toisesta perspektiivistä, kun katsoo asioita, niin näkee asioita toisella tavalla ja sieltä voi tulla paljon apua. Niin ehdottomasti niin kuin suosittelen sitä, että jos vaan löytyy lähin ystävä tai muuta, niin keskustelkaa asioista ja toinen antaa sulle kuitenkin erilaisen näkökulman siihen, kun ehkä itse aina katsoo. Niin.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mä en oikein tiedä, että missä vaiheessa Marja-Liisa Hämäläisestä tuli sitten Kirvesniemi. Sittemminhän Marja-Liisa ja Harri Hartsa Kirvesniemi on eronneet ja vähän vähemmän on näkynyt Marja-Liisa Kirvesniemiä viime vuosina julkisuudessa. Harri Kirvesniemi on profiloitunut hiihtoon edelleen hyvin vahvasti, koska hän on paitsi suksitehtailija myös paljon kommentoinut nykyhiihtokilpailuja.
2: Kyllä joo, ja eikä siitä nyt mahdottoman kauaa ole, kun Harri Kirvesniemeä vähän soviteltiin jopa Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ja hänhän on minusta aika taitavalla tavalla saanut karistettua tämän Lahden 2001 varjon harteiltaan.
1: Kyllä.
2: Että et sehän tässä olikin, mitä Harri Kirvesniemeen tulee, niin sellainen jotenkin koin lapsuuteni loppuneen 28-vuotiaana, kun se minun suuri sankari.
1: Silloin jo.
2: Näin siinä kävi, että tämä oli minun lapsuudelleni se viimeinen niitti, kun Harri Kirvesniemi kärähtää dopingista.
1: Niin, kyllähän silloin...
2: Mikään ei olekaan ollut totta.
1: Joo, silloin suomalaiset valtas todellinen epäusko, että Kirvesniemikin.
2: Et kyllä siitä niin kuin Myllylästä ja Isometsästä no ei niihinkään voinut uskoa, että tämä on totta, mutta se, että Harri Kirvesniemi, se isähahmo, 42-vuotias supermies, jonka latu on ollut todella pitkä ja joka oli tehnyt vielä sitten nelikymppisenä vähän sellaisen uuden nousun. Tietysti kaikkihan jälkikäteen näyttää hirveän selvältä, mutta kun jotenkin silloin 90-luvun alkupuolesta lähtien Kirvesniemen sijoituksethan alkoivat hieman tippua. Mm. Et sieltä ihan kärjestä tultiin kuudenneksi, seitsemänneksi. Joo. Sen jälkeen oli jo vähän vaikeuksia päästä kympin joukkoon. Kunnes sitten yhtäkkiä nelikymppisenä hän löytää aivan uuden vaihteen, voittaa maailmankapin osakilpailuja ja on siellä ihan kolmen joukossa taas, että mistä löytyi harjoitteluun se sellainen viisasten kivi aivan yhtäkkiä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Kyllä joo, ja jotenkin mulla on vähän semmoinen olo, että tämä sadasosan tappio on kääntynyt hänelle vähintäänkin sadasosan voitoksi, koska hän on onnistunut tästä tappiosta tekemään aika hyvän bisneksen itselleen. Suomalainen ei periksi anna ja pulinat pois. Ajanotto on pysähtynyt tähän kellon lyömään ja nykypäivän säännöillä sääntöjä muutettiinkin, mutta aika pian sen jälkeen hän olisi voittanut kultamitalin, eli näitä sadasosasekuntteja ei enää edes tarkasteltaisi.
3: Omega ei valehtele, vai niinkö Mieto on sanonut, mutta Omega oli kuitenkin se kellomerkki, jolla tämä ajanotto siellä tehtiin.
2: Joo, että sen selostuksen olen monta kertaa nähnyt, aina silloin tällöin se tulee vastaan, Pentti Salmi. Edelleenkin muuten ymmärtääkseni ihan hyvissä voimissa oleva liki 100-vuotias, nyt jo urheilutoimittaja EVP, mutta Koripallolehteen taitaa edelleenkin kirjoittaa artikkeleita. Hän selostaa, että tätä Miedon kilpailua on siinä myös toinenkin selostaja, mutta mielestäni Pentti Salmi on se, joka sanoo nämä legendaariset sanat. Mielestäni ei riitä, kun Wassberg tulee, mutta sitten kun kello pysähtyy tähän tiettyyn aikaan, sadasosa, tuo pistää kyllä mielen matalaksi.
3: Saattaisi se monella pistää. Miedosta on sitten tullut sellainen joulupukkiin verrattavissa oleva hahmo ja kestojulkkis, jota ehkä voi olla, että täällä on nuorempia suomalaisia, jotka yhdistää Miedon enemmän mämmiin kuin hiihtämiseen.
2: Paljon mahdollista, mutta suurena julkkiksena hän on kuitenkin pysynyt kaikki nämä vuosikymmenet. Hänen hiihtouransahan on muuten sikäli jännä, että tämä sadasosan tappio, siinä hän kieltämättä koki vääryyttä, kun miettii näitä nykysääntöjä. Mutta aikaisemminkin oli tapahtunut sellainen asia, jossa hän kiistatta koki vääryyttä. Se oli Falunin MM-kisat 74, kun suomalaiset vielä itsepintaisesti käyttivät puusuksia.
3: Ja totta.
2: Mieto tippui mitaleilta ja voi olla hyvinkin, että olisi voittanut jopa kultaa niissä kisoissa, mutta eihän näillä hikilankuilla mihinkään pääse, vai mitä hän silloin totesikaan.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa.
5: Tämä on modernin countryn koti.
0: Country Radio.
6: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
7: Joukko oli paljon henkisesti vahvoi yksilöitä ja elämää nähnyt, ammattilaisurheilua nähnyt ja paljon kokemusta. Ja silloin oikeastaan niin kuin mulle viimeistään lamppu syttyi, että tuossa on se tavoite, mihin meidän pitäisi niin kuin valmentaa urheilijoita, kun me lähdetään lapsista, nuorista liikkeelle. Et huippu-urheilijoita, jotka on todella motivoituneita, nälkäisiä kehittymään vielä kokeneenakin, on itseohjautuvia, eli on huomasi sen, että ne on henkisesti vahvoja, ne ajattelee itse kentän ulkopuolella ja kentällä, ja sitten vielä, että ne on todella yhteistyökykyisiä. Et kun puhutaan jääkiekosta ja joukkuelajeista, niin me

0: vaan siihen, että parhaat yksilöt ei aina muodosta parasta tiimiä. Eli vielä yksilöistä sekin puoli, että sä pystyt toimimaan hyvin ryhmässä ja yhdessä ja auttamaan toisia, niin siinä vaiheessa kypsyi tämä ajatus ja siinä vaiheessa tuli myös voimakkaasti esille tämä, että tämä mielenvalmentaminen on paljon isompi kokonaisuus urheilussa jopa kuin sen kehon valmentaminen, että lihakset ei liiku ilman ajatusta ja mieltä. Ja se mielenvoima on niin kuin valtava.
1: No silloinhan kilpailussa oli tämmöisiä kavereita kuin Koivuja, Lehtinen ja Nummeli ja Selänne. Semmoisia varmaan, ketä kaikki urheilua seuraavat niin kuin muistaa edelleen. Ja kaikki on niin kuin meritoituneita. Mutta ennen kaikkea semmoisia ehkä niin kuin, just niin kuin mulla tulee mieleen semmoinen vahva persoon. Niin mistä se on kummunut, että kuitenkin se valmennusfilosofia, varsinkin niin kuin ennen näitä aikoja, niin ei ole ehkä ollut kuitenkaan semmoinen niin kuin ihmisyyttä tukeva. Niin miksi näistä kavereista on tullut sitten niin vahvoja?
0: Kyllä mä luulen, että se matka on opettanut näitä pelaajia vielä.
1: Niin ja nämä ei ollut mitään nuoria enää tässä.
0: Nämä ei ollut.
1: Ne oli kerennyt kasvamaan.
0: Kolmekymppisiä, kolmevitosia siihen aikaan. Mun mielestä se on niin kuin se hieno asia urheilussa, että jos me oikein tämä urheilu ymmärretään, niin se antaa paljon ja se antaa ennen kaikkea tämän henkisen puolen vahvistamiseen ja mielen vahvistamiseen. Ja
2: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Miehet, jotka muistavat.
2: Minä en ole elänyt sellaista aikaa, jolloin Suomessa on puhuttu ilolinnuista, mutta sellaista aikaa olen kyllä elänyt, kun on puhuttu ilotytöistä. Tämä ilmeisesti tämä ilolintu-termi on jäänyt jonnekin 60-luvulle.
3: Ilotytöistä mäkin muistan puhutun 90-luvulla. Silloin varsinkin tuolla Helsingin Kalliossa Vaasan katu, ei Vaasan katu, vaan Aleksis Kiven katu oli se katu, joka korostui, että sieltä haettiin ilotyttökyytiin. Joko suomalainen tai siihen aikaan taisi olla aika paljon näitä venäläisiä ja virolaisia ilotyttöjä, jotka siellä päivysti.
2: Vaikka en Helsingissä silloin asunutkaan, niin muistan näitä uutisia, joita ihan siis TV-uutisissa oli hyvin monena iltana. Ja pohdittiin A-studioita myöten, miten tähän ongelmaan oikein voitaisiin puuttua. Ja oli aika lailla autenttista kuvaakin, kun kauppa kävi jotenkin siten, että autoilija ajeli kovin hiljaa Aleksis Kiven katua ja ilotyttö tuli sitten neuvottelemaan matkustajan puoleisesta ikkunasta tietysti, ja siinä päästiin sitten jonkunnäköisiin neuvottelutuloksiin. Tätä jatkui aikansa.
3: Joo, sitten se pantiin poliisin johdolla kuriin se homma. Sehän on selvä, että siis seksiä tullaan aina haluamaan ja sitten sitä tullaan aina tavalla tai toisella ostamaan ja myymään. Ja se antaa meillekin paljon aihetta tähän podcastiin.
2: Seksi on siinä mielessä jännittävä myyntiartikkeli, että niin kauan kun ihminen on älynyt seksiä harrastaa, käsittääkseni aika kauan sitten jo hoksattiin tämä riemu ja kaikki se, mitä siitä voi synnyttää esimerkiksi toisia ihmisiä, niin yhtä kauan on seksi ollut myös jonkunnäköinen myyntiartikkeli, ja kaikkialla, jokaisessa yhteiskunnassa sitä seksimyymistä on jollain tavalla yritetty estää.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Elämä on parempaa bootsit jalassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joille ei työ maistunut, heidät laitettiin johonkin työsiirtoloihin. Mutta tämä irtolaislaki, niin käytännön tasollahan siinä siis sehän oli yhtä kuin, että metsästämme prostituoituja.
2: Joo, eikö näitä huoltopoliisejakin ole joskus sanottu tällaisella nimellä kuin PILLU-poliisi?
1: Pillupoliisia, kun tarkoitat.
2: No,
1: mä oon niin huono näissä kirjaimissa. Niin...
2: Testasin sun taloustaidot.
1: Joo, näin ymmärtääkseni on. Ja tämä antoi aika semmoisen mielenkiintoisen katsauksen tuon ajan toimintaan, siis tässä tapauksessa 50-60-luvun toimintaa, kun luin kirjan nimeltä Kuka murhasi Sirkka-Liisa Valjuksen? Tämä on itselle ollut semmoinen, kun aikanaan asuin melko lähellä, missä aikanaan Turussa tapahtui tällainen kohumurha vuonna 1963. Tässäkin podcast-sarjassa varmaan tähän on joskus viitattu, mutta siitä tehtiin mainio kirja viime vuonna vai oliko jo vuoden 2023 puolella, en ole ihan varma. Niin Valjus, joka oli, niin kuin tuohon aikaan puhuttiin, ilolintu, niin hän oli ihan tavan takaa, oli otettuna kiinni ihan vain siitä syystä, että kun ei oikein tiedetty, mitä hän touhuaa.
2: Ahaa, mutta oliko tämmöinen vahva epäilys, että hän teki tätä työtä?
1: Kyllä oli, eikä pelkästään epäilys, vaan kyllä hänen tiedettiin tekevän tätä työtä ja hän oli jäänyt siitä monen kertaan kiinni, mutta tavan takaa hänet otettiin kiinni ihan vain siitä syystä, että hänen arveltiin kohtapuoliin syyllistyvän taas prostituoidun hommiin. Ja kuinka liikuttavaa se, just äsken kun puhuttiin sosiaalisesta mediasta ja viitattiin Instagramiin ja vaikka nyt ei mainittukaan OnlyFansia, niin sitä tässä nyt tarkoitimme vähän paremmilla sivuilla.
2: Nyt se mainittiin.
1: Niin kuinka liikuttavaa ajatella, minkälaista se kaupankäynti on ollut menneinä vuosikymmeninä, kun ilolinnut ovat olleet suurin piirtein kaikki paikkakuntalaisia tai sitten jostain pienemmältä paikkakunnalta vähän suurempiin kaupunkeihin tulleita kantasuomalaisia ja heidän palvelujaan ovat välittäneet taksikuskit aika paljon.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: On viihtynyt ylipäätänsä lähteä sinne hallille reenat ja hakat sitä päätä seinää. Varsinkin kun siinä oli niin kemiaongelmat vanha valmentaja kanssa ja kaikki, niin se, että kyllä sitä niin jälkikäteen pohtinut, minkä ihmeen takia kukaan ei viihtynyt jatkaa. Että ehkä se on ollut sitä, kun ei osannut mitään muuta, niin sitä on sitten tehty.
3: Niin mä jotenkin niin mietin sitä, että miten niin tuommoisessa tilanteessa, niin minkälaista se niin sisäinen puhe on ollut? Koska siitähän paljon niin on kysymys.
2: No siitä on varmasti paljon kysymys. Ja en mä tiedä, mä ehkä koen, että se on niin ollut semmoista, se on ollut jollakin tavalla niin riittävä niin positiivista ja semmoista omaa hengen nostamista. Että kyllähän mä niin yhä edelleen kun lehti haastattelijat kysyi, että onko niin ura paras suoritus tehty, niin mä sanoin, että ei ole. Että mä yhä edelleen uskon, että mä pystyn uimaan sitä kovempaa, mitä se nykyinen Suomen ennätys 2017 on. Yhä edelleen uskon, että se on tehtävissä.
3: Mä muistan omalta uraltani, mä 2010, niin olympialais vitonen, 300 on mitallista. Ja sen jälkeen 5 vuoden ajanjakso, että maailmankapistakaan ei tullut yhtään mitallia. Ja vähän tämmöinen samantyyppinen, ei noin radikaali, mutta kuitenkin niin kuin, että semmoinen fiilis, että vaikka mä kaikkeni teen, niin mä en vaan pääs takaisin sinne mitalleille. Ja sitten sen jälkeen mulla tuli semmoinen niin kuin stoppi. Mä sitten en mä halua tätä enää. Että nyt on niin kuin pakko tehdä isoja muutoksia, tai sitten mä lopetan. Niin tuliko sulla koskaan semmoista niin kuin, vähän niin kuin stoppia, että nyt saa riittää, että nyt on pakko tehdä niin kuin muutos, tai sitten ei enää?
2: No kyllä varmaan se isoin stoppi, niin kuin tässäkin ollaan puhuttu just tästä Eetun tulemisesta, niin kyllä se oli niin kuin, mä olin määritellyt sen jo ennen Rio-olympialaisia, että homma pistetään, joko se pistetään pakettiin, tai sitten tehdään jotain isoja muutoksia, niin sitten ne isot muutokset tapahtuisiin sen Rion jälkeen, että ehkä ei uskaltanut syystä tai toisesta vaihtaa sitä valmentajaa sen ennen sitä Rioa, koska nuori urheilija olin, enkä uskaltanut tehdä sitä päätöstä, että toi vaihtaa valmentajaa ja toi se Rio rupesi pikkuhiljaa häämöttää siellä lähempänä ja toi, mutta kyllähän se 2016-17 on ollut varmasti se vedenjakaja, että teki hyvää lähteä se.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Country-musiikin erikoiskanava. Country Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Mä mietin just, että muistanko mä väärin? Ei, kyllä mä muistan väärin, että soitettiinko me joskus lapsena johonkin tällaiseen numeroon. Ei, kyllä me soitettiin varmaan tällaiselle erotiikkalinjalle 0700 numeroon jonkun vanhemman kaverin ideasta. Ja mä en oikein muista, mitä siinä tapahtui, mutta kerroin siitä kyllä vanhemmille kotona ja kovat moitteet tietysti sain, koska ne oli valtavan kalliita ne puhelut, vaikkei siinä varmaan montaa sanaa vaihdettu, mutta tuli kyllä sellaiset terveiset kotoa, että näihin 0700 alkuisiin numeroihin ei tarvitsisi meidän lankapuhelimesta enää soitella.
6: Joo, sellaisia minäkin olen soitellut niin kodin lankapuhelimesta kuin myöskin sitten 90-luvun alussa jo työpaikan lankapuhelimesta ja molemmista tuli moitteet. Se on jännä, että olen saanut molemmista moitteet ja tiesin kyllä ihan mitä olen tekemässä. Mä olin jo 19-vuotias tyyli silloin, mutta nämä nyt oli tämmöisiä läppäsoittoja. Mutta kyllähän nämäkin puhelinnumerot olivat sellaisia, jotka toivat tuon ajan sanomalehdille ja aikakauslehdille aika paljonkin myyntituloina. Ilmoituksethan olivat ihan näyttäviä. 0700 ja sitten numero perään ja sitten kerrottiin vähän, mitä palvelua on saatavana, että on tämmöinen vanhempi kiimainen nainen, joka siellä sitten vastaa. Ja,
5: näin on.
6: Ja hän toteuttaa kaikki fantasiat. Ja olen aika varma, että näidenkin numeroiden kautta tällaista ihan fyysistäkin seksikauppaa on harjoitettu. Siitä minulla ei ole minkäänlaista kokemusta, mutta olen aika varma.
5: Joo, tällaiset epäilykset voisi hyvin ilmoille heittää, mutta taas, kuten usein tässä meidän podcastissa aikaisemminkin, niin päästään siihen, että kyllä netti ja sosiaalinen media on mullistanut tätä kuviota. Nykyäänhän on olemassa tietysti tämmöisiä seksin ostamiseen ja myymiseen vihkyytyneitä sivustoja, mutta sitten varmaan nämä henkilökohtaiset sosiaalisen median kanavatkin tarjoaa aika hyvän näyteikkunan siihen, että minkälaisia palveluita myynnissä on. Ja suoraan myös tämmöisen kanavan, jolla saa vaikkapa siis yhteyttä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Joo, ja tosiaankin laivat on ollut satamissa pitkän aikaa ja siellä on ollut sitten potentiaalista asiakaskuntaa. Eli merimiehiä, jotka on sitten tilinsä käyneet tuonne sataman ravintoloihin hassaamassa ja sitten käyttäneet ehkä myös muita maksullisia palveluita. Se on ollut varmaan aika hurjaa aikaa esimerkiksi sukupuolitautien näkökulmasta.
2: Juu, koska niiltä ei ymmärtääkseni oikein osattu noihin aikoihin vielä suojautua. Tai ehkä tämä nyt teoriassa tiedettiin, mutta en ole ihan varma, mikä on ollut kondoomien saatavuus 20-luvulla tai 30-luvulla. Mutta joka tapauksessa ulkomaisten merimiesten ja satamakaupunkien välinen liittohan, sehän on johtanut ihan siis tällaisten merimieskapakoidenkin syntymiseen. Harva edes tajuaa sitä, että kuinka paljon tämän päivänkin ravintoloista, mitä vaikkapa nyt Helsingissä, Turussa, Kotkassa, taustalla on se, että ne ovat aikanaan olleet tällaisia merimieskapakoita. Tulee tietysti

0: Esimerkiksi Turussa oli aikanaan ravintola Valencia ja Moosel ja täällä Helsingissä oma entinen kantapaikkani Kannas. Senkin juuret ulottuvat juuri ulkomaisiin merimiehiin.
1: Joo, ja samoin varmaan Salve.
0: Joo, kyllä. Joo.
1: Hietalahden torin laidalla ja Kotkassa tietysti legendaarinen ravintola Kairo on ainakin pitkään ratsastanut tällä maineella, että siellä on merimiehet paljon käyneet. Tulee mieleen myös vanha iskelmä laulema Kotkan ruusu, jolla taitaa olla jopa siis ihan oikea esikuva, kotkalainen seksityötä tehnyt.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin kuin laittaa toisen sisään tai synnyttää toiselle. Ja tässä periaatteessa tuodaan ihan selkeä niin kuin kolmiportainen tai neljäportainen tässä tapauksessa niin kuin järjestelmä, millä sä pystyt tukemaan toisen ihmisen motivaatiota. Ja mä muistan, mulla tulee tosi vahvasti tuohon autonomian tunteeseen liittyen, niin 2007 mä olin itse semmoisessa tilanteessa, että yhdet olympialaiset käytynä, mutta mä en ollut tyytyväinen siinä, missä mä olin. Ja silloin mä asetin isommat tavoitteet ja ajattelin, että nyt musta tulee huippu-urheilija. Ja yksi asia, mikä silloin tapahtui, mikä kasvatti mun motivaatiota tosi paljon, oli ensinnäkin se, että mä laitoin niin kuin itselleen isomman tavoitteen ja me luotiin siihen stepit. Mutta toinen asia oli se, että mä sain itse olla mukana suunnittelemassa valmennusohjelmaa. Ja mä rupesin ihan eri tavalla niin kuin uskomaan ja luottamaan siihen, koska siinä oli myös mun

0: kädenjälki. Ja mä pystyin tuomaan siihen oman panoksen, ja tässä mä nimenomaan niin kuin koin sen, että mä pystyin vaikuttamaan siihen, että millä tavalla me nyt tavoitellaan sitä unelmaista tavoitetta. Ja se oli hirveän iso niin kuin motivaatio lähde itselleni. Enkä mä ymmärtänyt sitä silloin, mutta tämä jotenkin kuvasi sitä mun mielestä tosi hyvin, mikä fiilis mun itsellä siitä tuli.
1: Joo, siis tässä on, nyt me tullaan valmentamiseen ja johtamiseen, tässä on yöllä ja niin kuin päivällä ero, kun me puhutaan siitä valmentajakeskeisestä valmentamisesta, missä valmentaja suunnittelee kaikki. Tai me tullaan siihen, että me osallistetaan urheilija ja siitä alkaa sen urheilijan mielen valmentaminen. Me päästään niin kuin siihen urheilijan ajatteluun kiinni ja me saadaan tuotu ne urheilijan vahvuudet. Et kyllä mulle kävi sen Torinon olympialaisten jälkeen 2006 niin, että sen mä olin suunnitellut aika itse sen prosessin, mutta se on lyhyt tapahtuma ja oli niin hyvät itseohjautuvat urheilijat, että se lähti niin kuin menemään välittömästi eteenpäin. Mutta Vancouver, toi Sotsin kisat 2014, me rakennettiinkin se suunnittelu ihan toisinpäin. Eli me lähdettiinkin siitä, että me kuunneltiin maailman parhaita urheilijoita, miten ne näkee, että me pelataan Venäjää vastaan tai Kanadaa vastaan. Ja
2: kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, tämä on nykyisin tasa-arvoajatusten niin kuin valossa ihan uskomaton juttu. Eli tosiaankaan ei ole yksin siis nainen päässyt portierin ohi ravintolaan.
3: Ja tähän on ollut ihan selkeä syy, koska yksinäinen nainen on katsottu automaattisesti olevan prostituoitu.
2: Mä en tiedä sitten, että miten, onko nämä naiset sitten päässeet ravintolaan jonkun hetki aikaisemmin tapaamansa seuralaisen kanssa. Eli onko siinä sitten ollut mahdollisuus esittää pariskuntaa esimerkiksi hovimestarille?
3: Kyllä mä luulen, että se on ollut sitten mahdollista, koska ravintolallekin tämä on kuitenkin ollut sitten hyvää bisnestä. Ja se, että pystytään näyttämään, että okei, tässähän on pariskunta, niin muu asiakaskunta ei häiriinny. Ylen elävästä arkistosta on löydettävissä mainio pätkä, kun tämä on varmaan vuodelta 67 tai jotain, jolloin ymmärtääkseni ei enää lainsäädännöllistä estettä naisen pääsemiseksi yksin ravintolaan ollut. Ja Ylen toimittaja lähti kyselemään sitten Helsingin ravintoloiden portsareilta, että miten on, pääseekö teille sisään yksinäinen nainen. Joihinkin pääsee, joihinkin pääsi kyllä kaksi naista, mutta yksin ei voi tulla. Mutta sitten oli yksi ravintola, johon ei yksinäinen nainen vieläkään ollut tervetullut, ja sitä perusteltiin niin, että kun naisella on kuitenkin tapana hakeutua herraseuraan, niin se ei jättänyt mitään epäselvää, minkälaiseksi yksinäiset naiset siinä ravintolassa ajateltiin.
2: Mm, aivan.
3: Aika törkeä, mutta siihen maailman aikaa, josta nyt ei ihan mahdottomasti ole kulunut kuitenkaan vielä vuosikymmeniä, niin siihen aikaan ihan tavanomainen ajattelumalli ilmeisesti.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Lisää isoja kantrihittejä tarjolla tuossa tuokiossa.
5: Modernin kantrimusiikin koti.
0: Supla-kutsu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Olisikohan tämä nyt se sitten kaikista tavallaan neutraalein termi nykyään?
3: Mun mielestä se on hyvä termi,
2: joo,
3: koska se pitää sisällään oikeastaan kaiken tällaiset ilolinnut ja ilotytöt ja tämän tyyppiset. Nämä on kieltämättä aika halventavia termejä, olkoonkin, että nämä on ollut aikanaan ihan normaalia sanomalehtitekstiä. Mutta minä muuten näin tämän saman jutun. Hän oli 28-vuotias, taisi olla, ja hyvin pieneltä paikkakunnalta. Ja
2: Ruovedellä toimi.
3: Niin olikin. Ruovesi. Se nyt ei ole ihan pienin paikkakunta Suomessa.
2: Mutta aina alle joku 5000 asukasta.
3: Joo, mutta hyvin lähellä Tamperetta kuitenkin, että siinä on kuitenkin tämmöinen vähän suurempi keskus, itse asiassa aika suuri keskus suomalaisittain, melko lähellä. Mutta joo, oli mielenkiintoinen juttu, ja hän hyvin avoimesti tässä jutussa kertoi omasta työstään, ja jäin käsityksen, että hän on ihan tyytyväinen elämänsä.
2: Vaikutti jutun perusteella oikein tyytyväiseltä, ja hän tarjosi tällaista hierontaa, johon kuuluu tämmöinen niin sanottu onnellinen loppu. Ja toki tällaista hierontaa tarjotaan. Ja muistutti siitä, että on paljon ihmisiä, jotka eivät millään keinoin muuten tätä kosketusta saisi.
3: Sekin on ihan totta. Mutta jos mennään sinne historian kauas, vaikkapa nyt itsenäisen Suomen historia, jos tämä ulotetaan nyt vaikkapa nyt 20-luvulle, niin kyllähän silloin suomalaisissa satamissa esimerkiksi, niin siellähän on tapahtunut vaikka mitä kaupankäyntiä. Oikein nykypäivän ihmisellä oikein edes käsitystä, minkälainen vilinä siellä on käynyt, kun tänä päivänä on konttiterminaalit ja eihän täällä mitään katukuvassa mitään merimiehiä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Country Radio. Soi myös Suplassa.
5: Supla.fi/Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Keissi, mikä nyt tässä oli kysymyksessä ja sitten sitä, että minkä takia sä halusit nyt niin kuin puuttua tähän?
2: Joo, no se on aina hauskaa. Mä pyörittelen silmiä, kun, sille, että kun sä oot niin sanavalmis ja suorasanainen ja sehän on niin kuin myös, se on median temppu ollut tehdä musta sellainen, niin sitten joka kerta, jos

0: sanoin jotakin, niin siitä voidaan tehdä valtava asia, mutta toisaalta mä voin olla siitä kiitollinen, että sitten kun on ne asiat, mihin mä yleensä otan kantaa, niin mä näen, että siinä on jotakin hyötyä vähän suuremmalle porukalle kuin vaan minä itse. Eli niin kuin sama juttu tässä kuvaamissysteemissä, että Dohan MM-kisoissa silloin 2019 niin oli laitettu satasen lähtötelineisiin tämmöiset kamerat, jotka kuvasivat niin kuin haaruväliä suoraan, ja ne niin kuin huomattiin tosi nopeasti, että okei, tämä ei ole nyt ehkä ihan fine. Ja sitten mä olin siinä samaan aikaan, että hei, että meillä on muuten tuolla kolmiloikkapaikalla niitä, jotka kuvaa niin kuin suoraan alhaalta päin pelkkää jalkoväliä. Ja sieltä tulee aikamoista materiaalia, täytyy sanoa. Ja sitten urheilijoillahan ei ole mitään mahdollisuutta kontrolloida sitä, että mihin sitä materiaalia menee. Ja muistan joskus, siis jo 16-17-vuotiaasta Kristiina Mäkelästä on ollut jossakin Shiny Girls-sivustolla jotakin kuvia. Ja se on aika hirveä niin kuin tavallaan tilanne ja ajatus. Ja ehkä sieltä asti se kumpuaa. Se yksittäinen kuva, mistä mä tämän tilanteen tavallaan laitoin, niin se ei onneksi ollut pahimmasta päästä, mutta siellä on aikamoisia kuvia löytyy netistä eri loikkaajista. Ja ehkä se oli se, että se ei ole mun mielestä okei. Ja sitten tavallaan se, että meillä on yleisurheilussa tämmöinen integrity unit.
1: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, näissä tapauksissa tämä on varmaan ollut vähän semmoista järjestelmällisempää ja johdetumpaakin tämä toiminta, että on saatu näitä naisia sinne ihan sillä lailla porukoissa.
2: Joo, ja näitä paikkoja on varmasti useampiakin, ja mitä lähemmäs itärajaa mennään, niin sitä enemmän tämän tyyppistä on ollut, mutta tämä nyt on ainoa paikka, josta mulla on itse yöpyjänä kokemusta, ja näistäkin hurjista vuosista oli kulunut, mitä lienee parisenkymmentä vuotta, vähän ehkä enemmänkin, mutta se oli silti mielenkiintoista ajatella.
1: Jossakin jutussa nousi esille se, että hotelli Hanhi sai myös julkisuutta 90-luvulla, kun silloin kohahdutti se, että tasavallan presidentti Martti Ahtisaaren poika Marko valitsi siviilipalveluksen. Ja hänkin on siellä Hanhessa ollut, tuskin näissä toimissa, mutta emme me tiedä.
2: Niin olen ymmärtänyt, että se on Lapinjärvellä se todellinen menomesta, jossa siviilipalvelus ihmiset käyvät oluella.
1: Joo, just näin. Ja missäs päin oli semmoinen motelli kuin Bonanza? Oliko se
2: muuten
1: Kotkassa vai Riihimäellä? Nehän on tämmöisiä paikkoja, jotka on sitten syystä tai toisesta tupannut palamaan.
2: Joo, minusta se oli Riihimäellä. Mä väittäisin nyt melko varmasti, että se oli Riihimäellä. Ja ettei vaan Bonanzalla ollut sama omistaja kuin legendaarisella motelli Syvälammella, joka taas sijaitsi tuossa vanhan ykköstien nykyisen 110-tien varrella Suomusjärvellä, jossa muuten, ihan pakko mainita, aikanaan 90-luvulla kävi esiintymässä ja pianoa soittamassa itse John McCook, eli Eric Forresterina suomalaisille TV-katsojille paremmin tunnettu ihminen, ja noihin aikoihin hotellin yrittäjänä toimi Markku Leppänen, jonka veli kävi vaimonsa kanssa siellä esiintymässä. Aha. Eli Urpo ja Ana.
1: Wow.
2: Joo, sitä kumpaa, siis Urpoa enkä Anaa nähnyt koskaan siellä, mutta näin kuulemma oli. Ja motelli Syvälampi.
1: Mä oon muuten nähnyt siis Urpon ja siis Anan esiintymisen 90-luvulla.
2: Joo. Toi on kova.
1: Tapiolalaisen Pizza Donnan avajaisissa.
2: No niin, siinä. Sä olit sen verran nuori, että et varmaan tajunnut, että tässä on entinen työministeri.
1: Sitä mä en tajunnut, mutta jotenkin mulle oli niiden maine selvänä ja mä olin kertonut sitten vanhemmille kotona, että Ana heilutti kultakalsareitaan.
2: Urpo ja Ana. No joka tapauksessa Syvälampikin hämmentävällä tavalla senkin tarina päättyy sitten tulipaloon. Mutta jossain vaiheessahan se oli sellainen paikka, että henkilökunnalle oli annettu ihan ohjeistus, että jos nyt sattuisi käymään niin, että joku lapsiperhe yhtäkkiä autolla pihalle tulee ja ajatuksena, että käydään tässä nyt lounaalla ja vaikka pillimehulla, niin tavalla tai toisella se täytyy käännyttää pois.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja lisäksi seksillähän on pystytty yhtä sun toista saamaan aikaan, paitsi tietysti raha on vaihtanut omistajaa, mutta kyllähän sitten kokonaan oma lukunsa on tällaiset matahari-tyyppiset maailmanhistoriaa jääneet, esimerkiksi juuri vakoojat, jotka ovat käyttäneet seksiä hyväkseen, milloin kenenkin palveluksessa sitten ovat olleet, mutta tavallaan sekin on seksin myymistä ja sen hyväksikäyttöä.
3: On, ja paljonhan on myös käytetty näitä, joita sanottiin siis ennen vanhaan ilolinnuiksi. Tämmöisiä houkutuslinnuista on myös puhuttu, ja nykyäänhän tähän on erilaisiakin mahdollisuuksia. Esimerkiksi joku korkeassa virassa oleva henkilö saadaan tämmöiseen niin sanottuun hunaja-ansaan, ja nykyään tätä pystytään esimerkiksi videoimaankin näitä suorituksia ja käyttämään sitten kiristysmateriaalina.
2: Ehkä kaikkein kiusallisinta nähtävää, mitä nyt nopeasti tulee mieleen näistä videomateriaaleista, enkä nyt ole ihan varma, oliko mistään houkutuslinnusta varsinaisesti edes kysymys, oli tämä kansainvälisen autourheiluliiton entinen puheenjohtaja Max Mosley, eli FIAn puheenjohtaja Max Mosley, jolla oli, eikä siinä siis mitään sinänsä vikaa ollut, mutta hänellähän oli kovasti mieltymyksiä tällaiseen BDSM-tyyppiseen. Ja hänhän oli niitä kuvia ja videoita, voi hyvänen aika, kun hän kuitenkin jo aika iäkkäänä miehenä oli siinä varsin nuorten tyttöjen käsittelyssä, niin siinä oli jotain sellaista, joka oli minusta vähän kiusallista.
3: Kyllä tuommoinen ylemmän luokan, varsinkin kun puhutaan tuommoista brittiläisestä hyvin konservatiivisesta yhteiskunnassa, niin tuommoinen vanhempi herrasmiehenä pidetty kaveri, kun on sitten joku squash-pallo suussaan siellä sitten 3 kertaa itseä nuorempien maksettujen seuralaisten ympäröimänä, niin saattaa se vaikuttaa ihmisten mielikuviin.
2: Joo, ja kun ottaa vielä huomioon tämän Max Mosleyn, tosiaan niin kuin sanoit, brittiläinen konservatiivi ja vieläpä äärimmäisen arvostettu ja pitkäaikainen FIAn puheenjohtaja, ja sitten yhtäkkiä lävähtää tällainen kuvamateriaali hänestä, vaikka siinä nyt ymmärtääkseni mitään sinänsä laitonta ei tapahtunut. Ehkä nyt tietysti jotain eettis-moraalista tai ainakin avioliittoa rikkovaa siinä saattoi tapahtua, mutta sinänsä laitonta ei tapahtunut, mutta kiusallista.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa.

0: Kohta. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.
1: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
2: Henkiset ongelmat tulee ja mitä juttelee paljon jääkiekkoilijan kanssa, kun se jääkiekko tulee sinne kotiin. Ja sitten se alkaa vaikuttaa siinä arjessa negatiivisesti aivan liikaa.
3: Mm. Joo, tässä nyt oli ihan hirveämmät asiaa, mihin voisit puuttua. Ja siis tosi hyviä settejä, että ihan mahtavaa. Mutta voitaisiin käydä tuota hengitysharjoitusta läpi, koska tuo on mielestä hyvä semmoinen perus, mikä kaikki mun mielestä kannattaisi niin kuin osata, koska mä oon esimerkiksi tätä ihan samaa tekniikkaa esimerkiksi opettanut vaikka ennen puhetta, että sä voit poistaa sitä jännitystä tai missä tahansa tilanteessa saat, mikä sua jännittää ja sun pitää rauhoittua siinä, niin mä oon tätä, niin sanoit, että tämmöinen 5-5-5-tekniikka, niin avaa ihan tosi konkreettisesti rautalangasta, mitä se tarkoittaa, kun se ei varmaan tarkoita sitä, että puhalla 5 kertaa ulospäin, vaan että kun sanoit sisään pidätä ulos, niin selitä vielä tarkemmin.
2: Eli se on niinku sekunteja, että sitten vaikka kun se kansisalu alkaa, mä suljen silmät. No ensinnäkin tosi moni ihminen ajattelee, no hengittäminen, mikä helppo asia. Totta kai me luonnostaan kaikki hengitetään, mutta pitää tutkia, että no okei, hengität se keuhkojen kautta, koska sua jännittää, niin yleensä ihmiset alkaa niinku hengästyä, koska ne hengittää keuhkojen kautta, ne unohtaa hengittää palleen kautta. Niin ensinnäkin, että se hengitys tulee sieltä palleen kautta, ja sitten kun sä suljet silmät, niin sun tavallaan keho rauhoittuu, ja sitten kun sä teet sen 5 sekuntia, lasket 5, hengität niin kuin rauhallisesti sisään, sitten pidätät 5 sekuntia, et hengitä ollenkaan, ja sitten rauhallisesti puhallat sitä hengitystä ulos 5 sekuntia, niin sitten sun aivot alkaa lähettää signaaleja sun keholle, että okei, tämä tilanne on ihan okei, sä oot turvassa, sä voit rauhoittua. Mutta jos sä annat sen keuhkohengityksen ja sen vohka, tai niin kuin kovan hengityksen jatkuu, niin silloin se jännitystila vaan kovenee, ja automaattisesti tietysti vaikuttaa sun urheilusuoritukseen.
3: Ja tätä voi tehdä monta kierrosta putkea, aina tavallaan puhaltaa, pidättää, vetää henkeä, pidättää, puhaltaa, pitää henkeä.
2: Joo, niin mä teen sen niin kuin, jos se yhden kansallislaulun ajan yleensä ei jos vaikka maajoukkuepeli, niin sitten Suomen kansallislaulun ajan mä visualisoin ja sitten sen toisen maan kansallislaulun ajan mä teen tota hengitysharjoitusta.
3: Okei, mielenkiintoinen jako.
2: Joo.
3: Joo, toi on hyvä. Mitä sä ajattelet, että miksi just toi hengitysharjoitus niin kuin toimii sulle? Et kun ihmisillähän eri tavalla niin kuin toimii erilaiset.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: you. Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Italiassa spumante ja Espanjassa kaava, niin meillähän kehitettiin sitten Elysé.
2: Aivan.
1: Joo, turkulainen mainio tuote, jonka nimestä sai nauttia myös paikallinen jäähalli tai monitoimiareena tietysti hyvinkin pitkään. Eli Elysé oli synonyymi kuohuviinille hyvin pitkään. Sitten mitä tulee väkeviin alkoholijuomiin, niin meillähän oli Monopol konjakkia ja sitten oli tätä Kolmen leijonan viskiä ja näähän oli jostain päin maailmaa, alkoi osti jotain bulkkitavaraa ja sitten lätkästiin tämmöinen, että tämä on suomalainen tuote.
2: Joo.
1: Mistä se viinikulttuuri olisi voinut sitten syntyä?
2: Niin hyvä kysymys. Nykyään sitten taas valikoimaa on niin valtavasti, että noilla on aikamoinen miettiminen siinä, että millä sitten erottautuu muiden joukosta. Alkossa viinit on maittain kivasti jaoteltu, mutta esimerkiksi sitten joku etiketin merkitys voi olla yllättävänkin suuri, että pystyy jäämään mieleen. Et siinä mielessä nämä suomalaistetut versiot on ollut hyviä, että tämmöinen vaikka Kolme leijonaa viski tai no Elysé, niin kyllä se jää mieleen nimenä.
1: Se jää todellakin mieleen. Sellaisen nyrkkisäännön olen kuullut, mikä on kuulemma ollut aina voimassa, että jos pullo on sellainen fansin näköinen, vaikkapa kalan muotoinen, älä missään tapauksessa osta sellaista, siellä on huonoa viiniä seassa.
2: Onko se tätä kuuluisaa viiniä, että se on valmistettu niistä rypäleen kuorista, jotka on jäänyt niiden rypäleen polkioiden varpaiden väleihin?
1: Ehkä näin, mutta ei ole kuulemma hyvää. Mut sitten kun 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, kun alkoi tulla palvelualkot, niin kyllähän se suomalainen viinikulttuurikin alkoi pikkuhiljaa kehittyä. Tosin tuli lama-aika sitten siinä samassa, mutta se lama-aikakin toi semmoisen omalaisensa viinikulttuurin, joka oli hetken aikaa muutaman vuoden oikeastaan kaikkien huulilla ja kaikkien varastossa ja autotallissa ja saunassa, missä olikaan tämä kotiviinibuumi. Jokainen tuntui tekevän kotiviiniä siihen aikaan.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio. Met up with a gambler. We were both too tired to sleep. So we took turns of staring out the window at the darkness. Till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Se oli näitä elämäni tämmöisiä yksiä noloimpia kokemuksia, kun Alkon, siis todella, Alkolla oli sommelierejä jo silloin, mutta siis hyvin pienilukuinen joukko, ja yksi tällainen oli vaivautunut sitten meille Salon tulemaan, ja paikallisen, silloin oli vielä Lounais-Suomen säästöpankki, tämä oli sellaista aikaa, jolloin vielä säästöpankkileirikin oli voimissa ainakin jollain tavalla. Enkä puhu nyt näistä pienistä säästöpankkeista, joita edelleen on, vaan näistä tuon ajan pankeista. Oltiin siellä jossain saunatiloissa tai tämmöisen edustustilassa, ja hän esitteli viinejä, ja sitä kaadettiin, että punaviinejä oli 3, ja kaadettiin aina vähän jokaiseen lasiin, kunnes yksi meidän työntekijä, joka oli jo käynyt ottamassa vähän pohjia paikallisessa Sandros-pubissa ennen viinipruuvia, niin hän ei oikein ymmärtänyt sitä, että laitetaan niin kuin 2 senttilitraa ja sitten hölskytellään sitä ja laitetaan merkintöä, että onko tässä ollut maku pitkä vai lyhyt ja tunnenko tanniinisuuden ja mitä kaikkea, vaan hän kaatoi nämä kaikki 3 samanlasi. Hyvä tämä on näinkin. Sillä hetkellä minua hävetti.
2: Mulle tulee mieleen tällainen kanssa kotimaisen viinin nauttimisen yksi merkkihetkistä, kun olin kavereideni kanssa risteilyllä buffetissa ja sitten kysyin siellä on näitä hanaviinejä. Mm. Ei hanaviinipakkauksia, vaan näitä hanaviinejä. Ja kysyin sitten kaverilta, että mistä sä sait tätä roseetta? Että en huomannut itse sitä tuo hanas, niin sanoin, että ei kun tämä on sekoitusta.
1: Varmaan hyvä muuten.
2: Joo,
1: tällä tavalla. Mä oon miettinytkin aina, että miten tämä roseviini tehdään. No siinähän sekoitetaan puna- ja valkoviiniä keskenään.
2: Joo, just näin.
1: Päivän selvä juttu.
2: Kyllähän näissä on näissä viinin maisteluilloissa varmaan ne, jotka niitä pitää, niin on kaikenlaista on nähty, että osa osoittaa harrastuneisuuttaan ja sitten varmaan monenlaisia ylilyöntejäkin tulee ihan tahtomattaan ihmisille. Mä voisin kuvitella, että saattaisin edelleenkin innostua siinä niin, että mikä ei olisi ollenkaan tarkoitus, että humaltuisi. Mm.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Jo nuorempana niin kun opettaa, että miten käsitellä niitä negatiivisia ja positiivisia tunteita. Et mäkin opin vasta niin kun just yliopistossa, kun pääsin henkisen valmennuksen piiriin, niin kun, että okei, että on positiivisia tunteita, sitten on negatiivisia tunteita. No okei, sun pitää hyväksyä ne negatiiviset tunteet, mutta miten sä voit kääntää ne negatiiviset tunteet positiiviseksi? Että sitten ei ole negatiivisia tunteita, vaan negatiivis-positiivisia tunteita. Että yleensä kun jos on negatiivisia tunteita, niin me tavallaan halutaan niin kuin vaan heittää tänne romukoppaan ja me halutaan käsitellä niitä. Niin onneksi mä sitten opin jo siinä 21 vuoden ikässä sitten käsittelee myös niitä negatiivisia tunteita ja kääntää ne positiiviseksi.
3: Jes. Siirrytään hei enemmän tuohon henkiseen puoleen saman tien.
0: Urheilijan mieli.
3: Sä sanoit mulle tuossa aiemmin, kun juteltiin, että henkiselle valmentajalle meneminen niin kun koettiin heikkoutena silloin, varsinkin nuorempana, niin onko tämä niin semmoinen normaali ajatus niin jääkiekkopiireissä?
2: No niin kuin mainitsin, niin just silloin 90-luvulla, niin kyllä sä olit vähän niin kuin, että sus piti olla jotain vikaa, että sä käytit henkistä valmentajaa, että vähän niin kuin katsottiin niin kuin alaspäin ja sellainen, että no miksi sä kellekään nyt kävisit juttelemaan omista ongelmista, mutta niin kuin nykypäivänä sehän on ihan niin kuin melkein niin kuin sääntö eikä poikkeus, että käytetään mentaalivalmentaja. Tietysti se on jokaisen oma vapaaehtoinen vaihtoehto, haluuko sellaista käyttää, mutta sitä ei niin kuin enää mielletä heikkoutena, että jos sä käytät niin kuin mentaaliapua, jos miettii vaikka omaa lajia jääkiekko maalivahtipeli, niin sä olet vähän kuin formulakuski siellä kentällä. Että se on niin kuin yksikin pieni virhe voi maksaa sulle sen pelin ja sitten sun koko joukkue tavallaan sä niin kuin hävit sen pelin sun koko joukkueelle. Niin sulla on tosi iso vastuu siinä myös siinä henkisen niin kuin taakan kantamisessa. Että sulla ei oikeasti ole varaa niin kuin edes pienempään virheeseen, jos sä haluat pelaa ihan huipulla ja haluat voittaa jotain tosi suurta. Niin kyllä mä ainakin niin kuin mun mielestä jokaisella jääkiekko maalivahdilla pitäisi olla se henkisen valmennuksen apu tarjolla. Ja sitten on jokaisen omalla vastuulla, ottaako sitä vastaa vai ei.
3: Simon kanssa, kun mä juttelin, niin se sanoi, että sen mielestä toi henkinen puoli oli itse asiassa sun niin kun oikeastaan isoin vahvuus kaikista. Mutta sehän ei silti tarkoita sitä, että sä et tarvitsisi siihen mitään apua, koska henkiselläkin puolella on niin kun paljon eri asioita. Mutta mitä sä ajattelet, mitä Simon on tullut tarkoittanut?
2: Mä luulen, että Simon on tarkoittanut sitä, että mä sytyn ja nousen tavallaan toiselle tasolle, mitä enemmän siinä pelissä on painetta. Et sekin on tietysti...
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Tämä on modernin kantrin koti. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Miehet, jotka muistavat.
5: Suomalainen viinikulttuuri, mitä silläkään ikinä sitten tarkoitetaan, niin väittäisin sen olevan suhteellisen nuorta. En tiedä, että olisiko ennen sotia Suomessa on ollut minkään sortin viinikulttuuria. Alkoholia juotiin toki, mutta onko mitään viinikulttuuria ollut? En usko.
6: Tuskinpa vaan. Tähän on varmasti kaksi syytä tähän meidän viinikulttuurin nuoruuteen. Olemme kaukana Pohjolassa. Täällä näillä leveyspiireillä ei aurinko niinkään paistele, eli viinin viljely noin niin kuin kotimaisittain on aika hankalaa. Ja toinen syy tietysti on tosiaan, tai no sama